0: 36. žalm.
1: V srdci bezbožníka prehovára zloba. Zbormajstrovi. Od Hospodinovho sluhu Dávida.
2: V srdci bezbožníka prehovára zloba a Božia bázeň chýba pred jeho očami. Je príliš samolúbý, aby uznal a znenávidel svoju vinu. Slová jeho úst sú samá podlosť a klam. Prestal konať rozvážne a správne. Na svojom lôžku vymýšľa neprávosť. Dáva sa na nedobré cesty, neštíti sa zlého. Hospodin, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a tvoja vernosť až k oblakom. Tvoja spravodlivosť je ako Božie vrchy. Tvoje právo je ako morské hlbiny. Ty, Hospodin, zachraňuješ ľudí i zver. Bože, aká vzácna je tvoja milosť. Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel. Sýtia sa hojnosťou tvojho domu. Napájaš ich z riavy tvojich slastí. Veď u teba je prameň života. V tvojom svetle uvidíme svetlo. Zachovaj svoju milosť tým, čo ťa poznajú, a spravodlivosť tým, čo majú úprimné srdce. Nech ma nepošliape noha pyšného a neodoženie ma ruka bezbožníkov. Tam padli páchatelia neprávosti, zrútili sa a nemôžu vstať.

0: 37. žalm.
1: Nerozčuľuj sa nad ničomníkmi. Dávidov.
2: Nerozčuľuj sa nad ničomníkmi. Nežiarli na páchateľov bezprávia. Veď rýchlo uschnú ako tráva a zvednú ako zelená bylina. Dúfaj v Hospodina a konaj dobro. Bývaj vo vlastnej krajine a zachovávaj vernosť. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. Tvojej spravodlivosti dá výjsť ako svetlu a tvojmu právu ako jasnému poludňu. Utíš sa pred Hospodinom, vyčkaj na neho a nerozčuluj sa nad tým, kto má úspech a nad tým, kto je zákerný. Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť. Nerozčuluj sa, veď je to len k zlému. Veď ničomníci budú vyhubení, ale tí, čo očakávajú Hospodina, budú vlastniť krajinu. Ešte chvíľku a bude po bezbožníkovi. Budeš hľadať, kde je, a nenájdeš ho. Pokorní však budú vlastniť zem a budú sa radovať z hojnosti pokoja. Bezbožník kladie nástrahy spravodlivému, cerí na neho zuby. Pán sa mu smeje, lebo vidí, že príde jeho deň. Bezbožníci tasia meče a napínajú luky, aby zrazili bedára a chudobného a pozabíjali tých, čo žijú statočne. Vlastný meč im vnikne do srdca a luky sa im polámu. Lepšie je to málo, čo má spravodlivý, než hojnosť, čo majú mnohí bezbožníci, lebo ramená bezbožníkov budú polámané, ale spravodlivých podoprie Hospodin. Hospodin pozná dni bezúhonných a ich dedičstvo bude trvať večne. Nebudú zahambení v zlých časoch, v dňoch hladu sa nasýtia, no bezbožníci zahynú. Nepriatelia Hospodina sa pominú ako pôvab lúk, rozplynú sa ako dym. Bezbožník si požičia, ale nevráti. Spravodlivý má však súcit a rozdáva. Tí, ktorých požehnáva Boh, budú vlastniť zem. A tí, ktorých preklína, budú vyhubení. Hospodin upevňuje kroky človeka, v jeho ceste má záľubu. Ak spadne, nezostane ležať, lebo mu Hospodin podoprie ruku. Bol som mladý a zostarol som. No spravodlivého som nevidel opusteného, ani jeho potomstvo žobrať o chlieb. Vždy má súcit, požičiava a jeho potomstvo bude požehnané. Odvráť sa od zla, konaj dobro a bývaj tu na veky. Veď Hospodin miluje právo, neopustí svojich zbožných, na veky ich zachová. Ale potomstvo bezbožných bude vyhubené. Spravodliví budú vlastniť krajinu, budú v nej bývať na veky. Ústa spravodlivého hovoria múdrosť. Jeho jazyk vyslovuje právo. V srdci má zákon svojho Boha. Jeho kroky sa nezachvejú. Bezbožník striehne na spravodlivého, usiluje sa ho usmrtiť. Hospodin ho nenechá v jeho rukách. Nedopustí, aby ho súd vyhlásil za vinného. Dúfaj v Hospodina. Pridržaj sa jeho cesty. Povýši ťa, aby si zaujal krajinu. Vtedy budeš svedkom záhuby bezbožníkov. Videl som ukrutného bezbožníka. Vypínal sa ako zelený strom. Pominul sa, pozrite, niet ho. Hľadal som ho, ale nenašiel sa. Zachovávaj bezúhonnosť a dbaj o úprimnosť, lebo budúcnosť patrí pokoja milovnému. Odbojníci budú celkom vyhubení, budúcnosťou bezbožných je záhuba. Spása spravodlivých je od Hospodina, on je pevnosťou v čase súženia. Hospodin im pomôže a vyslobodí ich. Oslobodí ich od bezbožníkov, zachráni ich, lebo sa utiekajú k nemu.

0: Druhý žalm.
1: Prečo sa búria národy?
2: Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Spolčujú sa pozemskí králi, vládcovia sa spolu radia proti Hospodinovi a jeho pomazanému. Roztrhnime putá a odhoďme ich povrazy. Ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa, Pán sa im vysmieva. Vtedy v hneve prehovorí, svojou prchkosťou ich vyľaká. Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. Oznamujem rozhodnutie Hospodina. Povedal mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. Rozbiješ ich železným prútom, roztlčieš ako hlinenú nádobu. Králi, buďte teda rozumní, sudcovia zeme, dajte sa poučiť. S bázňou slúžte Hospodinovi, jasajte schvením. Boskávajte syna, aby sa nerozhneval a aby ste nezahynuli na ceste. Lebo jeho hnev veľmi ľahko vzplanie. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú.

0: 8. žalm.
1: Hospodin, Pán náš, zbormajstrovi, na nápev pri lisoch. Dávidov žalm.
2: Hospodin, Pán náš, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi. Velebnosť svoju vyvýšil si nad nebesia. Z úst detí a dojčiat si pripravil chválu proti svojim odporcom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Keď hľadím na tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa, čo je človek, že na ňo pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš. Urobil si ho len o niečo menším než nebeské bytosti. Korunoval si ho slávou a dôstojnosťou. Ustanovil si ho za vládcu nad dielom svojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy. Všetky ovce, kozy a dobytok, aj divú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby, všetko to, čo pláva morskými cestami. Hospodin, Pán náš, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi.

0: Deviatý žalm.
1: Oslavovať budem Hospodina celým srdcom. Zbormajstrovi na nápev Mútla Bén. Dávidov žalm.
2: Oslavovať budem Hospodina celým srdcom. Chcem vyrozprávať všetky tvoje obdivuhodné skutky. Budem sa radovať a jasať v tebe. Ospevovať budem tvoje meno najvyšší. Moji nepriatelia ustúpia, potknú sa a zhynú pred tebou, lebo si obhájil moje právo a rozriešil môj spor. Zasadol si na trón, sudca spravodlivý. Pokarhal si pohanov a zahubil bezbožníka. Ich meno si vytrel na večné veky. Po nepriateľoch zostali navždy len trosky. Zbúral si ich mestá, niet po nich ani pamiatky. Hospodin však tróni na veky. Súdny stolec má pripravený. On bude spravodlivo súdiť svet, národy rozsúdi podľa práva. Hospodin je útočiskom utláčanému, útočiskom v čase súženia. V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno, veď ty, Hospodin, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. Ospevujte Hospodina, ktorý tróni na Sione. Zvestujte národom jeho skutky. Veď ten, ktorý pomstí krv, pamätá na ubiedených, nezabúda na ich kvílenie. Zmiluj sa nado mnou, Hospodin. Pozri, ako ma sužujú tí, čo ma nenávidia. Vytrhni ma z brán smrti, aby som mohol hlásať všetku tvoju velebnosť v bránach céry Siona a plesať, že si ma zachránil. Pohania padli do jamy, ktorú vykopali, noha im uviazla v sieti, ktorú nastražili. Hospodin sa dal poznať pri súde, ktorý konal. Bezbožník uviazol v diele svojich rúk. Higajón. Do podsvetia sa prepadnú bezbožníci, všetci pohania, ktorí zabúdajú na Boha. Chudobný však nezostane natrvalo zabudnutý. Ani nádej utrápených nikdy nezhynie. Povstaň, Hospodin, nech sa človek nevystatuje. Nech sú pohania súdení pred tvojou tvárou. Zastraží, Hospodin. Nech zvedia pohania, že sú len ľuďmi.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, zdravím vás zo štúdia Rádia 7. Pri mikrofóne Andrea Švecová a vy počúvate Šabat klub Rádia 7. Dnes budeme hovoriť o novej zmluve. Tá však nevisí vo vzduchoprázdne. Navyše, keď je reč o novej zmluve, tak nejaké iné zmluvy alebo minimálne jedna ju museli predchádzať. To znie logicky, nie? V ktorej zmluve zasľúbil Boh spasenie celého sveta? Nielen židovského národa, ale aj všetkých ostatných národov. Myslíte, že v novej? Predstavte si, že nie. V zmluve s Abrahámom. Už v Genesis. Pretože keď patríme Kristovi, tak sme podľa zmluvy Abrahámovými deťmi. To stojí napísané a dokonca v Novom zákone v liste Galatianom. Ako to teda všetko spolu súvisí? Zmluva s Abrahámom. Potom zmluva s Mojžišom, ktorá prišla po nej. A potom nová zmluva. A potom ešte zmluva s Dávidom, ktorá nasleduje po novej zmluve. Aj o týchto vzťahoch a práve o postavení novej zmluvy medzi týmito všetkými ostatnými budeme dnes hovoriť. Mimochodom, kde by ste hľadali prvú zmienku o novej zmluve, keby ste si chceli o nej niečo prečítať? Možno prvé, čo človeku napadne, je, no v Novom zákone. Predstavte si, že to vôbec nie je tak. Prvá zmienka o novej zmluve je niekde úplne inde. A to v jednej z kníh, ktoré sa nazývajú od istého storočia Starý zákon. O chvíľu sa o tom dozviete viac. Príjemné počúvanie.

Milí poslucháči, prečo zomrel Ježiš? Práve jeho smrťou a zmrtvých vstaním sa naplnilo to, čo Boh zasľúbil v zmluve s Abrahámom. Že spasí, zachráni svet. Všetky národy. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané zlorečený každý, kto visí na dreve. Tu je reč o zmluve s Mojžišom, ktorú Boh pridal k zmluve s Abrahámom. Zatiaľ, čo zmluva s Abrahámom je zmluva rozhodnutia zachrániť svet, tak zmluva s Mojžišom je zmluva inštrukcií, na základe ktorej môžeme byť usvedčení z hriechu. A keď čítame z Galatianov z 3. kapitoly 13. a 14. verš ďalej, zistíme, že je tu napísané, prečo zomrel Kristus aj preto, aby na pohanov, teda nežidovské národy, prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme aj my dostali zasľúbenie ducha skrze vieru. Takže v Kristovi sa naplňa nová zmluva. A iste ste už zvedaví, kde sa o tej novej zmluve hovorí prvýkrát. Ideme na to. Ježišovou smrťou a zmŕtvych vstaním vstúpilo do reality Božie rozhodnutie, ku ktorému sa zaviazal v zmluve s Abrahámom, že spasí svet. Uskutočnilo sa to na základe novej zmluvy, o ktorej prorokoval Jeremiáš. Hľa idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú zmluvu. Nie takú zmluvu, akú som učinil s ich otcami, toho dňa, ktorého som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej zeme, ktorú to moju zmluvu oni zrušili, hoci som sa ja bol stal ich manželom, hovorí Hospodin. Lebo toto je zmluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin. Dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A nebudú už viacej učiť druh druhá ani brat brata hovoriac, poznajte Hospodina, lebo ma budú znať všetci, od najmenšieho z nich do najväčšieho z nich, hovorí Hospodin, pretože odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem. Čítali sme z Jeremiáša z 31. kapitoly od 31. po 34. verš. Tak tá nová zmluva je možno trošku staršia, ako sme si mysleli a iste je aj staršia ako Jeremiáš, pretože o tomto riešení bola reč od samého počiatku ešte pred založením vekov.

jestli ste vy v Kristovi, teda ste aj semenom Abrahámovým a podľa zasľúbenia dedičmi. Ako čítame v Galaťanoch, Kristova smrť na kríži nám priniesla požehnanie plynúce zo zmluvy s Abrahámom. Keď dočítame do konca, Pavol to znovu potvrdzuje. Je zaujímavé, že keď patríme Kristovi, tak sme podľa zmluvy Abrahámovými deťmi. A podľa ktorej zmluvy sme Abrahámovými deťmi? Odpoveď je podľa zmluvy s Abrahámom. A ako sme k tomu prišli? Cez zmluvu s Mojžišom, zmluvu inštrukcií a cez novú zmluvu. Ak patríte Kristovi, ste podľa zasľúbenia Abrahámovým dieťaťom. Ježiš zomrel na kríži, takže požehnanie Abrahámovo prešlo v Ježišovi Kristovi na pohanov. Áno, je to tak, zomrel za nás židovský Mesiáš a aj na nás prešlo požehnanie Abrahámovo. Stojím v požehnaní Abrahámovom. Som súčasťou zmluvy. Ako som sa tam ocitla? Dostala som sa tam vďaka zmluve s Mojžišom a vďaka novej zmluve. Zmluve, ktorú naplnil Ježiš Kristus na vlastnom tele. Keď sa pozrieme do Evanjelia podľa Lukáša, zistíme, že Lukáš doň zaznamenal chválospev Zachariáša. To je veľmi dôležité a to nie len pre nás, ale aj pre Izrael. A o chvíľu zistíme, prečo je tomu tak. Požehnaný Pán, Boh Izraelov, že navštívil a učinil vykúpenie svojmu ľudu a vyzdvihol nám roh spasenia v dome Dávida, svojho služobníka, ako hovoril skrze ústa svojich svätých od veku prorokov. Spasenie z moci našich nepriateľov a z ruky všetkých tých, ktorí nás nenávidia, aby učinil milosrdenstvo našim otcom a rozpamätal sa na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorú prisahal Abrahámovi, nášmu otcovi, že nám dá, aby sme vytrhnutí súc z ruky svojich nepriateľov slúžili jemu bez strachu, v svetosti a v spravodlivosti pred ním po všetky dni svojho života. A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou prihotoviť jeho cesty, dať jeho ľudu známosť spasenia, záležajúceho v odpustení ich hriechov pre vnútornosti milosrdenstva nášho Boha, ktorými nás navštívil východ z výsosti, aby sa ukázal tým, ktorí sedia vo tme a v tôni smrti, aby upravil naše nohy na cestu pokoja. Zachariáš pod mocou Ducha Božieho prorokuje príchod Jána Krstiteľa, ktorý je predbehúňom Mesiáša, a máme tu nádherný chválospev Bohu za jeho vernosť svojim zasľúbeniam, ktoré dal pred stáročiami.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Ako teda uzrie svetlo sveta zasľúbenie obsiahnuté v zmluve s Abrahámom, že Izrael bude vyslobodený zo strachu a oslobodený od svojich nepriateľov? Môže sa to uskutočniť cez zmluvu s Mojžišom, ktorá nasledovala po zmluve s Abrahámom, a cez novú zmluvu. Zmluva s Mojžišom nám totiž dáva inštrukcie, ktoré sa týkajú nášho hriechu. Potom bola k zmluve s Mojžišom pridaná zmluva o schopnosti. Pretože len Ježiš bol schopný zomrieť na kríži za každého z nás. Iba jeho dokonané dielo na kríži je tým prostriedkom, skrze ktorý sme spasení. Cez tieto dve zmluvy sa naplňajú zasľúbenia, ktoré Boh dal v zmluve s Abrahámom. Tento princíp je opísaný v liste Rimanom v 15. kapitole. A tu môžeme vidieť prepojenosť týchto zmluv, o ktorých sme hovorili. Preto sa prijímajte navzájom, ako i Kristus nás prijal na slávu Božiu. Lebo hovorím, že Ježiš Kristus bol služobníkom obriesky za pravdu Božiu, aby potvrdil zasľúbenia dané Otcom, a pohania, aby za milosrdenstvo oslavovali Boha, ako je napísané, preto ťa budem chváliť medzi národmi a tvojmu menu budem spievať žalmy. Inými slovami, Ježiš prišiel ako služobník k židovskému ľudu s cieľom naplniť zasľúbenia, ktoré Boh dal patriarchom, čo v skutočnosti znamená, že prišiel priviesť do účinnosti zmluvu s Abrahámom. Prišiel, aby sa stal výkonnou mocou toho zasľúbenia. Preto prišiel ako služobník k židovskému ľudu, čo Biblia v Rimanoch potvrdzuje slovami, že zmluvy patria Izraelu. Nájdeme to v 9. kapitole listu Rimanom. Nám bolo z milosti Božej dovolené vstúpiť. Takže milosť Božia, rozšírená, rozprestretá prostredníctvom zmluv, nás vniesla do zámeru Božej záchrany. V liste Rimanom je nám pripomenuté, že všetky veci súvisiace so záchranou, so spasením, sú židovské. Lebo sa im to videlo za dobré a sú ich dlžníkmi. Lebo ak dostali pohania účasť na ich duchovných majetkoch, podlžní sú im tiež sveto poslúžiť telesnými. Toľko list Rimanom, 15. kapitola, 27. verš.

zmluve s Abrahámom sa hovorí o tom, aby on vyšiel zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva, aj z domu svojho otca, a aby išiel do zeme, ktorú mu Boh ukáže. A Boh mu povedal, a učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa a zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú, a tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem, a budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme. Vtedy išiel Abrahám tak, ako mu hovoril Hospodin. Boh je verný a Abramovi dáva zasľúbenie, že nebude majiteľom jeho domu damašský Eliezer. A hľa slovo Hospodinovo sa stalo. A hľa slovo Hospodinovo stalo sa k nemu povediac, ten nebude tvojim dedičom, ale ten, ktorý vyjde z tvojho života, ten bude tvojim dedičom. A Hospodin ho vyviedol von a riekol, nože pozri hore na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich budeš môcť spočítať. A potom mu riekol, tak bude tvoje seme. A uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. A riekol mu, ja som Hospodin, ktorý som ťa vyviedol z Úra Chaldejov, aby som ti dal túto zem, aby si ju zdedil trvale. A povedal, o pane Hospodine, počom poznám, že ju zdedím trvale? A riekol mu, vezmi mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu a trojročného barana a hrdličku a holúbe. Vtedy mu vzal všetky tie veci a porozstínal ich na poli a dal každú polovicu oproti jej polovici, ale vtákov nerozťal. Tu sa spustili draví vtáci na mŕtvoli a Abram ich odháňal. A stalo sa, keď zapadalo slnce, že padol tuhý spánok na Abrama a hľa náramný strach a veľká tma pripadala na neho. A stalo sa, keď zašlo slnce, že nastala hustá tma a hľa zjavila sa dymiaca pec a horiaca fakľa, ktorá prešla pomedzi tie rozťaté polovice. Toho dňa učinil Hospodin zmluvu s Abramom a riekol, tvojmu semenu som dal túto zem od egyptskej rieky až po veľkú rieku, rieku Eufrates, Keneja, Kenizeja, Kadmoneja, Heteja, Ferezeja, i Refaimov, ako aj Amoreja, Kananeja, Girgezeja a Jebuzeja. A túto zmluvu s Abrahámom, cez ktorú malo prejsť požehnanie na pohanov, na všetky čeľade zeme, túto zmluvu s Abrahámom Boh verne dodržiava. On sám ju uzavrel. On sám ako ohnivá pec prešiel pomedzi tie polovice rozťatých zvierat a, ako je v hebrejskom origináli, uzavrel, teda rozťal, rozrezal zmluvu. Sám sa zaručil, sám ju garantoval. Potom prišla zmluva s Mojžišom, v ktorej bolo vyšpecifikované, čo je hriech. Aby sme mohli činiť pokánie z jeho milosti a aby sme mohli prijať účasť na novej zmluve v krvi Ježiša Krista, v ktorej nám on naše hriechy odpúšťa, v ktorej nás on zmieruje s Otcom.

Milí poslucháči, podľa 3. kapitoly listu Galaťanom ma zmluva s Mojžišom učí, že som hriešnik. Je to zmluva inštrukcií a mojim jediným východiskom. Mojou jedinou nádejou je nová zmluva, podľa ktorej sú moja vina a moje hriechy zmité krvou Ježiša Krista. To zasa znamená, že som bola vsadená do zmluvy s Abrahámom, ktorá zakotvuje prehlásenie Boha, že si vytvorí špeciálnu rodinu spomedzi všetkých národov sveta. Všetky tieto zmluvy nám sprostredkúva izraelský národ. Tak zmluvu s Abrahámom, ako aj s Mojžišom, a novú zmluvu. Ak sme Kristovi, tak sme podľa zmluvy Abrahámovými deťmi. Takže máme históriu starú 4000 rokov. Sme súčasťou niečoho úchvatného. Podľa Pavla bolo evanjelium prvýkrát zvestované Abrahámovi. Pred 4000 rokmi. Pri tvorbe Šabat klubu vychádzame z brožúr Malcolma Headinga, ktoré sa súhrne nazývajú biblický sionizmus. Malcolm Heading bol dlhoročným prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem priamo v centrále v Jeruzaleme a celoživotne sa zaoberá vzťahmi Izraela a kresťanov, koreňmi kresťanov, úlohou Židov a kresťanov v dejinách spásy, zámerom Božím pre Židov a kresťanov. Počúvali ste Šabat klub Rádia 7, reláciu pre vás pripravuje Andrea Švecová.

Od mikrofónu zo štúdia vás pozdravuje Anička, začínajú sa nám rady od susedy. Dnes budeme hovoriť o radách do kuchyne, lebo tam sa asi najviac každý jeden z nás pohybuje. Pozrieme sa na pár potravín, ako s nimi zaobchádzať, ako ich udržať dlhšie čerstvé, chrumkavé, chutné, čomu sa vyhnúť a čo zas naopak robiť. To nás čaká v dnešnej relácii Rady od susedy.

Chlieb by sa nemal odkladať v igelitovom obale, ale v plátenom vrecúšku alebo v pijavej bavlnenej utierke. Vtedy nezačne tuchnúť. Aby sa v chlebníku, ale aj v odpadkovom koši netvorila pleseň, vyumývajte ich raz za týždeň octovou vodou. Ocot ničí baktérie. Chlieb dlhšie vydrží v kovovej či drevenej nádobe, keď do nej vložíte kúsok jablka alebo koliesko ošúpaného zemiaka, lebo to zvyšuje vlhkosť. Ražný a čierny chlieb plesnivejú oveľa rýchlejšie, keď sú v tom istom plátenom vrecúšku alebo chlebníku. Preto ich vždy odkladajte osobitne. Nikdy nejedzte plesnivý chlieb, ani s ním nekrmte zvieratá. Plesen sa rýchlo množí, ak to dbá na vlastné zdravie, radšej chlieb čo najskôr vyhodí. Keď rozrezanú plochu chleba prikryjete navlhčeným pergamenovým papierom, dlho ostáva čerstvý a mäkký. Ďalšia potravina, s ktorou pravidelne pracujeme v našich kuchyniach, je mäso. Tak sa poďme pozrieť na nejaké triky a rady od susedy, ktoré môžeme použiť pri práci s mäsom. Keď chcete mať jemné hovädzie mäso, tak toto mäso zjemne a zmekne vďaka koňaku. Aj tvrdé hovädzie mäso či stará hydina. Niekoľko hodín pred pečením mäso potrite s mesou oleja a koňaku. Alebo prilejte do vriacej vody pohári koňaku. Alkohol neskôr nebude vôbec cítiť. Keď chcete nakrájať tenké plátky mesa elektrickým nožom alebo krájačom na chlieb, dajte meso vopred stuhnúť do mrazničky. Tak sa vám ľahšie bude krájať na tenké plátky. Keď pečieme meso, mali by sme ho podlievať horúcou vodou alebo vývarom. Pôsobením studenej vody meso tvrdne. Čo urobiť, aby sme mali chrumkavé meso? Pečené meso má chutný, chrumkavý povrch. Keď ho polejete pivom, krátko pred dopečením potriete medom a asi posledných 10 minút pečiete pri vysokej teplote. Niekedy sa oplatí meso aj potrieť olejom. Poďme sa pozrieť na to, kedy to treba využiť. Meso nikdy neskladujte v plastikovom obale či fólii. Vyberte ho z pekáča, potrite jedlým olejom a vložte do chladničky. Tak vydrží bez újmy asi 3 dni. Ako piecť hovädzie meso, aby nebolo tvrdé a aby nebolo ani suché? Aby teda pečené hovädzie meso nebolo húževnaté a suché, nepodávajte ho okamžite, ale nechajte ho po upečení asi 5 minút odstáť. Potom ho ešte raz vložte do horúcej rúry a dopečte. Párky pri varení vo vriacej vode neprasknú, ak zmenšíte plameň a pridáte trochu mlieka. Určite nechcete, aby varené párky rýchlo vychladli, preto ich vložte do horúcej slanej vody a plameň zmenšite na minimum. Keď počas pečenia posypete klobásy štipkou cukru, budú výnimočne chrumkavé a chutné. Poďme sa tiež pozrieť, čo robiť, aby nepraskli klobásy, keď ich pečieme. Aby klobásy pri pečení nepraskli, nakrojte ich na oboch koncoch alebo ich obarte horúcou vodou a osušte. Dbajte, aby ste pri pečení dodržali správnu teplotu. Pri vysokej teplote klobásy zhnednú, ale neprepečú sa dôkladne. Keď máte radi ražničí a chystáte sa pripraviť si toto chutné jedlo, tak predtým, než ho dáte do rúry, predtým, než navlečiete meso a všetky ingrediencie na špajdlu, tak túto špajdlu ihlice pretrite olejom, aby sa z nich meso ľahko sťahovalo. V radách od susedy sa posunieme ďalej a pozrieme sa na hydinu. Pri kúpe hydiny, aj diviny, by ste mali dbať na to, aby mala ohybné nohy, mäkkú prsnú kosť, mesitú a svetlú hruď. Tak budete vedieť, že hydina a aj divina sú čerstvé. Hydina si pri grilovaní zachová šťavnatosť, ak ju pred prípravou pokvapkáte citrónovou šťavou. Ako dosiahnuť, aby sme mali chrumkavé kurča? Počas pečenia alebo grilovania potierajte kurča pivom. Bude krásne hnedé a chrumkavé. Tento trik môžete použiť aj pri príprave mrazenej hydiny. Keď už vieme, ako pripraviť chrumkavé kurča, ako pripraviť šťavnaté kurča. Keď kuracie meso zalejete asi 2 hodiny pred pečením cmarom, bude mimoriadne jemné a šťavnaté. Vyskúšajte aj čínsky recept.
pol hodinu pred prípravou potrite kuracie prsíčka alebo stehná bielkom. Kačica bude mať úžasne dobrú chuť, keď ju počas pečenia občas potriete medom. Koža pečenej husy alebo kačice schrumkavie, keď ju 15 minút pred dopečením pofrkáte studenou vodou. Veľmi dôležité je, aby bola hydina dôkladne prepečená. Iba tak predídete nebezpečenstvu nákazy salmonelózou. Dajme si pozor, aby hydina bola dobre prepečená. Keď máte radi divinu, tak divina bude jemná a chutná, keď ju na noc vložíte do cmaru. Prikryjete a dáte do chladničky. Na záver sa pozrieme ešte na slaninu. Slaninu nakrájate ľahko a na rovnaké kúsky, keď nôž vopred ponoríte do horúcej vody. Slaninu na špikovanie ľahšie spracujete vtedy, keď ju na chvíľu vložíte do mrazničky. Potom sa nebude ohýbať.

Dnešné rady od susedy sa končia a ja vám prajem, aby všetko, čo aj vyskúšate, aby sa vám podarilo, aby mäso, ktoré budete piecť alebo nejak uskladňovať, aby bolo vážne také chutné a dobré, aby sa vám to všetko podarilo. Z Rádia 7 sa s vami teraz už lúči Anička.

Jedinečné kristocentrické rádio na Slovensku potrebuje aj vašu pomoc. Podporte nás finančne či modlitevne a spojte s nami sily, nech sa dobrá zvesť o Ježišovi môže dostať aj do najvzdialenejších kútov Slovenska. Nájdete nás na www.radio7.sk.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Osemdesiaty žalm, 10. verš. Celý deň volám k tebe, Hospodin, vystieram k tebe ruky. Šantiace deti sa počas prázdnin veselo hrali na ihrisku. Odrazu sa objavil muž ozbrojený nožom. Brutálne zavraždil tri z nich. Úplne tým zničil ich rodiny a vydesil celé okolie. Národ to sledoval s ohromením a nedokázal pochopiť toto nezmyselné pustošenie. Starosta obce situáciu komentoval takto: Nemyslím, že existujú slová, ktoré by tejto situácii dali zmysel. Smútok je nezmyselný. Pán Boh nás nestvoril na lúčenie. Autor žalmu opisuje ťažký zármutok ako najtemnejšie hlbiny. Zmetene volá k Bohu a svoju skúsenosť opisuje týmito slovami: Vrhol si ma do najhlbšej jamy. Neexistuje nejaká cesta vpred, nejaká odpoveď, nejaké rýchle riešenie, nejaký liek. Som uväznený, nemôžem výjsť. Zrak mi zármutkom slabne. Na nezmyselnosť svojho smútku nedostáva žalmista žiadnu odpoveď. Napriek tomu je pre nás úžasným vzorom. Celý deň volám k tebe, Hospodin. Vystieram k tebe ruky. Naučme sa aj my, v našom zármutku, kráčať celý deň s Otcom a vystierať k nemu ruky. Nejaké slová nedajú zmysel našej situácii, ale jeho blízkosť nás podrží, dokonca aj uprostred nevyslovnej bolesti.

0: Chcete byť vždy informovaní o tom, aké relácie vysielame, nahliadnúť do zákulisia či nechať sa povzbudiť vybranými myšlienkami z nášho éteru? Sledujte nás na našich sociálnych sieťach pod názvom Radio 7SK.
1: Počúvate Raňajky Rádia 7.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Moje meno je Peter Kozár a dnes sa budeme spolu modliť za Bahrajn. Nachádza sa v juhozápadnej Ázii na 33 ostrovoch v Perskom zálive, pri pobreží Saudskej Arábie a Kataru. Názov krajiny v arabčine v preklade znamená Modré more. Na hlavnom ostrove Bahrajn je najvyšší bod krajiny Jabal al-Dukan, vysoký 135 metrov nad morom. Významnejšie ostrovy sú Havar, Nasan, Muharak a Sitra. Už v minulosti bol na trase mnohých obchodných ciest vďaka svojmu výhodnému postaveniu v Perskom zálive. Svojou rozlohou zaberá asi 740 km štvorcových s celkovým počtom obyvateľov asi 718 tisíc, pričom v hlavnom meste Maname ich žije 390 tisíc. Etnické zloženie je tvorené najmä arabským obyvateľstvom, tých je asi 65%, potom sú to Iránci a ázijské obyvateľstvo. Najpreferovanejšími náboženskými skupinami tu je islám 81%, kresťanov je 9% a budhistov asi 6%. Najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina, angličtina a jazyky farsi a urdu. Čo sa týka politického zriadenia, je to konštitučná monarchia. Pre svoju výhodnú polohu je a bol už aj v minulosti dôležitou obchodnou bránou do Perského zálivu. Čoraz viac sa štát sústreďuje aj na rozvoj cestovného ruchu. Poľnohospodárstvo je prevažne v oázach, sústredené na pestovanie datlí, fíg, granátových jablok a zeleniny. V Bahrajne je viac slobody ako v ostatných štátoch Arabského zálivu. Má tiež lepšie životné prostredie a preto je miestom oddychu aj pre obyvateľov okolitých štátov. Oficiálnym náboženstvom v Bahrajne je islám, ku ktorému sa hlásia všetci domáci. Evangelizácia v akejkoľvek forme je medzi nimi zakázaná. Kresťania a prívrženci iných vierovyznaní môžu úplne slobodne pôsobiť a spolupracovať, ale mnohé zbory sa musia deliť o tú istú budovu. Jedno veriace dievča doma svedčilo o Ježišovi, po čom nasledovali fyzické útoky. Takéto a podobné reakcie čakajú veriacich, ktorí sa rozhodnú konvertovať na kresťanstvo. V Bahrajne existujú cirkevné spoločenstva, ale väčšinou sú určené pre cudzincov, v krajine pôsobí niekoľko desiatok cirkevných zborov. V celom Bahrajne sú dve kresťanské kníhkupectvá. Organizácia Hlas mučeníkov aktívne podporuje evangelizáciu v krajine. Prosím, modlíme sa, aby bol zlomený duch islamu nad bahrajnskými peržanmi a aby ich srdcia boli otvorené pravde. Prosme Boha, aby dal hlad srdciam peržanov a otvoril ich pre evangelium. Prosme za viac pracovníkov, ktorí by rozumeli moslimskej kultúre a ktorí by im efektívne zvestovali evangelium. Nech pán pošle kvalifikovaných lingvistov na dokončenie prekladu Biblie do jazyku farsi. Rovnako sa modlíme, aby Svätý Duch znásobil efektívnosť filmu Ježiš, premietaného v Bahrajne. Prosíme, aby kresťania, žijúci v blízkosti bahrajnských peržanov, mali odvahu deliť sa s nimi o evanjelium. Pane Ježišu, chválime ťa za to, že si pánom nad každým miestom na svete a vyznávame, že máš autoritu aj nad Bahrajnom. Ďakujeme za tú mieru slobody, ktorú si tejto krajine dal. Patrí k tým lepším v oblasti Arabského zálivu. A predsa je tak ťažké preniknúť k tým, čo sú tam domáci obyvatelia, či arabskí alebo perskí, ale pripútaní tým náboženstvom islám a takým ťažkým spôsobom, v podstate len za cenu porušenia zákona a veľkého rizika je možné priblížiť sa k ním. Prosíme predsa, aby si ukázal svoju moc a múdrosť a lásku a pomohol kresťanom aj z iných národov, aj tých, ktorých máš svojich veriacich medzi domácimi, aby si vedeli nájsť cestu k týmto obyvateľom. Prosím, aby tvoje evanjelium otváralo srdcia, aby ľudia mohli spoznať pravdu a vydať svoje životy tebe. Prosím, aby aj vláda akceptovala túto slobodu rozhodnúť sa, aby Bahrajn mohol byť svetlom v oblasti Perského zálivu aj pre ostatné krajiny. Amen.

0: Ja najradšej počúvam hudbu, všetky tie kresťanské chvály sú o niečom úplne inom, ako keď počúvam nejaké svetské piesne.
1: Sme jediné slovenské FM rádio, ktoré hrá výlučne kresťanské piesne. Veríme, že vás požehnajú aj dnes.

0: Páči sa ti, čo počuješ? Povedz o Rádiu 7 ďalej. Možno tvoj kolega, kolegyňa, známy alebo menej známy tiež potrebuje počuť o nádeji, ktorú vie dať jedine Boh.
1: Počúvate Raňajky Rádia 7.
2: 15. kapitola Straty. Keď sa veci nedaria, čo sa občas stáva, keď cesta, po ktorej sa ledva vlečieš, je príliš strmá, vydrž v boji, i keď si ťažko zranený. Aj keď sa ti všetko zdá márne, nesmieš sa vzdať. Edgar Guest. Poválovali sme sa pri bazéne Banff Springs hotela v krásnej Alberte. Bol to prepotrebný výlet, ktorý sme si dopriali pred našim nástupom do práce vo Vancouveri. Spolužiaci našej Tiny pracovali cez leto v tomto hoteli a tak sme dostali výnimku, že sme tam mohli stráviť víkend. Potrebovali sme si poriadne oddychnúť po dlhom cestovaní z východnej Kanady. Poďme k jazeru Lewis, povedal Paul. Šli sme a stretli sme tam Cliffa a Billy Berovzovcov. Cliff bol jedným z členov týmu Billy Grahama, bol to milý kresťanský brat. Na ceste som opäť prejavila svoj záujem o kartóny, ktoré sme v posledných minútach pred odchodom uložili do sťahováku. Vieš, že všetko sa musí zo sťahovacieho voza vyložiť a uložiť do skladu na nejaký mesiac, Paul, povedala som. Pevne dúfam, že sa cestou nič nestratilo. Paul bol namrzený. Margie, na toto si myslela počas celej cesty. Vlastne áno, veľmi sa obávam, odpovedala som. To tá moja malá nedôvera, vieš. Pokúsila som sa o slovnú reakciu. Paul natiahol ruku a potľapkal ma. To nič, že strácaš dôveru, Margie. Si človek. A tvoje záujmy sú reálne. Boh chápe naše ľudské starosti, ale teraz ich vylúčme z tejto príjemnej relaxácie. Dobre? Súhlasne som prikývla. Čoskoro sa táto blažená, ale prikrátka dovolenka pominula. Do Vancouveru sme dorazili v 1. augustový týždeň a našli sme miesto, kde by sme mohli zostať asi mesiac, kým sa nasťahujeme do domu, ktorý sme chceli kúpiť začiatkom septembra. Avšak ten dom bol už predaný, a my sme boli odsunutí čakať na iný dom. A vtedy prišiel ten smutný deň. Agenti tvrdili, že všetko bolo prepočítané. Chodila som z izby do izby, pozerajúc sa na skrinky. Jeden z tých mužov, keď si všimol môj záujem, povedal. Je tu všetko, madam. Paul im podpísal papiere a oni odišli. Obklopení kartónmi a nábytkom, začali sme veci rozbaľovať a ukladať na miesto. Ale kde sú tie kartóny, ktoré sme uložili posledné do sťahováka? Čo skoro na ne narazíš, Margie? Paul ma znova uistil. Ber to po poriadku. Tak som to brala za radom. A Paul s dievčatami tiež. Ozvali sa šťastné výkriky Tiny a Pauli, lebo našli svoje obľúbené veci. Ó, pozrite na túto lampu, zabedákala som, keď som zistila, že je zlomená. Keď prišlo na rozbaľovanie porcelánu, obávala som sa ďalších nepríjemných prekvapení. Pohyb s takými vecami vždy prináša veľké riziko, ale tu bolo všetko v poriadku. Nasledujúci deň bola už väčšina škatúl zložená v príslušných izbách a mnohé už boli rozbalené, ale tých 6 kartónov s významnými dokumentami sa stále nenašlo. Znovu a znovu sme všetko skontrolovali. Paul, tých škatúl niet, zmizli. Paul sa začal ospravedlňovať. Margie, je mi to ľúto. Mal som ťa počúvať. Len čo nás napoja na telefón, oznámim to tej firme, čo nás sťahovala. Oni ich musia nájsť. Snažil sa presvedčiť mňa i seba. Ale spomen si, že tvoje básne sú registrované u nášho právnika v Toronte. Ak by sme ich nenašli, skontaktujeme sa s ním. Týždeň čo týždeň sme vyvolávali sťahovacej firme, mesiace sa míňali. Hladina môjho zúfalstva sa dvíhala. Ústavične nám opakovali. Hľadáme vaše veci. Niekde predsa musia byť. Plánovala som, že po presťahovaní si dám ten čas, aby som básne pripravila do zbierky ako súbornú publikáciu. Teraz nemám na čom pracovať. Striedavo som bola veľmi smutná alebo nahnevaná. Keď som si sadla ku klavíru, že budem komponovať, nič mi neprichádzalo na um. Pre mňa osobne to bola osudová strata. Aj Paul cítil bolesť a stále sa mi ospravedlňoval, ale jemu bolo ťažké pochopiť, že čo som cítila, hoci aj on stratil niektoré veci, ktoré boli pre ňoho dôležité. Okrem toho, mal už svoju novú prácu a väčšinu času bol na cestách. Mal veľkú zodpovednosť. Koncom nášho prvého roku vo Vancouveri tá sťahovacia firma skrachovala. Ani v priebehu roku 1982 sa nám však nepodarilo vystopovať trasu stratených kartónov. Potom sme sa dozvedeli, že tá sťahovacia firma začala v Toronte opäť. Zasa nasledovalo mnoho telefonátov. Napokon sme zistili, že firma ohlásila bankrot. Boli sme na konci slepej uličky. Boh má svoje dôvody, prečo pripustil túto stratu, Paul, povedala som, keď som hľadala význam toho, čo sa stalo. Musíme sa s tým zmieriť. A to sme aj urobili. Čo iné nám zostávalo?

Pane Ježišu, chcem ťa chváliť a ďakovať ti za to, že ty si Bohom, ktorého je všetko možné. Že ty si jediný Boh, ktorý dávaš riešenie do každej situácie, Pane. Keď sa nám niečo nedarí, keď v niečom zlyhávame, Pane, môžeme prichádzať pred teba, pretože ty si zasľúbil, že ty nás nikdy neopustíš a že si stále prítomný, Pane. Ja ti ďakujem, že ty počuješ naše modlitby a že vieš dať riešenie do našich situácií.

0: budúcnosť není istá. Aj takáto myšlienka nám neraz počas dňa napadne. Poďme sa však uistiť, že Boh nám vybojoval dobrú budúcnosť a ponúka nám istotu spasenia. Tieto a mnohé iné témy vám prinášame v kázniach a vyučovaniach od pondelka do piatku vždy po 21. hodine.
1: Vôňa nedele.

Pokoj vám, drahí bratia a sestry. Teším sa, že môžeme s Lidiou byť doma medzi vami. Teším sa, že môžem dnes vám zvestovať Božie slovo. Chcel by som hovoriť o tom, že spása a služba je záležitosťou pôsobenia trojediného Boha v našom živote, čiže spása a služba v perspektíve trojediného Boha. V podstate to vieme, že problém je v tom, že mnohí z veriacich ľudí, mnohí zo znovuzrodených ľudí nežijú v tejto realite, že majú Otca, ktorý je milujúci Otec, láskavý, starostlivý Otec, ktorý cez svojho Syna a skrze svojho Syna nás pritiahol naspäť zo záhuby, z odlúčenia, aby sme mohli byť zmierení s ním a žiť s ním, a že dokonca, aby sme neboli sirotami na tejto zemi, tak nám zoslal Ducha Svätého, aby sme mohli žiť, ale aj všetko, čokoľvek robíme, aby sme mohli robiť v moci, ktorá prichádza z hora, ktorá prichádza od Ducha Svätého. A to, čo ma veľmi teší, je, že kedysi to bolo tak, že kdesi na prelome storočí boli to viac letniční veriaci, ktorí zdôrazňovali to jedno, že ale je tu aj Duch Svätý, je tu Duch Svätý, ktorý pôsobí rovnako, ako pôsobil vtedy, keď v deň letníc zoslal Boh svojho ducha. A bolo to obdobie aj takého zmetenia, keď mnohí ani nevedeli, čo to je a čo sa to deje, keď začali sa diať prejavy, ktoré síce boli opísané v Biblii, v Novej zmluve, ale ako si tak dlho neboli prítomné, neprejavovali sa, že i veriaci ľudia, dokonca i kazateli a teológovia mali problém, že o čo sa tu jedná. A keď som čítal, práve toto Lozanské hnutie malo a má jeden dokument, ktorý verím, že sa preloží aj do slovenčiny. A tam, keď sa hovorí o Otcovi, keď sa hovorí o Synovi a keď sa hovorí o Duchu Svätom, tak mňa to blaží, keď počujete, že evangelikálni kresťania, ktorí vnímali, že Boh koná medzi letničnými a charizmatikmi, a tak sa rozhodli, že veď aj toto sú naši bratia, poďme do tej evangelizácie a misie spolu, majú tam také prehlásenie, že nie je možné, aby bolo evanjelium zvestované, aby bolo hlásané bez toho, aby mocne pôsobil Duch Svätý, ktorý toto evanjelium zjavuje ľuďom, ktorý robí to jedno, aby sa ľudia mohli rodiť do Božieho kráľovstva a aby mohli žiť ako kráľovské deti. Niekedy celý ten paragraf preložím, nestihol som ho. Je naozaj nádherné, že žijeme v dobe, keď Pán Boh zobudza svoju cirkev, aby sme naozaj žili z moci, ktorá prichádza z hora. My vieme, citujeme to jedno, že ale príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami, a to až do končín zeme. Ale ja sa teším z toho, že žijeme v dobe, keď Pán chce, aby to cirkev v tejto generácii, v ktorej žijeme, poznala osobne a poznala to aj cez svoje svedectvo a službu. A k tomu vlastne prichádzame, že Pán chce, aby to prežíval každý jeden z nás. Dnes z Božej milosti by som chcel spolu s vami hovoriť o niečom, čo je veľmi podstatné, keď hovoríme o evanjeliu, keď hovoríme o evangelizácii. A preto by som vás chcel poprosiť, aby ste si otvorili Božie slovo v liste Rimanom a budeme čítať z prvej kapitoly prvých 7 veršov a potom ešte od verša 15. po verš 17. Takže takto znie slovo Božie. Pavol, služobník Ježiša Krista, povolaný apoštol, zasvetený pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno prisľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach, evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva a podľa Ducha Svetosti je ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou, evanjelium o Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Prostredníctvom neho, prostredníctvom evanjelia, sme dostali milosť apoštolského poslania, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy. K ním patrite aj vy,
ktorých povolal Ježiš Kristus. Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Čítame od 15. verša, keď Pavol hovorí: som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom, v evanjeliu, sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: ten, čo je z viery spravodlivý, bude žiť. Amen. Požehnaj, Pane drahý, svoje slovo i dnes a daj, aby preniklo hlboko do našich srdc, aby Tvoje slovo nás formovalo, menilo a vystrojovalo nás pre službu, do ktorej si nás povolal a v ktorej chceš, aby sme boli spolu s Tebou. Amen. Bratia, sestry, keď hovoríme o evangelizácii a keď hovorím aj o tom, čo som už spomínal, že Boh buduje i cirkev v našej generácii, tak je nádherné to jedno, že dnes sa jasne hovorí o tom, že misia je Božou misiou. A preto možno by ste už počuli ten koncept Missio Dei, čiže Boh, ktorý je na misii, Boh, ktorý je činný v misii. A toto je ten dôraz, ktorý horí v mojom srdci a ktorý si budeme všímať aj v tomto texte, že Pán Boh je činný, je pôsobiaci v službe, ku ktorej nás povolal. A na druhej strane sa veľmi teším z toho, že i pri plnení veľkého poverenia, čo už potom je to samotné lozanské hnutie, sa nanovo a veľmi zdôrazňuje to, že veľké poverenie je možné konať len v moci Ducha Svätého. O veľkom poverení vieme, Pán Ježiš hovorí: daná mi je každá moc na nebi i na zemi, a teda, tak preto choďte, čiňte mi učeníkov. A to tým, že budete zvestovať, budete krstiť, budete učiť ľudí zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A Pán dáva nádherné zasľúbenie na konci tohoto poverenia. A keď to budete robiť, tak si môžete celým srdcom privlastniť to jedno: a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Niekedy mi je tak ľúto, že ako lacno si veriaci ľudia vedia tak nahovárať, že Pán je s nimi. Robia si, čo chcú, aj prídu takí bezduchy niekedy do spoločenstva, do zboru, a potom rýchle si chcú stiahnuť na seba i toto, čo Pán hovorí. Pán povedal, že on bude s nami po všetky dni až do skonania sveta. Dávno, dávno som to prežil vo svojom srdci, že pravdivo si to môžem privlastniť vtedy, keď robím to, čo Pán povedal predtým. To, že on je na každom mieste, kde sme, je pravdivé. Ale to, či on môže byť s nami v tom, čo robíme, tom, čo žijeme, tak tam si potrebujeme klásť otázky. Takže z tohoto čítaného textu sme videli jednoznačne, to len teraz tak zhrním, že evanjelium je, či je evanjelium, že je to Božie evanjelium. Potom sme tam čítali, že o kom je toto evanjelium, že je to evanjelium o Božom synovi. A že tento Boží syn je mocou ducha vzkriesený, takže on teraz, aj keď sme poznali, píše apoštol, Ježiša podľa tela, už ho viac nepoznáme. Lebo potom, čo on dokonal svoje dielo, čo bol pochovaný, čo bol vzkriesený, čo je posadený po pravici Otca, tak ho poznáme už ako Ježiša Krista, ktorý je Boží syn s mocou. A preto, keď aj zvestujeme, keď aj ideme evangelizovať, tak potrebujeme si uvedomiť to jedno, že keď poslucháme Pána, ktorý nás posiela, tak je to Pán, ktorý je mocný a ktorý svojou mocou je prítomný. Vždy, keď evanjelium zvestujeme, keď evangelizujeme, tak môžeme vedieť, že takto je prítomný medzi nami. Ďakujem Bohu za to, že pastor to vie. On povedal amen a vy ostatní. Ideme do evangelizácie, ideme evangelizovať. A preto tam je veľmi dôležité, aby sme si
uvedomili, my nerobíme nejakú cirkevnú činnosť. My robíme to, že dovoľujeme Pánu Bohu, dovoľujeme, aby nás zobral, aby nás naozaj svojim duchom pritiahol k sebe, aby sme mohli byť účastní toho, čo on robí. Spomínate si v 2. liste Korinským, v 5. kapitole je napísané úžasné slovo, keď je napísané, že a my, ktorí žijeme, tak nežijeme sami pre seba, my kresťania, my veriaci, nežijeme sami pre seba, ale žijeme pre koho? Pre toho, s ktorým sme zomreli, s ktorým sme vstali, pre toho, ktorý je našim pánom, ktorý nás povolal. A toto je to, čo je veľmi dôležité. Takže pozrime sa na tieto skutočnosti bližšie. Keď sa pozeráme na prvý verš, tak si uvedomme hlboko to jedno, že to, čo Pavol hovorí o sebe, tak hovorí o tom, že on je povolaný apoštol, čiže vyslanec, posol, a zároveň, že on je zasvetený pre Božie evanjelium. A tu mnohí skončia, povedia, no však samozrejme, veď Pavlové povolanie, Pavlova premena je mocná, je zapísaná v Božom slove, tak u Pavla je to tak. Ale keď sa pozrieme sami na seba, sme aj my povolaní, aby sme boli Božími nasledovníkmi, aby sme boli Božími synmi, dcérami a zároveň služobníkmi? Áno. Čiže sme povolaní. A teraz nebudeme citovať všetky tie miesta písma, ktoré hovoria o tom, že sme povolaní, len spomeniem jedno, to, čo hovorí apoštol Peter. A keď budete upevňovať svoje povolanie a svoje vyvolenie, tak sa to prejaví vo vašom živote. Budete žiť víťazne, bude sa prejavovať u vás Boží život, Božia moc. A Peter to potvrdzuje tým, že hovorí, keď budete upevňovať svoje povolanie a vyvolenie, neklesnete nikdy. Zdá sa to až príliš krásne, že aby sme to vedeli uchopiť do svojho srdca. Ale keď vidíme tú prvú časť, tak môžeme očakávať aj to naplnenie, čo sa stane. Potrebujeme upevňovať svoje povolanie, ktoré máme, aby sme boli nasledovníkmi nášho pána, aby sme boli učeníkmi nášho pána, aby sme stáli v jeho službe. Keď to robíme, tak môžeme vidieť to jedno, že naozaj on nás zasvetil pre to Božie evanjelium. Čo to znamená svätý? Čo to znamená zasvetený? Oddelený pre. My si to pripomíname, že svätý znamená, že kedysi sme žili svoj život tak, ako sme ho žili a Boh urobil jednu vec. Oddelil nás od toho, čo tam bolo, hriech, svet a všetky tie veci. A Pavol apoštol, keď píše do Korintu, tak hovorí, že kedysi ste boli takýto, kedysi toto bolo súčasťou vášho života, ale už tam nie ste, lebo ste boli obmytí, ste boli očistení a teraz ste zasvetení, čiže oddelení preto, aby ste žili pre Boha, aby ste žili pre zvestovanie evanjelia cez svoj život, ale rovnako aj cez zvestovanie toho, čo Boh vo svojej milosti urobil. Vidíme to tam. Sme aj my, keď sa pozri sa na seba, aby si to videl, aby si to videla. Boh vo svojej milosti, keď ťa vykúpil, keď si počul, prijal, tak ťa povolal k tomu, aby si žil s ním. A súčasťou to bolo nielen to, ale aj ťa oddelil preto, aby si mohol byť zvestovateľom toho Božieho evanjelia. Skúste sa pozrieť jedni na druhých a môže byť si aj do očí pozrieť a povedať, úžasné, ja žijem s niekým, kto má svoj pôvod v nebi, žijem s niekým, kto naozaj je Boží a dokonca má poslanie v živote, veľké poslanie konať to, čo je v Božom srdci, lebo hovoríme, že Boh je na misii a chce nás mať tam spolu so sebou. V piatok prišiel za mnou jeden priateľ, ktorý pracuje teraz mimo Popradu a potreboval povzbudenie vo svojom živote, lebo život je niekedy plný takých ostnatých vecí. A ako sme tak sedeli spolu, tak hovoril o tom, že on
robí aj tie princípy, ktoré si boli sformulované anonymnými alkoholikmi a hovorí, že a rozhodal sa, že odovzdá svoj život a svoju vôľu do starostlivosti Boha tak, ako ho chápe. Ale hovorí mi, že vieš čo, ale nejako to neviem prežiť. Urobil som to, modlím sa túto modlitbu a porozprával mi jednu úžasnú modlitbu k Bohu a tak som cítil vo svojom srdci, že povedz mu, že ten Boh je otec, ktorý poslal svojho milovaného syna na to, aby zomrel za hriešníkov, aby zomrel i za ňo. A preto môže mať hlbokú istotu, že keď tomuto Bohu odovzdáva svoj život pre to, čo on, Boh, urobil vo svojom synovi, že naozaj prežije to jedno, že Boh ho prijíma, že Boh mu dáva ten nový život. A bolo pre mňa také milé a vzácne. Zavrel oči, pozdvihol svoju hlavu k nebu a zrazu bolo vidieť, ako v tom jeho vnútri sa odohráva obraz otca, ktorý dáva svojho syna preto, aby on mohol patriť Bohu. Teší vás to? Čiže my máme byť svedkami evanjelia, máme hovoriť o Božom evanjeliu, ale potrebujeme vedieť, že vždy, keď hovoríme, zvestujeme evanjelium, tam na druhej strane pôsobí kto? Sám živý Boh. A jeden taký pekný výrok, ktorý hovorí, že Boh nás nikdy nepošle nikam, kde keď tam prídeme, by nás tam už nečakal. Čiže pošle ťa niekde a potom zrazu zistíš, že on tam bol skôr ako ty. A ako to zistujeme? Že začíname niečo hovoriť a my zrazu zistujeme, že Boh už konal v srdci toho človeka alebo v srdci tých ľudí. On nás tam poslal, ale on tam bol oveľa skôr, ako sme tam my prišli a mali túžbu, aby sme hovorili to, čo Boh vložil do nášho srdca. Takže, bratia a sestry, keď máte pred sebou ten prvý verš, tak naozaj dívajme sa nielen na Pavla, ale aj sami na seba, že sme služobníkmi Ježíša Krista, že sme povolaní a oddelení pre Božie evanjelium. A keď hovoríme o Božom evanjeliu, tak nezabúdajme, že dívame sa na nášho nebeského Otca, ktorý urobil nesmierne veľa preto, aby my sme nezostali oddelení od Boha, ale aby sme mohli žiť v spoločenstve s Bohom. A toto je to, čo Pavol potom pokračuje ďalej, že to Božie evanjelium, druhý verš, Boh už dávno prisľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach. Evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva. Čo bola Biblia prvej cirkvi? Starý zákon. To, čo oni používali, keď zvestovali evanjelium, keď hovorili o Bohu, o jeho dielach, tak mali písma starej zmluvy. Pán Ježiš, keď išiel s učeníkmi do Emaus, tak keď im rozprával sa s nimi, tak čo im hovoril? Že skúmajú písma, ich povzbudzoval k tomu, aby naozaj porozumeli všetkému tomu, čo je tam napísané o nich. Takže toto je nádherné, čo môžeme vedieť, že keď hovoríme o našom Otcovi, keď hovoríme o Bohu, tak môžeme pozerať do písem a mať istotu toho, ako veľmi jasne a veľmi presne Pán Boh dal vedieť o tom, čo on bude robiť a čo sa naplnilo potom v príchode Pána Ježiša. Keď Pán Ježiš otvoril písmo a čítal ho v synagóge a keď mu podali zvitok a on prečítal zo zvitku, máme u Lukáša zaznamenané to Izaiášovo slovo Duch Pánov je nado mnou. A keď im čítal celý ten oddiel, tak odovzdal zvitok a povedal, dnes sa toto slovo naplnilo. A toto je to, bratia a sestry, čo ma veľmi teší, aj keď ideme teraz do toho nášho postoja, že chceme ísť medzi ľudí, chceme opustiť len tie štyri múry, medzi ktorými sa stretávame, či už tu, alebo hore, alebo v našich skupinkách a chceme ísť vedome ako cirkev viac medzi ľudí, lebo tam chodíme a verím, že aj hovoríme o Pánovi Ježišovi. Čiže keď pozeráme na to, že je tu Božie evanjelium, ktoré je už dávno, dávno prisľúbené, ktoré sa naplnilo, tak my môžeme hovoriť
keď máme pred sebou tretí verš, že je to evanjelium o Božom synovi, ktorý sa narodil podľa tela z pokolenia Dávidovho, ale podľa Ducha Svetosti je ustanovený od skriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou. Keď hovoríme evanjelium, čo očakávate, keď idete hovoriť ľuďom, že vás Duch Boží povzbudzuje? Čo vo svojom srdci máte pred Bohom? Pane, daj modlitbu. Pane, daj svojim služobníkom hovoriť Tvoje slovo prosto a smelo, kým Ty vystrieš svoju ruku, aby si potvrdzoval kázané, zvestované slovo činením divov a zázrakov. Skúste si spomenúť teraz, aby sme naozaj videli to, čo Boh hovorí, situáciu, keď ste zvestovali niekomu evanjelium, keď ste zvestovali radostnú správu o Božom synovi, o našom pánovi Ježišovi Kristovi a diali sa veci. Máte to? Ja verím, že Boh každému jednému z nás dal príležitosť hovoriť evanjelium a zároveň hľadieť na to, ako pán Boh potvrdil to slovo, ktoré sme zvestovali. Mládežníci, povzbudzujem vás, rozmýšľajte nad tým. Určite každý jeden z nás, ako sme na tomto mieste, tak sme zakusili to jedno, že hovorili sme a sám Boh pôsobil v tom, čo sme rozprávali tým, ktorých nám pán Boh dal do života. Teraz, keď sa pozeráme na túto skutočnosť, tak vidíme tu jednu veľmi, veľmi dôležitú vec. Čo potrebujeme robiť pri evangelizácii? O kom potrebujeme rozprávať? Koho potrebujeme zvestovať? My sme v pokušení, keď rozprávame evanjelium, že chceme to nejakým spôsobom aktualizovať, že to sa deje aj dnes a potom hovoríme o tom, čo sme prežili takým spôsobom, že tam nie je natoľko vidieť pána Ježiša Krista ako nás samotných. Alebo keď nie nás samotných, tak náš zbor, našu skupinku, našu cirkev. Ale to, čo i Pavol apoštol, keď píše do Ríma, hovorí, že to evanjelium naozaj potrebuje zostať radostnou správou o Božom jednaní skrze pána Ježiša Krista. Pretože čím viac budeme mať v srdci to vedomie, kto on je, tak tým viac sa bude aj diať to, že budeme vidieť a prežívať Božiu blízkosť a Božiu moc. Pavol, keď hovorí o evanjeliu, tak on hovorí, že on sa nehanbí za evanjelium Kristovo. On hovorí, že on je pripravený aj v Ríme zvestovať evanjelium. Aj ho zvestoval a vieme, že aj kde dobehol cestu svojho života apoštol Pavol. V samotnom Ríme spolu i s apoštolom Petrom podľa tradície. Ale Pavol hovorí, keď by sme čítali od toho 8. verša ďalej túto časť, tak on hovorí o tom, že naozaj on chce v tomto evanjeliu stať, on ho chce zvestovať, lebo cez zvestovanie evanjelia sú ľudia posilňovaní, sú ľudia budovaní, môžu si odovzdávať Božie dary. A potom, keď spomínal som už druhý list Korinským, tak Pavol hovorí, že máme túto službu, ktorú sme boli z milosti poverení a my neochabujeme, druhý list Korinským, 4. kapitola. A hovorí, zriekli sme sa všetkých tých vecí, ktoré robia bežne ľudia a my usilujeme sa o to, aby sme naozaj mohli prežívať Božiu moc i cez svoju službu. A keď čítame tam zo 4. kapitoly 6. verš, tak tam je napísané, lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Čiže to, čo Pavol vedel a čo potrebujeme vedieť aj my a čo chcem vedieť ja, že je to jedine Boh, ktorý do temnoty ľudského srdca, ľudského života môže povedať, nech sa stane svetlo. Príď svetlo. A toto je naozaj to, čo túžim, aby sme niesli si aj do tej našej evangelizačnej služby. A od 7. verša Pavol hovorí veľmi jednoducho, že my sme hlinené nádoby. Keby sme hľadeli na seba, tak sme hlina,
hodnotu má, čo Boh vložil do nášho srdca. Ten zlatý poklad máme vo svojich hlinených nádobách. A Pavol hovorí, že on je pripravený aj položiť svoj život preto, aby naozaj mohol zvestovať evanjelium, zvestovať Pána. Takže toto bolo v podstate to, čo Boh vložil do môjho srdca i dnes, aby sme vedeli, že Božie evanjelium vychádza od Otca, je vyjadrené v Pánovi Ježišovi Kristovi a robí ho účinným, mocným, silným Duch Svätý pôsobiaci v nás. Boh nám pripravuje príležitosti, situácie, aby sme mohli vojsť do tých situácií, ktoré Pán nám pripravil. A tak, ako to povedal Pavol v tom liste rímskym, že on sa nehanbí za evanjelium Kristovo, lebo vie, že ono je Božou mocou ku spáse pre každého, kto verí, tak to môžeme prežívať aj my v normálnych bežných situáciách nášho života. Som vám spomínal, že bol som ten piatok s priateľom a zrazu počas rozhovoru Boh otvára dvere, kde bol priestor preto, aby mohlo zaznieť evanjelium. A toto poznáte vy všetci, ako sme na tomto mieste, že je to Boh, ktorý nám pripravuje. Môžete naznačiť, že keby ste mali dostať vy mikrofón teraz do ruk, mali by ste čo povedať, že išli ste, povedali ste niečo a Boh to potvrdil, že bol tam prítomný. Kto z vás má takú situáciu? Jeden, dvaja, traja, štyria, určite máte viacerí ešte. Len naozaj povedzme si to vo svojom srdci. Sme Bohom povolaní, sme oddelení preto, aby to dobro, čo sme prijali z milosti skrze vieru, aby sme si nenechali pre seba, ale aby sme to odovzdávali ďalej. Včas i nie včas. Niekedy je to tak, že momentálne tí ľudia, keď s nimi hovoríme, nie sú vnútorne pripravení ešte na to, aby robili rozhodnutia. A keď sme dostatočne citliví na Ducha Svätého, tak sa aj rozídeme a v nich zostane to jedno, že zaujímavé, že prišiel za mnou, vôbec ma nenútil nejako, ma tam nemasakroval alebo niečo, že to ponechal to rozhodnutie na mňa, ale neviem sa zbaviť toho, čo povedal. Takže pamätajme na to jedno. Čiže toto sú tie veci, do ktorých nás Pán povoláva, aby sme išli, pretože sme povolaní, sme oddelení. My vieme, že nehovoríme, nezvestujeme sami seba, ale zvestujeme Božie evanjelium, ktoré od vekov je v Božom srdci pripravené. Veď pamätajte, kedy si nás vyvolil Pán Boh? Pred stvorením sveta. Odkedy bezvadný Boží baránok bol pripravený pred spásu? Ešte pred stvorením sveta. A keby ste sa zamysleli, ja som minule si hovoril, no ako tá prvá cirkev mohla mať starý zákon ako svoju Bibliu? A tak som si povedal, že budem čítať Božie slovo s tým, že si budem všímať, kde všade bolo zasľúbenie, kde všade sa odohráva to, čo je evanjelium. A potom som zistil, že nehľadaj len prorocké predpovede, že v Betleheme sa narodia toto, ale trebárs stvorím čisté srdce, dám do nich mesité srdce, v údolí kosti oživím, mocou ducha to spôsobím. A zistil som, že naozaj celá stará zmluva je tou, kde môžeme vidieť, ako Boh hovoril, zjavoval cez svojich prorokov. Keď eunuch sa pripojil, vlastne Filip sa pripojil k tomu eunuchovi, čo práve čítal eunuch. Čítal Izaiáša, čítal 53. kapitolu. A keď tomu nerozumel a Filip mu vysvetľuje, tak zrazu vidíme, že celé to evangelizovanie Filipovo skončilo v tom, že zrazu eunuch hovorí, hľa, tu je voda, čo mi prekáža dať sa pokrstiť. Takže od toho, že baránok Boží je obetovaný, prešli k praktickým veciam a ten, kto uverí a pokrsti sa, bude spasený. Čiže súčasťou evanjelia bolo aj to jedno, vyznaj vo svojej viere to, že ty si zomrel s Kristom, ty si vstal do nového života a teraz cez krst si včlenený do toho, čo Boh urobil vo svojom synovi. Takže, bratia a sestry, veľmi sa teším z toho, že Pán nás pozýva, aby sme išli. A Pán Boh to tak riadil, že Evka bola posledná, ktorá hovorila,
svedectvo a čo v tom svedectve zaznelo? Že tá pani vnímala, že Boh hovorí do jej srdca, do jej života. Zachytili ste to tam? Že počula viac menej, ako by ani nemohla ísť, lebo kamarátky, ale ako sedí na tej hlavičke, ona niečo prežíva. A dokonca bola dostatočne smelá ešte, že povedala, tak keď ešte raz to tak budem vnímať nejako, tak idem, a ona aj išla. Čakajme, vždy keď zvestujeme Božie evanjelium, vždy keď hovoríme evanjelium o našom Pánovi Ježišovi Kristovi, čakajme, že Duch Svätý tam bude pôsobiť. A preto by som nás chcel povzbudiť, ideme z tohoto miesta, rozhodnime sa, že tento týždeň budeme citliví a vnímaví na ľudí, ktorých nám Boh dá do našej cesty. Ale zároveň rozhodnime sa, chcem sa pripraviť. Chcem aj ja byť viac pripravený z Božieho slova, aby som mohol byť užitočný v Pánovej ruke, príď v stredu na biblickú hodinu. Modli sa o to, aby aj tvoj život a tvoje svedectvo bolo naozaj príležitosťou pre ľudí rodiť sa do Božieho kráľovstva. V starej zmluve čítame jeden krásny verš, je to asi prorok Daniel. A tí, ktorí privádzajú k ľudí k spravodlivosti, čo sa bude diať? Títo sa budú skvieť ako hviezdy na oblohe. Boh dáva svoju slávu, svoje požehnanie tým, ktorí sa pripájajú k jeho evanjeliu, k Božiemu evanjeliu, ktorí zvestujú Pána Ježiša Krista, ktorí oddeľujú samých seba od márnosti, od všelijakých vecí, ktoré zahynú, ktoré nemajú žiadnu večnú hodnotu, a povieme si, tu som, Pane, som ti k dispozícii, použi si ma tak, ako ty chceš. Chcem byť čistá nádoba, ktorá je pripravená pre teba, aby sa stalo to, čo je v tvojom srdci. Povzbudilo nás Božie slovo? Treba prorokovať asi ďalej k suchým kostiam. Či ožijú tieto suché kosti, pýta sa proroka, ten muž. A on hovorí, Pane, ty vieš. Takže ja verím, že Pán vie i to, čo my ešte máme v sebe, len takú maličkú túžbu, ako to Eliáš videl, že a vidím oblačík, taký malý oblačík ako dlaň, ale o chvíľočku ten oblačík sa premenil vo veľký dážď, ktorý prišiel. Tak vám žehnám v mene Pána Ježiša, aby naozaj toto slovo o tom, že sme povolaní, že sme oddelení pre evanjelium, pre evangelizáciu, nech zostane v našich srdciach. Budeme sa modliť o to, aby Pán požehnal i tomu úmyslu nášmu výjsť vonku a po tie štvrtky zvestovať evanjelium pri pastoračnom centre aj na iných miestach písma, či Popradu. Modlíme sa s vierou. Pane, daj, aby sa diali tvoje veci, aby naozaj sme mali všetci svedectva, o ktorých si budeme rozprávať, že ty mocne potvrdzuješ svoje slovo.

Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej a fyzickej oblasti. Cez Éter Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.

svetosť nad každým z nás do všetkých chvíľ. Splnenú nádej, cieľa skvelú budúcnosť, svetlo do tmy a nech máš do síl. Nech vieš milovať a odpúšťať,

Ahojte, volám sa Mimo a v Rádiu 7 pracujem ako hudobný dramaturg. Chcel by som vás počas týchto prázdninových dní pozdraviť a popriať vám skvelý odpočinok s naším Bohom, Pánom Ježišom Kristom, aby sme napriek týmto prázdninám nezabudali na jeho slovo a jeho prítomnosť.

0: Keď pochopíme posolstvo kríža, čo sa na tom kríži v skutočnosti stalo, prejaví sa u nás hlbšie odovzdanie sa voči Bohu. Kým nebudeme hlboko kopať a vyhľadávať význam kríža, náš kresťanský život bude stále tak trochu jalový a povrchný. Čo je posolstvo kríža? V tomto období v dotykoch robíme fantastický objav cez vyučovanie doktora Charlesa Stanleyho. Študujeme dôležitý aspekt kresťanského života. Naučili sme sa, že základom Božej práce v našich životoch je, že On nás miluje práve takých, akí sme. To znamená, že vzal tú iniciatívu, aby nás posunul dopredu. Stále s láskou jedná s každým jedným z nás. Dnešné pokračovanie sa posunie na vyučovanie praktických implikácií toho, čo znamená byť zmierený. Tento termín používame, keď hovoríme o ľuďoch, ktorí vyrovnávajú svoje rozdiely. To naznačuje, že dve alebo viaceré strany sú privádzané dokopy a znovu fungujú v harmónii. Chceme ťa pozvať, aby si zostal naladený a započúval sa do dnešného vyučovania doktora Charlesa Stanleyho, ktoré sa týka pravdy, že si zmierený.
1: Pozrime si spolu 2. Korinským 5, 17 až 21. Pavol začína v 17. verši slovami. Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové. A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia. Že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Miesto Krista sme teda poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriechy, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Keď pochopíme posolstvo kríža, čo sa v skutočnosti na tom kríži stalo, prežijeme hlbšie odovzdanie sa voči Bohu. Bude v nás hlbšie pochopenie každého aspektu kresťanského života. Kým nebudeme kopať hlbšie kvôli významu kríža, náš kresťanský život bude stále trochu jalový a povrchný. Čo sa myslí tým slovom zmierenie? Pozrime si dve pasáže z písma a chcem ti dať k tomu dve slová. Pretože je veľmi dôležité, aby si vnímal rozdiel medzi nimi. Aby si rozumel tomu, ako nás zmieril. Tak si nalistujme 1. Korinským 7. kapitolu. Je tu pasáž, v ktorej sa hovorí o manželoch a manželkách a rozvode a tak ďalej. Používa termín zmierenia a hovorí od 10. verša. Manželom však prikazujem, vlastne nie ja, ale Pán. Nech žena neodchádza od muža. A ak by aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri s mužom. A muž nech neprepúšťa ženu. Slovo zmierenie znamená posunúť sa dopredu. Čiže, ak sú manžel a manželka rozdelení alebo rozvedení, teraz budú zmierení, znovu spojení. Tí, ktorí boli predtým odsudzení a oddelení či rozvedení, sú teraz znovu spojení v zmysle jednoty. Vtedy hovoríme, že boli zmierení. Ide o vzájomný súhlas obidvoch strán. To znamená, obidve strany musia pripustiť kompromis alebo do istej miery ustúpiť. Jeden z nich to navrhne, ale obidvaja uzavrú dohodu. Znovu sa spoja. Pozri sa do Matúša, do 5. kapitoly. Hovorí sa tu o kázni na vrchu, kedy Ježiš hovoril o vzťahoch k iným a keď veci nie sú v poriadku a potrebujeme sa zmeniť. V Matúšovi v 5. kapitole sa hovorí o 23. verša nasledovné. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier s bratom a potom príď a obetuj svoj dar. Sú dvaja priatelia, ktorí mali medzi sebou nejaké nedorozumenie. Tak čo urobia? Pretože sú oddelení vo svojom priateľstve, sú rozdelení a nemajú už tú blízkosť, jeden z nich vezme tú iniciatívu na seba, zájde za tým druhým. do istej miery urobí kompromis, alebo poprosí o odpustenie, alebo urobí pokánie, alebo niečo iné. Potom sú tí dvaja znovu zblížení. Tak hovoríme aj o zmierení medzi manželom a manželkou. To znamená, hoci boli oddelení, znovu prídu k sebe. Dvaja priatelia, ktorých priateľstvo bolo narušené, ktorí stratili blízky vzťah, sa znovu vrátia k sebe. Ich priateľstvo je znovu zmierené. Teraz sa na chvíľku vráťme do 2. Korinským, pretože tu bolo použité jedno slovo a je odlišné od slova použitého v 2. Korinským 5. kapitole. To slovo v gréčtine znamená katalaso. Priamy preklad znamená pohnúť sa dopredu. To druhé slovo, ktoré sme spomínali, bolo dialassomai, čo znamená, že musí dôjsť ku vzájomnému súhlasu. Teraz sleduj. Keď manžel a manželka, či dvaja priatelia, sa znovu zblížia, dôjde ku vzájomnému priblíženiu sa a vzájomnému súhlasu. Ale toto použité slovo hovorí o Bohu, ako nás zmieril so sebou. Je to slovo, v ktorom on berie na seba tú iniciatívu. Je to jednostranná akcia. Boh je ten, kto sa natiahol dole smerom k človeku, aby zmieril hriešného človeka so sebou. Je to všemohúci Boh, ktorý sa nakláňa k ľudstvu. Boh berie tú iniciatívu. Boh urobil všetko, čo bolo potrebné, aby sa natiahol a vzal nás vo svojom hriešnom stave a priviedol nás k sebe. Hoci sme boli predtým oddelení priepasťou hriechu. Všemohúci Boh platí cenu. Berie iniciatívu. Natiahne sa dolu a privádza človeka späť do vzťahu so sebou. Každý jeden človek, ktorý nie je spasený, je oddelený od Boha. Je tam veľká priepasť. Medzi ním a Bohom je obrovská priepasť, kým Boh nevezme tú iniciatívu. Inak by človek nikdy nemohol byť vykúpený. Preto si predovšetkým pozrime, čo hovorí Biblia o našej potrebe zmierenia. A chcem sa vrátiť do Genesis, do 3. kapitoly. Chcem ti niečo ukázať. Biblia hovorí, čo Boh povedal Adamovi a Eve. Genesis 3, 23. Poslal ho Hospodín Boh von zo záhrady Eden obrábať pôdu, z ktorej bol vzatý. Potom vyhnal človeka a na východ od záhrady osadil cherubov s blízkavými plamennými mečami, aby strážili cestu k stromu života. Teraz sleduj. Je tu jedna vec, na ktorú zabúdame. A týka sa hriechu. Častokrát vidíme hriech ako porušenie duchovných princípov. Hriech je klin, ktorým hýbe Satan v srdci človeka, aby oddelil človeka od Boha. Hriech hovorí o oddelení, rozdelení, izolácii. Hriech oddelil človeka od Boha. Keď sme ty a ja prišli na svet, neprišli sme hneď naklonení voči Bohu. Skôr sme sa od Neho odkláňali. Predtým, ako sme dokázali rozlíšiť medzi dobrým a zlým, stále sme robili len to zlé. Aj keď sme sa naučili robiť dobré veci, stále sme robili to, čo bolo zlé. V ľudstve sa prejavuje tento odklonený smer od Boha. Človek je hriešnik vo svojej hriešnej prirodzenosti. Je rebelom vo svojom srdci. Chce robiť veci po svojom, bez ohľadu na to, čo to bude stáť. Zvyčajne sa snažíme veci racionalizovať. Takže Biblia hovorí, že človek bol vyhnaný už na začiatku. Keďže Adam bol prameňom, samotným začiatkom ľudskej rasy, všetci ľudia zlyhali. Pozrime sa do Rímskym, 5. kapitoly. Všimni si, že vo všetkých týchto správach z knihy Rímskym, Kolosenským, Efeským, Korinským, v krátkych pasážach Pavol kladie obrovské množstvo duchovnej pravdy. Rímskym 5:6. Veď Kristus, kým ste boli ešte slabí, v určený čas umrel za bezbožných. Potom hovorí v 10. verši. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, O čo skorej budeme zachránení jeho životom, keď sme zmierení. Prejdime teraz do Efeským 2.12, kde hovorí: a že ste boli v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva s Izraelom. Cudzí zmluvám zasľúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete. Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou, lebo On je náš pokoj. On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr, nepriateľstvo, keď na svojom tele pozbavil platnosti zákon s jeho nariadeniami, aby tak z dvoch stvoril v sebe jedného, nového človeka, nastolil pokoj. Vieš, ľudia si neuvedomujú, akí sú nepriateľskí voči Bohu. Človek si neuvedomuje, že je nepriateľský voči Bohu, kým mu to Boh neozrejmí. Človek si hovorí: ja to nechcem robiť. Jeho nepriateľstvo sa prejavuje vtedy, keď Boh kladie pred neho zákon. Ale človek je vo svojej prirodzenosti voči Bohu nepriateľský. Hovorí, čo si môžeš všimnúť v 16. verši. A oboch v jednom tele zmieril s Bohom skrze kríž, na ktorom zahladil to nepriateľstvo. Takže, tu je niečo, čo chcem, aby sme si uvedomili. Človek vo svojom oddelení od Boha je nepriateľský voči Bohu. Neradi si o sebe myslíme, že takí sme. Keď si pomyslíme na nepriateľstvo a nepriateľov a tých bezbožných, nikdy nechceme takýmto spôsobom vykresľovať samých seba. Radi sa opisujeme príjemnými slovami, že sme intelektuálni, rozumní, pekní, milí, milujúci. Nie tak nutne náboženskí, ale aspoň sme všetci dobrí ľudia. Boh hovorí: vezmem tých istých ľudí a vykreslím ich svojim spôsobom. Z môjho uhla pohľadu sú nepriateľskí, rebelujúci, odmeraní, bezbožní, hanební, hriešní a skazení. To je rozdiel medzi týmito dvoma umelcami. Satan o nás hovorí, že sme super, a Boh o nás povie, že sme hriešní. Pozrime sa na to, ako Boh zabezpečil pre nás zmierenie. Vráťme sa na chvíľu. Najprv sme povedali, že Boh nás miluje práve takých, akí sme. Po druhé, že nám odpustil všetky hriechy. Žijeme pod prikrývkou Božieho odpustenia. Po tretie, On nás vykúpil zo všetkých našich hriechov. To znamená, že nás zobral z otrockého bloku a vykúpil nás. On zaplatil cenu, aby sme mohli byť slobodní. Keď Biblia hovorí, že ty a ja sme boli zmierení, znamená to, že sme boli vrátení naspäť do vzťahu a boli sme spojení v jedno so všemohúcim Bohom. Čo sa tým myslí? Preto sa vráťme na chvíľu do Kolosenským, 2. Korinským, Efeským, Filipským a pozrime sa na to. Kým si v mysli podržíš prvú kapitolu Kolosenským, vrátime sa do 2. Korinským, do 5. kapitoly. Pozrime sa na tieto dve pasáže naraz. Ako to Boh umožnil? On povedal, že tento dav je hriešny, nepriateľský, podlý, skazený. Teraz si prečítajme Kolosenským 19. verš. Lebo Boh za dobré uznal, aby v ňom prebývala všetka plnosť. To znamená, že Ježiš Kristus je Boh v plnosti. Pozrime si tiež Kolosenským 1.20. A aby ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi jeho kríža. To znamená, že Boh nás zmieruje so sebou. My nezmierujeme seba s Bohom. Nesnažili sme sa dohadovať a povedať: Pane, ja urobím toto a ty urobíš tamto. Nie, tak to nie je. Boh hovorí: ja to urobím. Boh prevzal celú zodpovednosť zmierenia človeka na seba. Jediné, čo človek musí urobiť, je reagovať adekvátne. Tou správnou reakciou je vyznanie a viera a pokánie voči Bohu. Celá iniciatíva bola na Božej strane. On sa natiahol nadol ku hriešnemu človeku. Tu je napísané, čo urobil. Pozorne si všimni 21. verš. Aj vás, ktorí ste kedysi boli, teda v minulosti, odsudzení, teda oddelení a odvedení od Boha. A vo svojich zlých skutkoch ste zmýšľali nepriateľsky. Hovorí, že my všetci sme takí vo svojich myšlienkových procesoch. Človek nemusí byť v skutočnosti zločinec, ale môže byť zločincom v srdci. Človek nemusí hrešiť navonok, čo sa týka porušovania niektorých prikázaní, ale vo svojej mysli porušuje Boží zákon, porušuje princípy písma. Boh hovorí, že sme odsudzení a nepriatelia v našej mysli kvôli našim ohyzdným skutkom. Skutky nasledujú po tom, čo si myslíme. Preto hovorí 22. verš. Teraz zmieril so sebou, jeho smrťou v ľudskom tele, aby vás postavil pred seba, svätých, nepoškvrnených a bez úhony. Tie posledné slová, bez úhony, znamenajú, že nie je nič iné, čo by sa našlo v tebe a čo by bolo potrebné odhaliť. To znamená to slovné spojenie. Chcem, aby sme si všimli nasledovné. Ako nám odpustil Boh, keď sme boli neposlušní a vinní? Všemohúci Boh, ktorý sa pozerá na hriešného človeka, vediac, že ten človek nemá v sebe túžbu poznať Boha, čo urobil? Poslal svojho jediného syna na kríž. Zobral všetku zlobu a rebéliu človeka. Všetku jeho nepriateľskú povahu a dal to na Ježiša Krista. Povedal, že ho urobil hriechom za nás. Všetka tá zloba, rebélia, odmietnutie a hriešnosť, všetky tvoje podlé, hriešne myšlienky a motívy položil na neho a potom ho potrestal. Jeho potrestal za to, čo sme si zaslúžili my. Biblia hovorí, že odsúdenie Božie spočíva na tých, ktorí sú neveriaci. Ale čo urobil on? Položil všetko to odsúdenie, všetku tvoju skazenosť a hriech na Ježiša Krista a potom ho potrestal. Ako ho potrestal? Opýtam sa ťa niečo. Kde si bol predtým, ako si bol zmierený s ním? Bol si oddelený od Boha. Slovo, ktoré najlepšie opisuje vzťah nespaseného človeka, je oddelený, odsudzený, izolovaný od svätého Boha. Tu je priepasť, ktorá je milión míľ hlboká. Je míľu široká. A to volanie je, poď na druhú stranu. Nie je spôsob pre teba a pre mňa, aby sme sa dostali cez tú priepasť, ktorá je míľu široká a tisíc míľ hlboká. Jediný spôsob, ako sa môžeme dostať na druhú stranu je, že Boh prevezme iniciatívu a položí most cez tú priepasť, aby sme mohli prejsť a dostať sa k Bohu. Takže, čo urobil Boh? Všemohúci Boh, Otec, sa pozrel na tvoj a môj život. Položil všetku našu nepriateľskú povahu a pomstu a hriech a zlobu na Ježiša Krista a potom urobil čo? Ukrižoval ho na kríži a stalo sa niečo ešte horšie. Boh odstúpil od neho, kým bol na kríži. Povieš si, ako to vieš? Pretože to hovorí Biblia. Ako tam Ježiš Kristus visel, zvolal. Bože môj, prečo si ma opustil? Marek 15:34. Prečo si ma izoloval od seba? Prečo si ma od seba oddelil? Prečo si odo mňa odišiel? Uvedomuješ si ten moment, keď Ježiš zvolal, Bože môj, prečo si ma opustil? Ježiš Kristus utrpel to oddelenie, tú izoláciu a odsúzenie od všemohúceho Boha, s ktorým žil v úplne dôvernom spoločenstve vo večnej minulosti. Bola to tá najhoršia vec, ktorá sa Ježišovi mohla stať, že bol oddelený od Boha Otca. Tá najhoršia vec, ktorá by sa mohla stať človeku je, že by bol naveky oddelený od Boha. A človek, ktorý zomiera bez Ježiša Krista, je naveky oddelený od Boha Otca. Ale Boh Otec berie na seba tú iniciatívu a jednoducho hovorím toto. Pred 2000 rokov sa Boh pozrel dole a pozrel sa 2000 rokov dopredu. Videl ťa takého, aký si. A miloval ťa takého, aký si. Zabezpečil pre teba odpustenie, vykúpenie a povedal. Nie len, že som ochotný odpustiť ti, Chcem ťa zobrať naspäť tam, kde máš byť. Chcem ťa priviesť naspäť do košiara všemocného Boha. Chcem, aby tvoje meno bolo zapísané v baránkovej knihe života. Chcem, aby si bol so mnou jedno. Vieš, čo robí hriech? Hriech vráža klin medzi človeka a Boha. Ak žiješ so vzdorom a v rebelii voči Bohu, vieš, čo chce Boh, aby si urobil? Počul si volanie od Boha. Zanechal si to vo svojom srdci. Vnímal si tiahnutie vo svojom duchu. Vieš vo svojom duchu, čo Boh chce, aby si robil. Ak si odmietol to urobiť, tým vlastne hovoríš. Bože, chcem ísť svojou cestou. A Boh povie, nikdy nebudeš mať pokoj, kým sa z tvojej cesty nestane moja cesta. Pretože samotné slovo pokoj v gréčtine eirene môže tiež znamenať spájať dokopy. Pavol hovorí, keď sme boli ospravedlnení vierou, boli sme spojení skrze krv Pána Ježiša Krista. Takže zmierenie znamená aj spájanie dokopy. Chcem ti niečo povedať, priateľu. Boh to vie. Tak by som si prial, aby som to vedel povedať takým spôsobom, že by si na to nikdy nezabudol. Počúvaj, nikdy nebudeš mať pokoj. Nikdy nebudeš mať radosť. Nebudeš mať nič, ani nič neurobíš. Ani nikam nepôjdeš. Ani nejaký človek, ktorý bude s tebou, ti nikdy nenahradí to, čo hľadáš. Každý muž, žena, chlapec alebo dievča, ktoré žije, potrebuje zažiť zmierenie a pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Ten nikdy nepríde, ani nemôže prísť. Neexistuje žiadna trasa, kadiaľ by mohol prísť, žiadna cestička ani diaľnica. Neexistuje žiadny spôsob, ako by mohol prísť, len ak nie skrze Boha Otca, ktorý vidí to oddelenie a vidí našu márnosť. Čo urobí? Boh z neba v podstate položil ten kríž pre ľudstvo, aby človek mohol byť privedený do slávy skrze ten kríž svojho syna, Pána Ježiša Krista. To je význam zmierenia. Aká je reakcia človeka? Pozri sa do 2. Korinským 5.19. Pavol to vyjadruje takto, že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou. Nepočítal ľudstvom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Nielen teba a mňa, ale celý svet. Problém je v tom, že svet nevie, že bol zmierený. Väčšina sveta dokonca ani nevie, že Boh Otec sa už postaral o cenu za to zmierenie. Väčšina sveta nevie, že Ježiš Kristus šiel na kríž nie preto, že politicky zlyhal, ale preto, že bol večným duchovným úspechom. Väčšina sveta to nevie. Ale počúvaj, čo hovorí v 19. verši. Že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Čo je zvestovanie zmierenia? Čo on vykonal tebe a mne, keď Biblia hovorí, že on ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia? Ustanovil presne to, čo som ti povedal. Ty a ja máme to zvestovanie a skúsenosť zmierenia v našom srdci. No dobre, pozrime sa do 20. verša, čo hovorí potom, ako sme prijali zvestovanie zmierenia. Miesto Krista sme teda poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Zamysli sa nad tým na chvíľu. Kto je posol? Posol, veľvyslanec, je osoba, ktorá niekoho zastupuje. Po druhé, prichádza na miesto niekoho iného. Po tretie, hovorí v jeho mene. Po štvrté, hovorí posolstvo, kvôli ktorému ho ten človek poslal, aby ho hovoril. Pavol tu jednoducho hovorí, že každý jeden z nás, kto zakúsil zmierenie tým, že činil pokánie a uveril v Pána Ježiša Krista, Božím slovom už prijal zodpovednosť za to, že bude veľvyslancom Ježiša Krista na zemi. Zástupcom niekoho iného, aby povedal to, čo mu bolo povedané, aby povedal. Aby zaujal jeho miesto. Bol na jeho mieste. Bol tam v jeho mene. s jeho presným posolstvom, aby ten druhý človek skrze to posolstvo, ktoré prinášame, mohol nájsť nový vzťah v Ježišovi Kristovi s Bohom Otcom. Chcem, aby si si niečo predstavil. Nad ránom sa zajtra zobudíš o druhej a Boh ti jasne povie. Vezmi si pero a papier. Budeš vedieť, že je to z Boha. On ti povie, zapíš si tento vzorec. On ti dá vzorec so 4 písmenami a 8 číslami. Boh ti veľmi zretelne povie, toto je jednoduchý liek na rakovinu a hoci kto urobí to, čo som ti práve povedal, bude do 3 dní úplne uzdravený. Možno by si sa trochu striasol a otočil. To sa mi určite len sníva. To je určite len sen. Ale povedzme, že by si prišiel k záveru, že Boh sa bez pochyby zjavil takýmto spôsobom. Ty by si s určitosťou vedel, že to bol Boh. Koľký z nás by zobrali ten papier, skrčili by ho a išli by znovu spať a nikdy by sme to nikomu nepovedali. Ani jeden z nás by to neurobil. Môžem ti povedať, že je niečo horšie ako rakovina. A tým je peklo. Ježiš Kristus šiel na kríž. Nie je nič na svete, čo by všemohúci Boh mohol urobiť vo všetkej svojej všemohúcnosti, aby hlasnejšie zakričal a s väčšou účinnosťou vyjadril nasledovné. Nebo už čaká. To najlepšie ešte len bude. Máš k dispozícii to najlepšie, čo by som ti mohol ponúknuť. Ak človek žije v tomto národe, musel by šliapať po mene Ježiša Krista, tele Ježiša Krista, kríži Ježiša Krista, krvi Ježiša Krista, posolstve Ježiša Krista, Biblii o Ježišovi Kristovi, aby sa dostal do pekla. Pretože si všimni, kdekoľvek sa obzrieš, niekto hovorí, toto je cesta, choď po nej. Izaiáš 30:21. Chcem ti položiť jednoduchú otázku. Vieš bez jediného tieňa pochybnosti, že si bol zmierený so všemohúcim Bohom skrze vieru v Ježiša Krista? Ak dokážeš povedať, áno, viem, že je to pravda. Si ochotný odovzdať sa Bohu, aby si robil to, čo on povedal? To znamená začať konať ako ten, kým v skutočnosti si. Čiže veľvyslanec Ježiša Krista. Keď Ježiš príde, príde v oblaku po svoju cirkev. Kým príde, povedal, idem preč, pošlem tešiteľa. On bude v tebe, s tebou a na tebe. On ťa zmocní, aby si robil čo? Zastupoval ma ako veľvyslanec zmierenia. Každý jeden z nás je jeho osobný veľvyslanec. Zástupca, vyslanec pre neveriaci svet, aby sme vydali posolstvo. Ježiš Kristus vzal všetok tvoj trest, všetku hanbu, všetku vinu, aby si vierou a pokáním prijal Pána Ježiša Krista a bol privedený späť do vzťahu s ním. Priateľu, človek by musel šliapať po Bohu, aby sa dostal do pekla. Netrápi ťa to? Ale chcem sa ťa ešte niečo opýtať. Vieš, či si vo svojom srdci pripravený stretnúť sa s Ježišom Kristom ako svojím spasiteľom a svojím pánom? Modlitba na záver. Oče, ďakujeme ti a chválime ťa v dnešný deň za to, čo si pre nás urobil. Uvedomujeme si a rozumieme, že my sme nikdy nevzali na seba tú iniciatívu. Ty si ten, kto ju zobral. Miloval si nás viac, ako by sme to dokázali vôbec opísať. A miloval si nás, ako hovoríš, ešte vtedy, keď sme boli nepriatelia, odsudzení, oddelení, vzdialení. Miluješ nás takých, akí sme. Oče, chcem ťa poprosiť za mnohých ľudí, aby boli ochotní padnúť na svoje kolená pred tebou, kdekoľvek sú, aby vyznali a oľutovali svoje hriechy. Povedali ti o sebe, aby ti dovolili zmeniť ich postoj, ich konanie a reagovanie. Aby vierou tu a teraz prijali Ježiša Krista a jeho smrť na kríži ako platbu za ich hriechy. A prijali tvoje milujúce odpustenie do svojich srdc práve v tomto momente. Oče, tiež sa chcem modliť za všetkých nás ostatných, ktorí sme už boli poverení ako veľvyslanci. Príliš veľa z nás, Pane, bolo príliš dlho ticho. V skutočnosti by sme mali byť odvolaní, ale Ty by si to neurobil. Posielaš nás s poverením. Dávaš nám slovo zmierenia a dávaš nám úžasnú zodpovednosť, aby sme ťa zastupovali, postavili sa na Tvoje miesto. Aby sme mali Tvoje posolstvo. Boli tu v Tvojom mene, aby niekto iný mohol nájsť život. Modlím sa, aby bolo mnoho, mnoho rozhodnutí aj v dnešný deň zo strany tých ľudí, ktorí budú ochotní vysloviť túto nasledujúcu jednoduchú modlitbu. Pane Ježišu, bol som veľmi úbohý veľvyslanec, ale dnes sa podriaďujem zodpovednosti, ktorú si mi dal. Ako budeš hovoriť k môjmu srdcu, ako mi Duch Svätý bude dávať vedenie. Budem hovoriť posolstvo zmierenia tým, ktorí sú oddelení, vzdialení, odsudzení, izolovaní od všemohúceho Boha. Modlím sa túto modlitbu, Otče, za nás všetkých. V mene Ježiš. Amen.
0: Prostredníctvom súčasných posolstiev doktora Charlesa Stanleyho o kríži si mal príležitosť porozumieť do väčšej miery, čo Boh zabezpečil pre každého z nás. Kým nebudeme kopať hlbšie kvôli poznaniu kríža, náš kresťanský život bude plitký a nestály. Dotknúť sa sveta s nadšením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

Ak ešte nemáme FM frekvenciu vo vašom kraji, vypočujte si svoju obľúbenú reláciu online. Môžete tak urobiť cez internetovú stránku www.radio7.sk alebo si rovno stiahnuť aplikáciu Rádia 7. Počúvajte nás kdekoľvek a kedykoľvek.

0: To, že vysielame do veľkej časti slovenských domácností, nie je náhoda. Rádio 7 totiž funguje z vašich darov, našich poslucháčov. Pokiaľ aj vy chcete participovať na tejto misijnej službe, radi vás privítame medzi našich podporovateľov. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Milé deti, už iste netrpezlivo čakáte na ďalší príbeh o Jozefovi. Dnešné pokračovanie má názov Jozef a jeho bratia v Egypte a napísal ho pre vás Martin Vlmel. Keby si tak Jozef vedel uvedomiť, ako dobre si počínal pri výklade faraónovho sna o kravách a klasoch. Jeho dôvera v Pána Boha bola neustále väčšia a väčšia. Po 7 rokov zaplavoval Níl krajinu v čase dažďov a zavodňoval pôdu. Po dažďoch nasledovali pekné slnečné dni. Všetko pučalo a rástlo, že pre Egypťanov bolo priam radosťou žiť a robiť. V čase žatvy sa kolísali vysoko naložené vozy k stodolám. Tie však už nestačili. Bolo treba stavať vysokánske stohy obilia priamo na poli. Keď nastal čas mlátenia, nik nevedel, kam s toľkým zrnom. Nik by ho už tak úzkostlivo nestrážil, lebo ho mal oveľa viacej, ako mohol spotrebovať. Tak by prišli na vnívoč stovky a tisícky metrákov, keby Jozef nebol dal vybudovať mohutné zásobárne. Do nich musel každý priniesť svoj prebytok obilia. Všetky zásobárne sa naplnili až po strechu, tak veľa bolo obilia, že ho už nik nemohol spočítať a merať. Nebolo mu počtu. Po 7 rokoch však všetko vyzeralo celkom inakšie. Slnko nemilosrdne pražilo na vysušenú krajinu, ani mráčik sa neukázal na oblohe. Níl, ten inokedy široký, mocný prúd, sa podobal iba slabému potôčiku. Keď prišiel čas žatvy, ani sa neoplatilo ísť na polia pre tú trošku slabúčkých stebielok. Čoskoro už nik nemal chlieb. A tu prišiel ľud k faraónovi a kričal: "Daj nám jesť, lebo zomrieme od hladu." Ten im však povedal: "Obráťte sa na Jozefa, otca krajiny." A Jozef otvoril zásobárne a vydával obilie. Nie viacej ani menej, iba toľko, čo práve potrebovali, lebo táto neúroda mala trvať 7 rokov. Bieda však nebola iba v Egypte, ale aj vo všetkých susedných krajinách. Tam sa však nik tak nepostaral o zásoby ako Jozef v Egypte. Čoskoro sa im minuli zásoby, hlad stál pred dverami, ba už aj pozeral tisícom z očú. Hor sa do Egypta, volali mnohí a ponáhľali sa do bohatej krajiny. Tam síce nevideli radi cudzích jedákov, ale predsa im pomohli, aby nemuseli zomrieť hladom. Aj kananejská krajina bola postihnutá hladom. Čoskoro už ani Jákob nevedel, ako má nasýtiť svojich synov, ich rodiny a mnohých pomocníkov a služobníc. Tu prišla správa, že v Egypte je dosť chleba. Aj v Kanáne volali ľudia: "Hor sa do Egypta." Ako sa len muselo zariť do srdca bratov slovo Egypt. Čiazda po všetky tie roky nemysleli na to, že svojho brata Jozefa práve do tejto krajiny predali? "Čo sa na seba tak pozeráte?" pýtal sa Jákob svojich synov, ktorí by boli radi mali chlieb, ale pri slove Egypt sa vôbec nechystali ísť tam a priniesť obilie. Napokon predsa len osedlali svoje mulice a vydali sa na nemilú cestu. Nič iné im nezostávalo, ak nechceli zomrieť od hladu. Isti nerátali s tým, že by našli Jozefa. Kto vie, či ešte žije. Znovu im však prišiel na myseľ ich spoločný skutok a sužovalo ich zlé svedomie. Teraz tiahli bratia tou istou cestou, ktorú podstúpil Jozef pred mnohými rokmi s kupcami. Aj oni trpeli pod páliacim slnkom a tríznil ich smet. V diaľke však kynul cieľ – egyptské obilnice. Keď došli do hlavného mesta, museli si najprv pýtať povolenie na nákup zrna, lebo tu boli cudzincami. Bratia sa poklonili hlboko až po zem, keď ich uviedli pred vladára. Nikoho by ani vo sne nenapadlo, že pred nimi stojí ich brat Jozef. Po hebrejsky prosili, dovoľ nám, aby sme si nakúpili obilia. Egyptský tlmočník preložil ich slová. Ako náhle Jozef začul hebrejské slová, trhlo ním, ako by bol zasiahnutý elektrickou iskrou. Spomenul si na domov. Ale čo to? Nevyzerá tento najstarší tu, ktorého vlas už šedivie, ako Rúben? A tamten statný by mohol byť Júda. A tu áno, čo je to? Sú to všetci. Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Dan a ako sa všetci volajú. Po jednom si ich prezeral, ale darmo, Benjamín tu nebol. Už chcel vyskočiť, ale tu mu ako blesk napadla myšlienka. Uvidím, čo sa stalo s mojich bratov. A robil sa, ako by ich nepoznal. Dlho hľadeli bratia na jeho tvár. Čím tento mocnár nedá žiadnu odpoveď, tu predsa počuli prísne slová. Akýže ste vy zákazníci? Chceli ste iba vyzvedieť, ako by váš ľud najľahšie prepadol našu krajinu. Pre takých dobrodruhov nemáme zrno na predaj. Bratia ho začali ubezpečovať. Sme mierumilovní muži a chceme iba priniesť zrno nášmu staručkému otcovi a najmladšiemu bratovi, aby sme nepomreli hladom. Jedného brata sme už stratili. Jozef zaplesal. Tak otec a Benjamín ešte žijú. Tu však ležali pred ním jeho bratia tak, ako vtedy v sne snopy pred jeho snopom. A on k ním musel ďalej hovoriť. Pokračoval prísne. Neuverím vám skôr, kým nepríde sem váš najmladší brat, aby som videl, že hovoríte pravdu. Dovtedy zostanete vo väzení. 3 dni máte na rozmyslenie. Potom môžete jedného vyslať, aby priviedol Benjamína. Tak putovali bratia do väzenia. Teraz spoznali na vlastnom tele, ako bolo vtedy ich bratovi okolo srdca. Im sa ešte vždy lepšie darilo, zostali spolu, zatiaľ čo Jozef bol vydaný na pospas cudzým ľuďom. Po 3 dňoch sa otvorili dvere väzenia. 10 bratov predstúpilo s bledými tvárami pred svojho nepoznaného brata. Tento dnes určil niečo iné. Starý otec Jákob predsa nesmie trpieť hladom pre ich vinu. Povedal bratom, všetci okrem jedného môžete odísť a vziať si zrno na zahnanie hladu do svojich domovov. Jeden však zostane u mňa ako zajatec, kým neprídete s najmladším bratom. Ktorý že tu má zostať? Jozef sám určil Simeona. Nebolo im však ľahšie na srdci, naopak ešte oťaželo. Jedného brata im zajmú a oni sami budú ako v klepci. Teraz sa v nich ozval strach a zlé svedomie. Jeden povedal nahlas to, na čo všetci mysleli. Bol to Rúben. Pikáme spravodlivo. Je to trest za to, že sme nášho úbohého brata Jozefa tak hriešne predali. Teraz prichádza na nás súženie, ktoré vtedy vytrpel on. Keby ste ma boli vtedy poslúchli. Jozef načúval týmto slovám, ako len mohol. Rozumel im, aj keď spolu iba tíško a hebrejsky hovorili. Jeho bratia sa teda nestali horší. Mrzí a bolí ich ten skutok. Musel sa odvrátiť, aby nik nevidel slzy, ktoré mu vstúpili do očí. Potom oddelil Simeona od nich, poviazal ho pred ich očami a odviedol. Niekoľko sluhov muselo rýchlo naplniť drahocenným obilím vrecia, čo si bratia priniesli so sebou. Bratia sa nemuseli o nič starať, boli dobre obslúžení. Žiaden nezbadal, že sluhovia tajne vložili peniaze za obilie do vriec, samozrejme na Jozefov rozkaz. Nechcel predsa vziať peniaze za niekoľko vriec zrna od svojho staručkého otca, ktorý ho vždy tak miloval. Vrecia naložili na chrbáty mulíc a malá karavána pomaly tiahla von z hlavného mesta. Ťažký bol drahocenný náklad, ale ešte ťažšie boli srdcia bratov. Pri prvej dlhšej zastávke otvoril jeden brat vrece, aby nakrmil zvieratá. Čo to bolo? Vo vreci zacvenžalo akoby striebro. Prekvapene siahol dnu a držal v ruke peniaze, ktorými zaplatil za zrno. Všetci sa bez slova prizerali. Nevedeli, čo to má znamenať. Neboli si vedomí žiadneho previnenia. To nemôže byť v poriadku. Čo je to za tajomnú krajinu, tento Egypt? Zdesene hovorili. Čo nám to učinil Boh? Bolo im, ako by ich teraz postihovalo všetko nešťastie a všetky tresty. Čo si teraz môže o nich myslieť egyptské knieža? Musí ich mať všetkých za zlodejov. Opustila ich všetka odvaha, nesmelo a skrúšene pokračovali v ceste. Iba s malou radosťou videli vynárať sa otcovský dom. Neprinášali žiadnu dobrú zvesť. Nič však nepomohlo, otcovi museli rozpovedať, čo sa im prihodilo, lebo sa pýtal po Simeonovi. Chtiac nechtiac museli povedať, ako tvrdo s nimi hovoril egyptský panovník. A že Simeon sa nevráti domov skôr, kým nepríde do Egypta aj Benjamín. O peniazoch, ktoré našli vo vreci, zatiaľ nehovorili. Netreba predsa im to otcovi povedať. Ale tu hľa, ako vyprázdňovali vrecia, vypadli zo všetkých peniaze, ktorými zaplatili. Tak vyšla najavo aj táto nepríjemnosť. Keď to zbadali, stratili odvahu a všetci sa vyľakali. Najhoršie pre Jákoba bolo, že mal ešte vydať aj svojho Benjamína. Jozefa už niet, ani Simeon už tu nie je. Benjamína mi chcete zobrať? Na mňa sa to všetko valí. Boli jeho slová. Akokoľvek ho synovia prehovárali, nechcel už nič o tom počuť. Aj keď Rúben povedal, Benjamína privediem nazad, ak ho neprivediem, môžeš zabiť oboch mojich synov. Jákob odvetil, Benjamín nepôjde do Egypta. Nech sa milý Simeon vo vezení usúži, nechcel by stratiť aj Benjamína, lebo život by už pre neho nemal viacej ceny. Prešlo niekoľko týždňov. Nik sa neodvážil spomenúť Egypt. Tak sa cesta odkladala zo dňa na deň. Rozhodnutie sa však čoraz viacej blížilo. Raz predsa len museli ísť, lebo zásoby boli takmer spotrebované. Jedného dňa povedal otec synom. Choďte opäť do Egypta, nakúpte potravu. O Benjamínovi nepovedal ani slovo. Júda však hneď odpovedal. Pôjdeme, ak pôjde aj Benjamín. Bez neho sa neodvážime predstúpiť pred oči mocného Egypťana. Oči staručkého otca sa naplnili slzami a zvolal. Prečože ste prezradili aj to, že máte doma ešte brata? Chcete ma aj o neho pripraviť? Bratia sa ospravedlňovali. Či sme mi mohli vedieť, že bude požadovať, aby sme priviedli aj Benjamína? Tu ukázal Júda, že sa za všetky tie roky, najmä však na poslednej ceste, niečo naučil. Pozrel pevne do očí svojho otca a povedal. Chcem byť ručiteľom za neho a z mojej ruky ho budeš vyhľadávať. Ak ho nedovediem k tebe a nepostavím pred teba, bude ti hriešným po všetky dni môjho života. Nechaj nás konečne odísť. Keby sme neboli váhajúc toľko odkladali, je isté, že by sme sa už dvakrát boli vrátili. Neľútostný boj zúril v Jákobovi. Či jazda naozaj má vydať ešte aj Benjamína? Pokoj a rozhodnosť, za akou Júda hovoril, dodala aj jemu sily. Tak sa dopracoval k ťažkému rozhodnutiu. Ak to teda musí tak byť, nech teda ide aj Benjamín. Vezmite však dvojo peňazí a vrátené peniaze, ktoré ste našli vo svojich vreciach, zaneste späť sami. Snáď sa tu stal omyl. Potom zdvihol svoje ruky, aby požehnal synov a prosil. Silný Boh všemohúci, nech vám dá milosť pred tým mužom, aby vám prepustil tamtoho druhého vášho brata i Benjamína. Nech sa stane jeho vôľa. To, či sa Jozef stretne ešte raz so svojimi bratmi a ako sa skončí celý tento príbeh, sa dozviete na budúce. Dobrú noc!

0: Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.
1: Vôňa nedele.

0: chcete byť vždy informovaní o tom, aké relácie vysielame, nahliadnúť do zákulisia či nechať sa povzbudiť vybranými myšlienkami z nášho éteru, sledujte nás na našich sociálnych sieťach pod názvom Rádio 7.sk.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.

5. kniha Mojžišova, 6. kapitola, 6. a 7. verš. Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom. Chlapec čelil problémom v škole a tak mu otec každé ráno vštepoval tieto slová, ktoré mal opakovať. Ďakujem Bohu, že ma zobudil do tohto rána. Idem do školy, aby som sa učil a bol tým, kým ma Boh stvoril. Tieto vety sú jedným zo spôsobov, akými sa otec snažil pomôcť synovi bojovať a vyrovnať sa so životnými výzvami. V istom zmysle otec robil niečo podobné, ako keď Boh dával prikázania Izraelitom na púšti. Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom. Po 40 rokoch putovania na púšti sa ďalšia generácia Izraelitov chystala vstúpiť do zasľúbenej zeme. Hospodin vedel, že pre nich nebude ľahké uspieť, pokiaľ nebudú zameraní na neho. Skrze Mojžiša ich teda nabádal, aby si pamätali, boli mu poslušní a pomáhali deťom poznávať a milovať Boha tým, že im rozprávali o jeho slove. Ako sa píše v 5. knihe Mojžišovej, či sedeli vo svojom dome, či išli po ceste, či si líhali alebo vstávali. Aj my si môžeme na začiatku každého nového dňa predsavziať, že si budeme plniť srdcia i mysle písmom a budeme žiť s vďačnosťou voči jeho autorovi. Drahý Bože, ďakujem ti za každý nový deň. Pomôž mi udržiavať si tvoju múdrosť v srdci aj v mysli.

0: Ja najradšej počúvam hudbu, všetky tie kresťanské chvály sú o niečom úplne inom, ako keď počúvam nejaké svetské piesne.
1: Sme jediné slovenské FM rádio, ktoré hrá výlučne kresťanské piesne. Veríme, že vás požehnajú aj dnes.

0: Jedinečné kristocentrické rádio na Slovensku potrebuje aj vašu pomoc. Podporte nás finančne či modlitevne a spojte s nami sily, nech sa dobrá zväz o Ježišovi môže dostať aj do najvzdialenejších kútov Slovenska. Nájdete nás na www.radio7.sk.
1: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
2: Keď duch obýma človeka, krásou žiari zďaleka,

skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenáhne.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie.

tam, kde sa už nebudeme lúčiť. Kde už nebudeme

chváli, aby niesli večnú pieseň na oltár. Spieva zástup dávnych

pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý utorok o 20:00.

Dnes urobím počas nášho vysielania niečo, čo som nespravil už roky. Viete, prihovárame sa vám z rozhlasu už vyše 30 rokov a nespomínam si, kedy som naposledy niečo prečítal. Ako ste si už možno všimli vy, čo nás počúvate pravidelne? Môj syn a ja si pripravíme hlavné myšlienky a potom rozprávame tak rečeno od srdca. Nečítame vám svoje rukopisy. Vieme, že by ste rozoznali písomný prejav. Hovoríme z duše, premyslíme si posolstvo a potom vám ho odovzdáme podobným spôsobom ako nedeľnú kázeň. Ale dnes vám niečo prečítam. Prečítam pár viet z Biblie. Domnievam sa, že by sme to mali urobiť častejšie. Som si istý, že mnohí počúvate s Bibliou v rukách, obzvlášť, ak ste niekedy zatvorení či pripútaní na lôžko. Isto máte svoje Biblie na dosah. Na druhej strane tisícky ľudí počúvajú rádio v lietadle, v aute či kde si na lodi. Kto vie, kde nás počúvate dnes? Dostávame listy, komentáre a pohľadnice od ľudí z rôznych končín sveta. Raz som dostal dokonca pozdrav od námorníkov, ktorí sa plavili cez Suezský prieplav. A tak možno nemáte Bibliu po ruke. Preto vám pár veršov prečítam. Je to z novozákonného listu Titovi, Titovi 2. kapitola, verše 11 až 14. Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky. Keď ľudia hovoria o spasení, môžu mať na mysli rôzne veci. Keď môj syn a ja hovoríme o spáse, máme tým na mysli spásu Božieho ľudu. Hovoríme o tele i duši, o duchu každého jednotlivca, ktorý je zachránený pred peklom, a to prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa, ktorý zomrel na kríži, aby boli naše hriechy odpustené a daroval nám dar spasenia. Týmto darom nie je iba telo. Nie je ním len duša. Kristus zomrel, aby spasil telo i dušu. Som si istý, že každý myslí v prvom rade na dušu, na nášho ducha, bytosť v našom tele. Naša duchovnosť, náš duch, môže byť ovládaný jednou z dvoch síl. Buď Bohom, ktorý nám dáva dar spásy prostredníctvom svojho syna, alebo Satanom. Satan panuje v pekle. Bude tam vládnuť, ak také čosi možno nazvať vládnutím, v deštrukcii, vo večnom zatratení. Buď v našom duchu slúžime Satanovi, alebo uctievame Boha a jeho syna Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa, ktorý za nás zomrel na kríži. Keď povieme Boh, máme tým na mysli jediného pravého Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého, Svetú Trojicu, Boha, ktorý sa nám zjavil v písme. Keď povieme spása, hovoríme o odpustení hriechov. O skutočnosti, že Boh Otec poslal svojho syna Ježiša Krista, aby za nás zomrel na kríži, vstal z mŕtvych a vrátil sa k svojmu Otcovi v nebi. Jedného dňa, v deň súdu, Kristus príde znova na zem a Otec, Syn a Duch Svätý nás vezmú k sebe do neba. Použil som plurál, lebo ide o tri osoby, ale tieto osoby, Otec, Syn a Duch Svätý, sú jediným pravým Bohom, nie sú to traja bohovia. A my uctievame toho jediného pravého Boha. Hovoriac o spáse a záchrane duše, uvedomujeme si, že jedinou prekážkou, ktorá nám môže stáť v ceste do neba, je hriech. Nebyť hriechu, nepotrebovali by sme Spasiteľa. Keby sme sa mohli spasiť sami, nepotrebovali by sme záchrancu. Neexistuje spôsob, ako by sme sa mohli zbaviť jedného jediného hriechu. Aj keď sa snažíme byť dobrí, stále sme poškvrnení.
Hovoriac o spasení, hovoríme o Kristovi, ktorý svojou vlastnou krvou, svojím utrpením na kríži odstránil naše hriechy. A nie len hriech, ale aj vinu. Takže spása je dokonalým darom Božím pre každého, kto verí v Ježiša Krista. Ako som spomenul na začiatku, netýka sa to len duše, ale aj tela. Zo všetkých svetových náboženstiev jediné náboženstvo, ktoré nás učí, že telo je dobré, lebo bolo stvorené Bohom, je kresťanstvo. Len sa zamyslite nad zložitosťou svojho tela. Uvažujte o zreničke, o ľudskej mysli, či o celkovej štruktúre tela. Je prosto fantastické. Boh nám stvoril úžasné telo. Telo a duša spolu tvoria jednu osobu, celú bytosť. V súvislosti so spásou je jednou z najkrajších vecí to, že telo bude vzkriesené z mŕtvych. Naše telo bude premenené, dostaneme nové, oslávené telo. V podstate každú nedokonalosť spôsobil hriech. Všetky fyzické prejavy nedokonalosti a telesné ochorenia. Pomyslite si na všetky možné handicapy. Netvrdím, že určitý hriech nevyhnutne spôsobuje určité konkrétne ochorenie, ale môže sa to stať. Jednoducho, ak ste sa bezhlavo rútili po ceste rýchlosťou 100 míl za hodinu, nerešpektujúc pravidlá cestnej premávky a vaše auto by narazilo do stromu, mohli by ste si polámať pár kostí alebo aj zahynúť. Taká jazda by bola hriešným skutkom a priamou príčinou zranenia. Alebo ešte jednoduchšie, keď človek pije a pije a nakoniec skončí s cirhózou pečene, príčinou choroby je jednoznačne nadmerné užívanie alkoholu. Nájdete stovky podobných príkladov. Ľudí zranených, postihnutých, neschopných jasne myslieť. Keď prídeme do neba, všetky tie nedokonalosti, ťažkosti a problémy, ktoré spôsobila naša hriešná prirodzenosť, budú odstránené a naše telo bude premenené a oslávené. Povedzme, že ti chýba ruka či noha. V nebi ju budeš mať. Alebo si nejak inak postihnutý. Možno si ochrnutý a nemôžeš behať. Budeš môcť bežať. Myslím, že aj toto je jeden z dôvodov veľkej radosti, ktorú nám Boh dáva s darom spasenia. V nebi budeš môcť behať a skákať ako atlét, aj keby si dnes bol pripútaný k vozičku či imobilný. Budete mať dokonalé telá. Ak ste tu slepí, v nebi budete vidieť. Ak si hluchý, to by si asi nepočul moje slova, iba ak by ti ich niekto tlmočil v znakovej reči. Chcem prosto povedať, že v nebi budete počuť dokonalé. Rád o týchto veciach premýšľam, pretože si myslím, že Boh má pre nás veľa prekvapení. Myslím, že v nebi budeme mať nádhernú hudbu. Rád si predstavujem, že nebudeme počuť len 7-8 oktáv ako teraz. Možno budeme schopní zachytiť 50 rôznych oktáv. A keby to bolo skvelé. Všetka tá harmónia, krása, všetky tie nebeské chóry. Pomyslite si na Handlovho Mesiáša, alebo na Bachovú hudbu. Všetky tieto veci budeme počúvať dokonalým sluchom. Chcem len, aby ste pochopili, že spása sa nás týka celých.

Páči sa ti, čo počuješ? Povedz o Rádiu 7 ďalej. Možno tvoj kolega, kolegyňa, známy alebo menej známy tiež potrebuje počuť o nádeji, ktorú vie dať jedine Boh.

že vysielame do veľkej časti slovenských domácností, nie je náhoda. Rádio 7 totiž funguje z vašich darov našich poslucháčov. Pokiaľ aj vy chcete participovať na tejto misijnej službe, radi vás privítame medzi našich podporovateľov. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Máte naladené Rádio 7 a týmto sa začína relácia Svet okolo nás. Zostaňte naladení a vydajte sa so mnou na miesto, kde sa husté borovicové lesy stretávajú s priezračným morom a pokojnou atmosférou. Vítajte v Grécku na súostroví Severnej Sporády. Názov Sporády znamená roztrúsené, čo je v súlade s ich geografickou polohou. Keďže sú roztrúsené v severnej časti Egejského mora, na východ od pevninskej časti Grécka. Celková rozloha súostrovia je približne 468 km štvorcových. Severné Sporády patria medzi najzelenšie ostrovy Grécka. Predovšetkým ich tvoria štyri obývané ostrovy. Skiatos, Skopelos, Alonisos a o niečo vzdialenejší Skýros. Verím, že to vyslovujem ako tak správne. Každý z nich má svoj vlastný charakter. Skiatos je známy dlhými piesočnatými plážami a živšou letnou atmosférou. Skopelos zaujme zelenými svahmi, tradičnými dedinami a kamennými kostolmi roztrúsenými na kopcoch. Alonisos si zachováva pokojnejšiu tvár a blízkosť prírody. Zatiaľ čo Skýros je spätý s remeslami a staršími miestnymi tradíciami. Na týchto ostrovoch nenájdeme veľké hlučné mestá. Namiesto toho nás privíta pokojná atmosféra, malé prístavy, rodinné taverny, úzke kamenné uličky, biele domy a pohostinnosť miestnych obyvateľov. Práve kontrast medzi zelenou prírodou a azurovým morom robí tieto ostrovy výnimočnými. Mnohé zátoky sú prístupné len loďou alebo pešo. A preto tu môžeme zažívať prírodnú krásu v jej pokojnej podobe. Ako by sme sa ocitli vo filme, ktorý sa odohráva v prímorskom dovolenkovom prostredí. A nie sme od toho ani tak ďaleko, keďže na ostrove Skopelos sa jeden takýto film natáčal. No čo všetko môžeme na týchto ostrovoch obdivovať, si ešte len prezradíme. Volám sa Vanessa Pellerová a v najbližších minútach budeme spolu objavovať grécke severné sporády. Po hudobnej prestávke začneme nahliadnutím do histórie.

Po krátkej prestávke na Rádiu 7 pokračujeme v objavovaní severných sporád. Sú ostrovia, ktoré dnes láka návštevníkov pokojnými plážami a borovicovými lesmi. No jeho história siaha dávno do minulosti. Archeologické nálezy dokazujú, že osídlenie na niektorých miestach ostrovov siaha do veľmi starých období. Na ostrove Alonisos je známa najmä lokalita Coquino Castro, kde sa našli pozostatky osídlenia z doby bronzovej. Severné sporády patria medzi grécke ostrovy, ktorých život bol oddávna úzko spätý s morom. Pre miestnych obyvateľov more znamenalo obživu, spojenie s ostatnými ostrovmi a aj cestu k obchodným kontaktom. Preto sa tu prirodzene rozvíjali rybolov, námorná doprava a menšie pobrežné osady. Život na ostrovoch sa odohrával najmä okolo pobrežia a námorných trás. Egejský priestor bol dlhodobo prepojený s obchodom, pohybom lodí a kultúrnymi vplyvmi. Preto sa aj severné sporády prirodzene zapájali do dejín gréckeho sveta. V priebehu histórie sa stali súčasťou rímskej, byzantskej a neskôr osmanskej ríše. Miestny pokoj často narúšali pirátske nájazdy, ktoré boli v Egejskom mori bežné najmä od stredoveku. Obyvatelia preto budovali svoje sídla vo vnútrozemí alebo na vyvýšených miestach, aby mali lepší pohľad na prichádzajúce lode. Keď v roku 1821 vypukla grécka vojna za nezávislosť, obyvatelia severných sporád podporili boj za slobodu. Po vzniku moderného Grécka sa ostrovy postupne stali súčasťou nového štátu. A od 20. storočia sa k tradičnému rybolovu a námornej doprave pridal aj cestovný ruch, ktorý dnes tvorí významnú súčasť miestneho života. Napriek rastúcej obľúbe si súostrovie zachovalo pokojnejšiu atmosféru, tradičné dediny a jedinečnú prírodu. O malú chvíľu zavítame na jednotlivé ostrovy a zistíme, čím je každý z nich výnimočný.

Vítam vás späť na súostroví Severnej Sporády. Počúvate Rádio 7, reláciu Svet okolo nás. A práve teraz sa spoločne pozrieme na miesta, ktoré robia toto súostrovie jedinečným. Našu cestu začneme na ostrove Skiathos. Patrí medzi najnavštevovanejšie ostrovy Severných Sporád a je známy najmä svojimi plážami, z ktorých mnohé lemujú borovicové lesy, siahajúce až k moru. Medzi najznámejšie patrí pláž Kukunaries. Často sa zaraďuje medzi najkrajšie pláže v Grécku. Okrem oddychu pri mori ponúka Skiathos aj živšie staré mesto s úzkými uličkami, bielými domami a malým prístavom. Večer tu ožíva ostrovná atmosféra. Len niekoľko kilometrov cez more sa nachádza Skopelos. Ostrov, ktorý pôsobí ako jedna veľká zelená záhrada. Borovicové lesy pokrývajú veľkú časť jeho územia a medzi nimi sa skrývajú menšie dediny s typickou gréckou architektúrou. Hlavné mesto ostrova sa rozprestiera na svahu nad prístavom a jeho biele domy vytvárajú krásnu kulisu pri západe slnka. Zaujímavosťou je, že Skopelos je známy aj množstvom kostolov. Zvykne sa uvádzať, že ich tu viac ako 300. Medzi najznámejšie patrí kostol, ktorý nájdete postavený na skale nad morom. Mohli by sme povedať, že ide o symbol ostrova, ktorý sa okrem svojej polohy vyznačuje aj tým, že k nemu vedie množstvo schodov a otvára sa odtiaľ panoramatický výhľad na Egejské more. Ak túžite po tichu a prírode, ďalšou zastávkou je ostrov Alonisos. Na prvý pohľad pôsobí nenápadne, no práve tu sa nachádza Národný park Severných Sporád, najväčšia chránená morská oblasť v Grécku. Je dôležitým útočiskom pre tulenia mnížského stredomorského, jedného z najznámejších morských cicavcov v Stredozemnom mori. Okrem neho sa tu vyskytujú aj delfíny, morské korytnačky a množstvo vtákov. Neďaleko ostrova sa nachádza aj známy antický vrak obchodnej lode. Ide o podmorské múzeum, ktoré je prístupné potápačom. Milovníci prírody si na ostrove Alonisos prídu na svoje. Nie len pri plavbe loďou, ale aj na turistických chodníkoch vedúcich cez borovicové lesy a olivové háje. Ako posledný z hlavných štyroch ostrovov si spomenieme Skýros, najväčší z nich. Od ostatných troch hlavných ostrovov Severných Sporád leží o niečo ďalej a preto ho mnohí cestovatelia navštevujú samostatne. O to viac si však zachoval svoj osobitý charakter. Nad hlavným mestom sa vypína hrad, z ktorého sa odkrývajú nádherné výhľady. A v úzkych uličkách mesta nájdeme dielne miestnych remeselníkov. Ostrov je známy aj malým plamenom skyrovských koní. Chovajú sa tu už celé stáročia a stali sa symbolom tohto miesta. Návšteva Severných Sporád však nie je len o atmosfére týchto štyroch hlavných ostrovov. Mnohé malé ostrovčeky zostávajú neobývané a ukrývajú pokojné zátoky, morské jaskyne či miesta, kam sa dá dostať iba loďou. Práve tam človek najviac pocíti, aká krásna a pokojná môže byť príroda. Po krátkej prestávke si ešte priblížime, ako tu žijú miestni obyvatelia, čím je výnimočná sporadská kuchyňa, a povieme si aj niekoľko tipov, ak by ste sa sem chceli raz vybrať osobne.

rany. Milí poslucháči Rádia 7, vítajte späť v Grécku na súostroví Severnej Sporády. Už sme spoznali ich históriu a charakter jednotlivých ostrovov. Na záver sa pozrieme na každodenný život miestnych a spoznáme niekoľko typických chutí sporád. Hoci je v súčasnosti cestovný ruch dôležitým zdrojom obživy, mnohí miestni sa stále venujú rybolovu, pestovaniu oliv či včelárstvu. Sama som tu zatiaľ osobne nebola, ale podľa mnohých cestovateľov a sprievodcov si miestni dodnes zachovali svoj pokojný životný štýl a silné susedské vzťahy. Ich srdečnosť a pohostinnosť sú pre Grékov typické a návštevníci vraj na ne často spomínajú. Známa je aj tunajšia gastronómia, ktorá vychádza z jednoduchých, ale kvalitných surovín. Samozrejmosťou sú čerstvé ryby, morské plody, grilovaná chobotnica či kalamáre. Nechýba ani grécky šalát, olivy, syr feta či miestne olivové oleje. Zaujímavou špecialitou je tradičný syrový koláč, ktorý, ak to vyslovím správne, sa nazýva Skopelítiky tyrópita. Pripravuje sa na ostrove Skopelos a vraj inde v Grécku by sme ho hľadali len ťažko. Má tvar zatočenej slimáčej ulity a pripravuje sa z miestnych syrov. Sladkou pochúťkou býva baklava alebo medom poliate pečivo, pričom miestny med patrí medzi vyhľadávané produkty. Vďaka množstvu divorastúcich bylín má totiž výraznú nezameniteľnú chuť. Ak by ste sa rozhodli navštíviť Severné Sporády osobne, najjednoduchšie sa sem dostanete letecky na ostrov Skiatos, ktorý má medzinárodné letisko. Ďalšie ostrovy sú vzájomne prepojené pravidelnými trajektami a rýchlymi loďami. Plavba medzi nimi je sama o sebe príjemným zážitkom. Pri plavbe totiž môžete obdivovať zelené ostrovy vystupujúce z Egejského mora. Najvhodnejším obdobím na návštevu býva neskorá jar alebo začiatok jesene. Počasie je príjemné, more je dostatočne teplé na kúpanie a ostrovy nie sú také rušné ako uprostred letnej sezóny. Ak sa rozhodnete spoznávať ich vlastným tempom, oplatí sa požičať si auto alebo skúter. Ľahko sa tak dostanete aj na menej známe pláže či do dediniek vo vnútrozemí, kam verejná doprava nepremáva tak často. Severné Sporády sú dôkazom, že v jednoduchosti je krása. Ukazujú, že nepotrebujeme veľkolepé pamiatky na to, aby sme zažili nezabudnuteľnú dovolenku. Keď si predstavujem vôňu borovíc, pokojný šum mora, malé prístavy a pohostinných ľudí, naplňa ma pocit pokoja. Ale príde mi vzácne, že na svete máme rozmanité miesta a každý si môže nájsť tie, ktoré ho oslovia. Týmto sa končí naše spoznávanie gréckeho súostrovia Severnej Sporády. Uvidíme, aké miesta nás v relácii Svet okolo nás oslovia na budúce. Zatiaľ sa s vami lúči Vanessa Pellerová a prajem vám príjemné naladenie na vlnách Rádia 7.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej a fyzickej oblasti. Cez Éter Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.

hlavou múr neprerazíš. Jedného sichravého popoludnia som sa vybrala na vybavovačky. Medzi inými záležitosťami som chcela kúpiť obálky na pošte. Zašla som do jednej z nich, do takej veľkej, presklenej, priestrannej v jednom z nákupných centier. Ťukla som na automat, vyzdvihla som si poradové číslo a čakala. Pri okienku som si poprosila 50 obálok, no zriadenec pošty mi vedel dať len 11. Usmial sa a poslal moje poradové číslo kolegyni oproti, ktorá ma mala zobrať a vec s obálkami so mnou vybaviť. Aj ona mala u seba len niekoľko málo obálok. Kúpila som ich a oba bločky som si chcela starostlivo založiť do peňaženky. Ešte som ich obracala v ruke, idúc chodbičkou od prepášky. Keď som ich zastrkovala do priečinka v peňaženke, pridala som do kroku a v tom niečo strašne buchlo. Zmeravela som od zaskočenia a ešte viac zmeravelo moje pravé koleno. Našla som sa nacapená na sklenej stene pošty. Neuvedomila som si, že nekráčam, kukajúc do bločkov po strednej chodbičke, ale po bočnej. Dvere sa automaticky roztvoria iba v tej strednej. Sklená stena, s ktorou som sa zrazila, sa až zatriasla. A ja tiež. Zamestnanci pošty takmer jednohlasne vykríkli: "Nič sa vám nestalo." "Nie som v poriadku," hlesla som so zjavnou bolesťou, počuteľnou v mojom hlase, akokoľvek som sa ju snažila potlačiť. K eskalátoru som dokrivkala, vidiac všetky hviezdičky. Pravačkou som si šúchala koleno, strašne ma to bolelo. Normálne ma oblial studený pot. Ešte som sa cestou do auta zastavila v papierníctve kúpiť ceruzky, moje najčastejšie písadlo. Vybrala som si krásnu pastelovú svetlomodrú a orgovánovú farbu, dokúpila som ešte nalepovacie štítky a šlak autu. To bola taká malá náplasť na to koleno, riadne bolelo. Nasúkala som sa za volant a stočila to rovno domov. Sadla som si do obývačky a napísala kamoške telocvikárke, ako sa zachovať k modrejúcemu kolenu. Z lyžovačiek má bohaté skúsenosti a ona, že buď nič na to nedať, lieči sa to samo, alebo keď už niečo, tak studené. Vytiahla som z mrazáku hrášok a prikladala som si ho celý zvyšok dňa na moje opuchnuté koleno. Zdá sa, že to bol dobrý ťah, lebo odpuchlo a ani sa v nasledujúce dni až tak veľmi nesfarbilo. Bolo vidno zelenkavú, fialkovú a trošku modrastú pokožku, ale nie síte odtiene. Hrach zabral, od bolesti som si dala tabletku a ľahla som si pod deku. Hlavou múr neprerazíš. A vyzerá to tak, že ani kolenom. Som sa dnes naučila. A ešte som sa naučila aj to, že dve veci naraz sa nerobia. Aj pozerať do bločkov, aj hľadať tie správne dvere na pošte, ktoré sa aj otvoria. Najlepšie automaticky. A nie kolenom. Ako som tak v deň zrážky so sklenou stenou posedávala s tým mrazeným hrachom na kolene, tak mi napadlo slovo, že ani silou, ani mocou, ale duchom Božím, hovorí Pán. Dvere, ktoré on zatvorí, nikto neotvorí a tie, ktoré on otvorí, nikto nezatvorí. A tak som, striedavo masírujúc koleno a prikladajúc naň ten hrach, premýšľala o tom, že nič sa nedá uponáhľať a o tom, že pravda sa nedá ani ukričať, ani vyhnať z domu, ako sa hovorí v jednej skvelej českej rozprávke. A tak som premýšľala, že keď sa v živote, vo vzťahoch snažíme prejsť cez zavreté dvere, ako asi vyzerá naša duša po takom strete s pomyselnou sklenou stenou. A čo na ňu priložiť po takej zrážke? Hrach asi nie.

Radi by ste často počúvali Rádio 7, avšak ešte nemáme FM frekvenciu vo vašom kraji? Vypočujte si svoju obľúbenú reláciu online. Môžete tak urobiť cez internetovú stránku www.radio7.sk alebo si rovno stiahnuť aplikáciu

Pane Ježišu, chcem ťa chváliť a ďakovať ti za to, že ty si Bohom, ktorého je všetko možné. Že ty si jediný Boh, ktorý dávaš riešenie do každej situácie, Pane. Keď sa nám niečo nedarí, keď v niečom zlyhávame, Pane, môžeme prichádzať pred teba, pretože ty si zasľúbil, že ty nás nikdy neopustíš a že si stále prítomný, Pane. Ja ti ďakujem, že ty počuješ naše modlitby a že vieš dať riešenie do našich situácií.

Ahojte, volám sa Mimo a v Rádiu 7 pracujem ako hudobný dramaturg. Chcel by som vás počas týchto prázdninových dní pozdraviť a popriať vám skvelý odpočinok s naším Bohom, Pánom Ježišom Kristom, aby sme napriek týmto prázdninám nezabudali na jeho slovo a jeho prítomnosť.

16. kapitola. Porušovatelia. Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krík a rúhanie, aj každá iná zloba, nech sú ďaleko od vás. Z listu Efežanom 4. kapitola 31. verš. V roku 1983 sme s Paulom vzali naše dcery so sebou do Holandska na konferenciu o cestujúcich evanjelistoch, kde sme boli hostiami evanjelistickej asociácie Billyho Grahama. Na spiatočnej ceste cez štát Washington sme si šli pozrieť kaligrafiu básne Stopy v piesku v kresťanskom knihkupectve. Bola som ohromená. Povedať, že sme boli šokovaní, by bolo veľmi mierne. Kúpili sme si plagát, aby sme ho porovnali s mojou básňou, ktorú som si samozrejme uchovala v pamäti od jej napísania. Zistili sme, že sa to až príliš často podobalo na môj originál. Žena uvedená ako autorka mala svoje meno a adresu na zadnej strane plagátu. Ihneď som jej napísala. Odpovedal mi jej manžel s tým, že oni nikdy nič neukradli a nemáme ich prečo obviňovať. Obviňovanie? Práve to sme nerobili. Napísala som iba jednoduchý list na vysvetlenie. Tým začalo obdobie neuveriteľných stresov. Neskôr sme sa vrátili do tohto knihkupectva a našli sme tam asi tucet ďalších básní, ktoré som napísala ja. Všetky vyrobené v kaligrafii na plagátoch. Znovu som napísala tej žene a jej manželovi. Tentoraz neprišla žiadna odpoveď. Potom, čo naše opakované listy tejto dvojici sa nám vrátili neotvorené, sme svoje úsilie zvýšili. O niekoľko týždňov neskôr, keď sme robili akési pomocné práce pre Vancouver Island, opäť sme sa pozreli na báseň v tom knihkupectve vo Viktórii. Tentoraz bola pod titulkom Mala som sen, ako som nazvala pôvodnú verziu básne. Kvalita publikácie bola výborná. Keď sme pozerali na iné plagáty a záložky v knihách, zistili sme, že ich publikovalo isté dosť veľké americké vydavateľstvo. Len čo sme sa vrátili domov, najali sme si právnika z Vancouveru, odborníka na autorské právo. Dostali sme registračné čísla mojich básní od právnika z Toronta. Náš nový právnik vo Vancouveri všetok materiál znovu zaregistroval a túto informáciu poslal vydavateľovi. Vydavateľ si s problémom úspešne poradil tým, že poveril novú manažérku, aby bola s nami v kontakte. Keď sa táto konečne ozvala, oznámila nám, že nemôžu nič urobiť, kým nebudú mať dôkaz o vládnej registrácii samotnej básne Stopy v piesku. Náš právnik im už poslal registračné čísla celej zbierky. Všetko toto úsilie však bolo márne a naša zúfalosť sa tým len zvýšila. Kdekoľvek sme sa obrátili, všade sme narážali na báseň Stopy v piesku v rozličných formách. Ak to nebolo na šálkach alebo pohároch, bolo to na tanieroch. Našli sme ju na knižných záložkách a kartách všetkých tvarov a rozmerov. Plagáty, nástenky, kalendáre, bola všade. Počas výjazdu do Sebastopola v Kalifornii, kde sme sa zúčastnili na konferencii vedenia, sme si v prestávke medzi mítingami šli s Paulom pozrieť prístavisko v San Francisku. Videli sme tam muža, ktorý predával veľké plagáty, na ktorých bola nová verzia Stôp v piesku. Ale táto verzia bola len parafrázou originálu. Akýsi muž kráčal so svojím priateľom po pláži a ten mu slúbil vernosť, ale jeho priateľ zomrel na AIDS. Pokúšali sme sa s predavačom plagátov hovoriť, ale bol nahnevaný a neúspeli sme. Každý to používa, ako mám vedieť, že je to vaše? Slzy sa mi kotúľali dolu tvárov, keď som videla túto paródiu nášho zážitku na pláži a nášho rozhovoru, ktorý predchádzal napísaniu básne Mala som sen v roku 1964. Neskôr na tom istom zájazde pred odchodom domov sme si zašli na krásne miesto Karmel, južne od San Francisca. Chceli sme si tam pozrieť známy kláštor. Boli sme šokovaní, keď sme v predajni kníh zbadali obrazy Panny Márie, ako kráča s akýmsi mníchom a ich kroky boli otextované príbehom Stopy v piesku. Opäť sme ihneď vyšli z predajne a ja som sa pustila do bezmocného plaču. Inokedy a na inom mieste sme videli kópiu básne s človekom, ktorý kráčal s dieťaťom. Trápila ma predstava, koľko ľudí manipulovalo s niečím, čo bolo tak výsostne významné pre mňa a Paula. Jedna žena napísala knihu, svoju autobiografiu, v ktorej vyhlasovala, že tú báseň jej dal Boh. Chystala sa ju dokonca zhudobniť. Napísala som jej list, ale neurobila nič, aby ju stiahla z trhu. Namiesto toho mi poslala vlastnoručne podpísanú kópiu jej hudobného spracovania.
inom prípade, kto si vyšil báseň na výšivku. Aj tam som napísala, ale bez účinku. Ľudia na tých výrobkoch zarábali veľké peniaze. Stálo nás to mnoho času a peňazí, aby sme situáciu napravili, ale bez úspechu. Ako keď idete hasiť veľký oheň so zhášadlom sviečok. Najnovšie, keď toto píšem, som videla verziu rukopisu, akúsi napodobeninu stôp v piesku. Videli sme, že niečo také ako posvetnosť a originalita diela sú tu úplne pošliapané. Keď sme s Paulom diskutovali o tom všetkom a prosili sme Boha o pomoc, prišli sme k názoru, že to bolo zneúctenie niečoho, čo Boh zveril mne. Súhlasili sme s právnikom z Nevady, ktorý nám povedal: pozrite sa, poznám právnika, ktorý má styky s právnikom na autorské právo v San Francisku. Možno by bolo treba hovoriť aj s ďalším právnikom. Asi je čas pozrieť sa na to zo širšieho hľadiska a zistiť, či existuje spôsob, ako zastaviť toto porušovanie autorských práv. Margie, nesmieme pripustiť, aby nás situácia rozhorčovala, vysvetľoval Paul. Vieme, čo o tom hovorí Boh. Musela som s ním súhlasiť, ale neodpustila som si reakciu. Lenže ja som urazená, Paul, nie rozhorčená, ubezpečovala som ho. Aspoň si nemyslím, že som rozhorčená. Som nahnevaná, lebo neviem, či vôbec máme niečo robiť. Ako sa zachovať v takejto situácii? Táto otázka už dlhšie visela vo vzduchu a vyžadovala si odpoveď. Napokon sme sa rozhodli, aby právnik zo San Francisca urobil kroky na zabezpečenie ochrany môjho autorského práva proti jeho porušovateľom.

0: informovaný o tom, aké relácie vysielame, nahliadnúť do zákulisia či nechať sa povzbudiť vybranými myšlienkami z nášho éteru, sledujte nás na našich sociálnych sieťach pod názvom Radio 7.sk.
1: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádio 7.

Pokoj vám, drahí bratia a sestry. Teším sa, že môžeme s Lidiou byť doma medzi vami. Teším sa, že môžem dnes vám zvestovať Božie slovo. Chcel by som hovoriť o tom, že spása a služba je záležitosťou pôsobenia trojediného Boha v našom živote, čiže spása a služba v perspektíve trojediného Boha. V podstate to vieme, že problém je v tom, že mnohí z veriacich ľudí, mnohí zo znovuzrodených ľudí nežijú v tejto realite, že majú Otca, ktorý je milujúci Otec, láskavý, starostlivý Otec, ktorý cez svojho Syna, skrze svojho Syna nás pritiahol naspäť zo záhuby, z odlúčenia, aby sme mohli byť zmierení s ním a žiť s ním, a že dokonca, aby sme neboli sirotami na tejto zemi, tak nám zoslal Ducha Svätého, aby sme mohli žiť, ale aj všetko, čokoľvek robíme, aby sme mohli robiť v moci, ktorá prichádza z hora, ktorá prichádza od Ducha Svätého. A to, čo ma veľmi teší, je, že kedysi to bolo tak, že kdesi na prelome storočí boli to viac letniční veriaci, ktorí zdôrazňovali to jedno, že ale je tu aj Duch Svätý, je tu Duch Svätý, ktorý pôsobí rovnako, ako pôsobil vtedy, keď v deň letníc zoslal Boh svojho ducha, a bolo to obdobie aj takého zmetenia, keď mnohí ani nevedeli, čo to je a čo sa to deje, keď začali sa diať prejavy, ktoré síce boli opísané v Biblii, v Novej zmluve, ale ako si tak dlho neboli prítomné, neprejavovali sa, že i veriaci ľudia, dokonca i kazatelia, teológovia mali problém, že o čo sa tu jedná. A keď som čítal, práve toto Lozanské hnutie malo a má jeden dokument, ktorý verím, že sa preloží aj do slovenčiny, a tam, keď sa hovorí o Otcovi, keď sa hovorí o Synovi a keď sa hovorí o Duchu Svätom, tak mňa to blaží, keď počujete, že evangelikálni kresťania, ktorí vnímali, že Boh koná medzi letničnými a charizmatikmi, a tak sa rozhodli, že veď aj toto sú naši bratia, poďme do tej evangelizácie a misie spolu. Majú tam také prehlásenie, že nie je možné, aby bolo evanjelium zvestované, aby bolo hlásané bez toho, aby mocne pôsobil Duch Svätý, ktorý toto evanjelium zjavuje ľuďom, ktorý robí to jedno, aby sa ľudia mohli rodiť do Božieho kráľovstva a aby mohli žiť ako kráľovské deti. Niekedy celý ten paragraf preložím, nestihol som ho. Je naozaj nádherné, že žijeme v dobe, keď Pán Boh zobudza svoju cirkev, aby sme naozaj žili z moci, ktorá prichádza z hora. My vieme, citujeme to jedno, že ale príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami, a to až do končín zeme. Ale ja sa teším z toho, že žijeme v dobe, keď Pán chce, aby to cirkev v tejto generácii, v ktorej žijeme, poznala osobne a poznala to aj cez svoje svedectvo a službu. A k tomu vlastne prichádzame, že Pán chce, aby to prežíval každý jeden z nás. Dnes z Božej milosti by som chcel spolu s vami hovoriť o niečom, čo je veľmi podstatné, keď hovoríme o evanjeliu, keď hovoríme o evangelizácii. A preto by som vás chcel poprosiť, aby ste si otvorili Božie slovo v liste Rimanom a budeme čítať z prvej kapitoly prvých 7 veršov a potom ešte od verša 15. po verš 17. Takže takto znie slovo Božie. Pavol, služobník Ježíša Krista, povolaný apoštol, zasvetený pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno prisľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach. Evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva a podľa Ducha Svetosti je ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou. Evanjelium o Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Prostredníctvom neho, prostredníctvom evanjelia, sme dostali milosť apoštolského poslania, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy. K ním patrite aj vy,
ktorých povolal Ježiš Kristus. Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Čítame od 15. verša, keď Pavol hovorí: Som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom, v evanjeliu, sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané, ten, čo je z viery spravodlivý, bude žiť. Amen. Požehnaj, Pane, drahý, svoje slovo i dnes a daj, aby preniklo hlboko do našich srdc, aby Tvoje slovo nás formovalo, menilo a vystrojovalo nás pre službu, do ktorej si nás povolal a v ktorej chceš, aby sme boli spolu s Tebou. Amen. Bratia, sestry, keď hovoríme o evangelizácii a keď hovorím aj o tom, čo som už spomínal, že Boh buduje i cirkev v našej generácii, tak je nádherné to jedno, že dnes sa jasne hovorí o tom, že misia je Božou misiou. A preto možno by ste už počuli ten koncept Missio Dei, čiže Boh, ktorý je na misii, Boh, ktorý je činný v misii. A toto je ten dôraz, ktorý horí v mojom srdci a ktorý si budeme všímať aj v tomto texte, že Pán Boh je činný, je pôsobiaci v službe, ku ktorej nás povolal. A na druhej strane sa veľmi teším z toho, že i pri plnení veľkého poverenia, čo už potom je to samotné lozanské hnutie, sa nanovo a veľmi zdôrazňuje to, že veľké poverenie je možné konať len v moci Ducha Svätého. O veľkom poverení vieme, Pán Ježiš hovorí, daná mi je každá moc na nebi i na zemi, a teda, tak preto choďte, čiňte mi učeníkov. A to tým, že budete zvestovať, budete krstiť, budete učiť ľudí zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A Pán dáva nádherné zasľúbenie na konci tohoto poverenia. A keď to budete robiť, tak si môžete celým srdcom privlastniť to jedno a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Niekedy mi je tak ľúto, že ako lacno si veriaci ľudia vedia tak nahovárať, že Pán je s nimi. Robia si, čo chcú, aj prídu takí bezduchy niekedy do spoločenstva, do zboru a potom rýchle si chcú stiahnuť na seba i toto, čo Pán hovorí. Pán povedal, že on bude s nami po všetky dni až do skonania sveta. Dávno, dávno som to prežil vo svojom srdci, že pravdivo si to môžem privlastniť vtedy, keď robím to, čo Pán povedal predtým. To, že on je na každom mieste, kde sme, je pravdivé. Ale to, či on môže byť s nami v tom, čo robíme, tom, čo žijeme, tak tam si potrebujeme klásť otázky. Takže z tohoto čítaného textu sme videli jednoznačne, to len teraz tak zhrním, že evanjelium je, či je evanjelium, že je to Božie evanjelium. Potom sme tam čítali, že o kom je toto evanjelium, že je to evanjelium o Božom synovi. A že tento Boží syn je mocou ducha vzkriesený, takže on teraz, aj keď sme poznali, píše apoštol, Ježiša podľa tela už ho viac nepoznáme. Lebo potom, čo on dokonal svoje dielo, čo bol pochovaný, čo bol vzkriesený, čo je posadený po pravici Otca, tak ho poznáme už ako Ježiša Krista, ktorý je Boží syn s mocou. A preto, keď aj zvestujeme, keď aj ideme evangelizovať, tak potrebujeme si uvedomiť to jedno, že keď poslucháme Pána, ktorý nás posiela, tak je to Pán, ktorý je mocný a ktorý svojou mocou je prítomný. Vždy, keď evanjelium zvestujeme, keď evanjelizujeme, tak môžeme vedieť, že takto je prítomný medzi nami. Ďakujem Bohu za to, že pastor to vie. On povedal amen a vy ostatní. Ideme do evanjelizácie, ideme evanjelizovať.
A preto tam je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, my nerobíme nejakú cirkevnú činnosť. My robíme to, že dovoľujeme Pánu Bohu, dovoľujeme, aby nás zobral, aby nás naozaj svojim duchom pritiahol k sebe, aby sme mohli byť účastní toho, čo on robí. Spomínate si v 2. liste Korinským, v 5. kapitole je napísané úžasné slovo, keď je napísané, že a my, ktorí žijeme, tak nežijeme sami pre seba, my kresťania, my veriaci, nežijeme sami pre seba, ale žijeme pre koho? Pre toho, s ktorým sme zomreli, s ktorým sme vstali, pre toho, ktorý je našim pánom, ktorý nás povolal. A toto je to, čo je veľmi dôležité. Takže pozrime sa na tieto skutočnosti bližšie. Keď sa pozeráme na prvý verš, tak si uvedomme hlboko to jedno, že to, čo Pavol hovorí o sebe, tak hovorí o tom, že on je povolaný apoštol, čiže vyslanec, posol, a zároveň, že on je zasvetený pre Božie evanjelium. A tu mnohí skončia, povedia, no však samozrejme, veď Pavlové povolanie, Pavlova premena je mocná, je zapísaná v Božom slove, tak u Pavla je to tak. Ale keď sa pozrieme sami na seba, sme aj my povolaní, aby sme boli Božími nasledovníkmi, aby sme boli Božími synmi, dcérami a zároveň služobníkmi? Áno. Čiže sme povolaní. A teraz nebudeme citovať všetky tie miesta písma, ktoré hovoria o tom, že sme povolaní, len spomeniem jedno, to, čo hovorí apoštol Peter. A keď budete upevňovať svoje povolanie a svoje vyvolenie, tak sa to prejaví vo vašom živote. Budete žiť víťazne, bude sa prejavovať u vás Boží život, Božia moc. A Peter to potvrdzuje tým, že hovorí, keď budete upevňovať svoje povolanie a vyvolenie, neklesnete nikdy. Zdá sa to až príliš krásne, že aby sme to vedeli uchopiť do svojho srdca. Ale keď vidíme tú prvú časť, tak môžeme očakávať aj to naplnenie, čo sa stane. Potrebujeme upevňovať svoje povolanie, ktoré máme, aby sme boli nasledovníkmi nášho pána, aby sme boli učeníkmi nášho pána, aby sme stáli v jeho službe. Keď to robíme, tak môžeme vidieť to jedno, že naozaj on nás zasvetil pre to Božie evanjelium. Čo to znamená svätý? Čo to znamená zasvetený? Oddelený pre. My si to pripomíname, že svätý znamená, že kedysi sme žili svoj život tak, ako sme ho žili a Boh urobil jednu vec. Oddelil nás od toho, čo tam bolo, hriech, svet a všetky tie veci. A Pavol apoštol, keď píše do Korintu, tak hovorí, že kedysi ste boli takýto, kedysi toto bolo súčasťou vášho života, ale už tam nie ste, lebo ste boli obmytí, ste boli očistení a teraz ste zasvetení, čiže oddelení preto, aby ste žili pre Boha, aby ste žili pre zvestovanie evanjelia cez svoj život, ale rovnako aj cez zvestovanie toho, čo Boh vo svojej milosti urobil. Vidíme to tam. Sme aj my, keď sa pozri sa na seba, a aby si to videl, aby si to videla. Boh vo svojej milosti, keď ťa vykúpil, keď si počul, prijal, tak ťa povolal k tomu, aby si žil s ním. A súčasťou to bolo nielen to, ale aj ťa oddelil preto, aby si mohol byť zvestovateľom toho Božieho evanjelia. Skúste sa pozrieť jedni na druhých a môže byť si aj do očí pozrieť a povedať, úžasné, ja žijem s niekým, kto má svoj pôvod v nebi, žijem s niekým, kto naozaj je Boží a dokonca má poslanie v živote, veľké poslanie konať to, čo je v Božom srdci, lebo hovoríme, že Boh je na misii a chce nás mať tam spolu so sebou. V piatok prišiel za mnou jeden priateľ, ktorý pracuje teraz mimo Popradu a potreboval povzbudenie vo svojom živote, lebo život je niekedy plný takých ostnatých vecí. A ako sme tak sedeli spolu, tak hovoril o tom, že on
robí aj tie princípy, ktoré si boli sformulované anonymnými alkoholikmi a hovorí, že a rozhodal sa, že odovzdá svoj život a svoju vôľu do starostlivosti Boha tak, ako ho chápe. Ale hovorí mi, že vieš čo, ale nejako to neviem prežiť. Urobil som to, modlím sa túto modlitbu a porozprával mi jednu úžasnú modlitbu k Bohu a tak som cítil vo svojom srdci, že povedz mu, že ten Boh je otec, ktorý poslal svojho milovaného syna na to, aby zomrel za hriešníkov, aby zomrel i za ňo. A preto môže mať hlbokú istotu, že keď tomuto Bohu odovzdáva svoj život pre to, čo on, Boh, urobil vo svojom synovi, že naozaj prežije to jedno, že Boh ho prijíma, že Boh mu dáva ten nový život. A bolo pre mňa také milé a vzácne. Zavrel oči, pozdvihol svoju hlavu k nebu a zrazu bolo vidieť, ako v tom jeho vnútri sa odohráva obraz otca, ktorý dáva svojho syna preto, aby on mohol patriť Bohu. Teší vás to? Čiže my máme byť svedkami evanjelia, máme hovoriť o Božom evanjeliu, ale potrebujeme vedieť, že vždy, keď hovoríme, zvestujeme evanjelium, tam na druhej strane pôsobí kto? Sám živý Boh. A jeden taký pekný výrok, ktorý hovorí, že Boh nás nikdy nepošle nikam, kde keď tam prídeme, by nás tam už nečakal. Čiže pošle ťa niekde a potom zrazu zistíš, že on tam bol skôr ako ty. A ako to zisťujeme? Že začíname niečo hovoriť a my zrazu zisťujeme, že Boh už konal v srdci toho človeka alebo v srdci tých ľudí. On nás tam poslal, ale on tam bol oveľa skôr, ako sme tam my prišli a mali túžbu, aby sme hovorili to, čo Boh vložil do nášho srdca. Takže, bratia a sestry, keď máte pred sebou ten prvý verš, tak naozaj dívajme sa nielen na Pavla, ale aj sami na seba, že sme služobníkmi Ježíša Krista, že sme povolaní a oddelení pre Božie evanjelium. A keď hovoríme o Božom evanjeliu, tak nezabúdajme, že dívame sa na nášho nebeského Otca, ktorý urobil nesmierne veľa preto, aby my sme nezostali oddelení od Boha, ale aby sme mohli žiť v spoločenstve s Bohom. A toto je to, čo Pavol potom pokračuje ďalej, že to Božie evanjelium, druhý verš, Boh už dávno prisľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach. Evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva. Čo bola Biblia prvej cirkvi? Starý zákon. To, čo oni používali, keď zvestovali evanjelium, keď hovorili o Bohu, o jeho dielach, tak mali písma starej zmluvy. Pán Ježiš, keď išiel s učeníkmi do Emaus, tak keď im rozprával sa s nimi, tak čo im hovoril? Že skúmajú písma, ich povzbudzoval k tomu, aby naozaj porozumeli všetkému tomu, čo je tam napísané o nich. Takže toto je nádherné, čo môžeme vedieť, že keď hovoríme o našom Otcovi, keď hovoríme o Bohu, tak môžeme pozerať do písem a mať istotu toho, ako veľmi jasne a veľmi presne Pán Boh dal vedieť o tom, čo on bude robiť a čo sa naplnilo potom v príchode Pána Ježiša. Keď Pán Ježiš otvoril písmo a čítal ho v synagóge a keď mu podali zvitok a on prečítal zo zvitku, máme u Lukáša zaznamenané to Izaiášovo slovo, duch pánov je nado mnou. A keď im čítal celý ten oddiel, tak odovzdal zvitok a povedal, dnes sa toto slovo naplnilo. A toto je to, bratia a sestry, čo ma veľmi teší, aj keď ideme teraz do toho nášho postoja, že chceme ísť medzi ľudí, chceme opustiť len tie štyri múry, medzi ktorými sa stretávame, či už tu, alebo hore, alebo v našich skupinkách a chceme ísť vedome ako cirkev viac medzi ľudí, lebo tam chodíme a verím, že aj hovoríme o Pánovi Ježišovi. Čiže keď pozeráme na to, že je tu Božie evanjelium, ktoré je už dávno, dávno prisľúbené, ktoré sa naplnilo, tak my môžeme hovoriť
keď máme pred sebou tretí verš, že je to evanjelium o Božom synovi, ktorý sa narodil podľa tela z pokolenia Dávidovho, ale podľa Ducha Svetosti je ustanovený od skriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou. Keď hovoríme evanjelium, čo očakávate, keď idete hovoriť ľuďom, že vás Duch Boží povzbudzuje? Čo vo svojom srdci máte pred Bohom? Pane, daj modlitbu. Pane, daj svojim služobníkom hovoriť Tvoje slovo prosto a smelo, kým Ty vystrieš svoju ruku, aby si potvrdzoval kázané, zvestované slovo činením divov a zázrakov. Skúste si spomenúť teraz, aby sme naozaj videli to, čo Boh hovorí, situáciu, keď ste zvestovali niekomu evanjelium, keď ste zvestovali radostnú správu o Božom synovi, o našom pánovi Ježišovi Kristovi a diali sa veci. Máte to? Ja verím, že Boh každému jednému z nás dal príležitosť hovoriť evanjelium a zároveň hľadieť na to, ako pán Boh potvrdil to slovo, ktoré sme zvestovali. Mládežníci, povzbudzujem vás, rozmýšľajte nad tým, určite každý jeden z nás, ako sme na tomto mieste, tak sme zakusili to jedno, že hovorili sme a sám Boh pôsobil v tom, čo sme rozprávali tým, ktorých nám pán Boh dal do života. Teraz, keď sa pozeráme na túto skutočnosť, tak vidíme tu jednu veľmi, veľmi dôležitú vec. Čo potrebujeme robiť pri evangelizácii? O kom potrebujeme rozprávať? Koho potrebujeme zvestovať? My sme v pokušení, keď rozprávame evanjelium, že chceme to nejakým spôsobom aktualizovať, že to sa deje aj dnes a potom hovoríme o tom, čo sme prežili takým spôsobom, že tam nie je natoľko vidieť pána Ježiša Krista ako nás samotných. Alebo keď nie nás samotných, tak náš zbor, našu skupinku, našu cirkev. Ale to, čo i Pavol apoštol, keď píše do Ríma, hovorí, že to evanjelium naozaj potrebuje zostať radostnou správou o Božom jednaní skrze pána Ježiša Krista. Pretože čím viac budeme mať v srdci to vedomie, kto on je, tak tým viac sa bude aj diať to, že budeme vidieť a prežívať Božiu blízkosť a Božiu moc. Pavol, keď hovorí o evanjeliu, tak on hovorí, že on sa nehanbí za evanjelium Kristovo. On hovorí, že on je pripravený aj v Ríme zvestovať evanjelium, aj ho zvestoval a vieme, že aj kde dobehol cestu svojho života apoštol Pavol. V samotnom Ríme spolu i s apoštolom Petrom podľa tradície. Ale Pavol hovorí, keď by sme čítali od toho 8. verša ďalej túto časť, tak on hovorí o tom, že naozaj on chce v tomto evanjeliu stať, on ho chce zvestovať, lebo cez zvestovanie evanjelia sú ľudia posilňovaní, sú ľudia budovaní, môžu si odovzdávať Božie dary. A potom, keď spomínal som už druhý list Korinským, tak Pavol hovorí, že máme túto službu, ktorú sme boli z milosti poverení a my neochabujeme, druhý list Korinským, 4. kapitola. A hovorí, zriekli sme sa všetkých tých vecí, ktoré robia bežne ľudia a my usilujeme sa o to, aby sme naozaj mohli prežívať Božiu moc i cez svoju službu. A keď čítame tam zo 4. kapitoly 6. verš, tak tam je napísané, lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnot zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Čiže to, čo Pavol vedel a čo potrebujeme vedieť aj my a čo chcem vedieť ja, že je to jedine Boh, ktorý do temnoty ľudského srdca, ľudského života môže povedať, nech sa stane svetlo. Príď svetlo. A toto je naozaj to, čo túžim, aby sme niesli si aj do tej našej evangelizačnej služby. A od 7. verša Pavol hovorí veľmi jednoducho, že my sme hlinené nádoby. Keby sme hľadeli na seba, tak sme hlina,
hodnotu má, čo Boh vložil do nášho srdca. Ten zlatý poklad máme vo svojich hlinených nádobách. A Pavol hovorí, že on je pripravený aj položiť svoj život preto, aby naozaj mohol zvestovať evanjelium, zvestovať Pána. Takže toto bolo v podstate to, čo Boh vložil do môjho srdca i dnes, aby sme vedeli, že Božie evanjelium vychádza od Otca, je vyjadrené v Pánovi Ježišovi Kristovi a robí ho účinným, mocným, silným Duch Svätý pôsobiaci v nás. Boh nám pripravuje príležitosti, situácie, aby sme mohli vojsť do tých situácií, ktoré Pán nám pripravil. A tak, ako to povedal Pavol v tom liste rímskym, že on sa nehanbí za evanjelium Kristovo, lebo vie, že ono je Božou mocou ku spáse pre každého, kto verí, tak to môžeme prežívať aj my v normálnych bežných situáciách nášho života. Som vám spomínal, že bol som ten piatok s priateľom a zrazu počas rozhovoru Boh otvára dvere, kde bol priestor pre to, aby mohlo zaznieť evanjelium. A toto poznáte vy všetci, ako sme na tomto mieste, že je to Boh, ktorý nám pripravuje. Môžete naznať, že keby ste mali dostať vy mikrofon teraz do ruk, mali by ste čo povedať, že išli ste, povedali ste niečo a Boh to potvrdil, že bol tam prítomný. Kto z vás má takú situáciu? Jeden, dvaja, traja, štyria. Určite máte viacerí ešte. Len naozaj povedzme si to vo svojom srdci. Sme Bohom povolaní, sme oddelení preto, aby to dobro, čo sme prijali z milosti skrze vieru, aby sme si nenechali pre seba, ale aby sme to odovzdávali ďalej. Včas i nie včas. Niekedy je to tak, že momentálne tí ľudia, keď s nimi hovoríme, nie sú vnútorne pripravení ešte na to, aby robili rozhodnutia. A keď sme dostatočne citliví na Ducha Svätého, tak sa aj rozídeme a v nich zostane to jedno, že zaujímavé, že prišiel za mnou, vôbec ma nenútil nejako, ma tam nemasakroval alebo niečo, že to ponechal to rozhodnutie na mňa, ale neviem sa zbaviť toho, čo povedal. Takže pamätajme na to jedno. Čiže toto sú tie veci, do ktorých nás Pán povoláva, aby sme išli, pretože sme povolaní, sme oddelení. My vieme, že nehovoríme, nezvestujeme sami seba, ale zvestujeme Božie evanjelium, ktoré od vekov je v Božom srdci pripravené. Veď pamätáte, kedy si nás vyvolil Pán Boh? Pred stvorením sveta. Odkedy bezvadný Boží baránok bol pripravený pred spásu? Ešte pred stvorením sveta. A keby ste sa zamysleli, ja som minule si hovoril, no ako tá prvá cirkev mohla mať starý zákon ako svoju Bibliu? A tak som si povedal, že budem čítať Božie slovo s tým, že si budem všímať, kde všade bolo zasľúbenie, kde všade sa odohráva to, čo je evanjelium. A potom som zistil, že nehľadaj len prorocké predpovede, že v Betleheme sa narodia toto, ale trebárs stvorím čisté srdce, dám do nich mesité srdce, v údolí kosti oživím, mocou ducha to spôsobím. A zistil som, že naozaj celá stará zmluva je tou, kde môžeme vidieť, ako Boh hovoril, zjavoval cez svojich prorokov. Keď eunuch sa pripojil, vlastne Filip sa pripojil k tomu eunuchovi, čo práve čítal eunuch. Čítal Izaiáša, čítal 53. kapitolu. A keď tomu nerozumel a Filip mu vysvetľuje, tak zrazu vidíme, že celé to evangelizovanie Filipovo skončilo v tom, že zrazu eunuch hovorí, hľa, tu je voda, čo mi prekáža dať sa pokrstiť. Takže od toho, že baránok Boží je obetovaný, prešli k praktickým veciam a ten, kto uverí a pokrsti sa, bude spasený. Čiže súčasťou evanjelia bolo aj to jedno, vyznaj vo svojej viere to, že ty si zomrel s Kristom, ty si vstal do nového života a teraz cez krst si včlenený do toho, čo Boh urobil vo svojom synovi. Takže, bratia a sestry, veľmi sa teším z toho, že Pán nás pozýva, aby sme išli. A Pán Boh to tak riadil, že Evka bola posledná, ktorá hovorila,
svedectvo a čo v tom svedectve zaznelo? Že tá pani vnímala, že Boh hovorí do jej srdca, do jej života. Zachytili ste to tam? Že počula viac menej, ako by ani nemohla ísť, lebo kamarátky, ale ako sedí na tej hlavičke, ona niečo prežíva. A dokonca bola dostatočne smelá ešte, že povedala, tak keď ešte raz to tak budem vnímať nejako, tak idem, a ona aj išla. Čakajme, vždy keď zvestujeme Božie evanjelium, vždy keď hovoríme evanjelium o našom Pánovi Ježišovi Kristovi, čakajme, že Duch Svätý tam bude pôsobiť. A preto by som nás chcel povzbudiť, ideme z tohoto miesta, rozhodnime sa, že tento týždeň budeme citliví a vnímaví na ľudí, ktorých nám Boh dá do našej cesty. Ale zároveň rozhodnime sa, chcem sa pripraviť. Chcem aj ja byť viac pripravený z Božieho slova, aby som mohol byť užitočný v Pánovej ruke, príď v stredu na biblickú hodinu. Modli sa o to, aby aj tvoj život a tvoje svedectvo bolo naozaj príležitosťou pre ľudí rodiť sa do Božieho kráľovstva. V starej zmluve čítam jeden krásny verš, je to asi prorok Daniel. A tí, ktorí privádzajú ľudí k spravodlivosti, čo sa bude diať? Títo sa budú skvieť ako hviezdy na oblohe. Boh dáva svoju slávu, svoje požehnanie tým, ktorí sa pripájajú k jeho evanjeliu, k Božiemu evanjeliu, ktorí zvestujú Pána Ježiša Krista, ktorí oddeľujú samých seba od márnosti, od všelijakých vecí, ktoré zahynú, ktoré nemajú žiadnu večnú hodnotu, a povieme si, tu som, Pane, som ti k dispozícii, použi si ma tak, ako ty chceš. Chcem byť čistá nádoba, ktorá je pripravená pre teba, aby sa stalo to, čo je v tvojom srdci. Povzbudilo nás Božie slovo? Treba prorokovať asi ďalej k suchým kostiam. Či ožijú tieto suché kosti, pýta sa proroka, ten muž. A on hovorí, Pane, ty vieš. Takže ja verím, že Pán vie i to, čo my ešte máme v sebe, len takú maličkú túžbu, ako to Eliáš videl, že a vidím oblačík, taký malý oblačík ako dlaň, ale o chvíľočku ten oblačík sa premenil vo veľký dážď, ktorý prišiel. Tak vám žehnám v mene Pána Ježiša, aby naozaj toto slovo o tom, že sme povolaní, že sme oddelení pre evanjelium, pre evangelizáciu, nech zostane v našich srdciach. Budeme sa modliť o to, aby Pán požehnal i tomu úmyslu nášmu výjsť vonku a po tie štvrtky zvestovať evanjelium pri pastoračnom centre aj na iných miestach písma či Popradu. Modlíme sa s vierou. Pane, daj, aby sa diali tvoje veci, aby naozaj sme mali všetci svedectva, o ktorých si budeme rozprávať, že ty mocne potvrdzuješ svoje slovo.

0: Ja najradšej počúvam hudbu, všetky tie kresťanské chvály sú o niečom úplne inom, ako keď počúvam nejaké svetské piesne.
1: Sme jediné slovenské FM rádio, ktoré hrá výlučne kresťanské piesne. Veríme, že vás požehnajú aj dnes.
2: Počúvate večerné ladenie.

Milí poslucháči, v dnešnej relácii Žehnáme Izraelu budeme hovoriť o rodinách, ktoré tvoria základ izraelskej spoločnosti, spoločnosti vôbec a nesú v sebe bohatú rozmanitosť kultúr i viery. Pozrieme sa na to, aké typy rodín v Izraeli žijú, aké hodnoty ich formujú a akému životu čelia v každodennej realite. Dotkneme sa aj bolestných skúseností spojených s vojnami, stratami a historickou pamäťou. V závere dnešnej relácie sa budeme za rodiny v Izraeli modliť. Rodina predstavuje najzákladnejšie a najformujúcejšie prostredie pre človeka. Práve v nej sa učíme dôvere, vzťahom, hodnotám i spôsobu, ako čeliť životu. To, čo si nesieme z rodiny, v mnohom určuje náš ďalší vývoj. V Izraeli má rodina mimoriadne silné postavenie, no zároveň má rozmanité podoby, ktoré odrážajú pestrú spoločnosť tejto krajiny. Popri sebe tu žijú ortodoxné židovské rodiny, sekulárne domácnosti, rodiny tzv. Mesiánskych židov, kresťanské rodiny, aj rodiny prisťahovalcov, ktorí prišli v rámci Alie z rôznych častí sveta. Každá z nich je formovaná inými hodnotami a životným štýlom. Ortodoxné rodiny kladú dôraz na Tóru, náboženské zákony a komunitný život. Často ide o početné rodiny s jasne definovanými rolami. Sekulárne rodiny sa viac orientujú na moderný život, vzdelanie, kariéru a individuálnu slobodu. Mesiánske rodiny, teda Židia veriaci v Ježiša Krista, spájajú židovskú identitu s kresťanskou vierou, čo im prináša špecifické výzvy v rámci širšej spoločnosti. Kresťanské rodiny, najmä arabské, žijú svoju vieru v menšinovom postavení, no často zohrávajú dôležitú úlohu v oblasti vzdelávania a zdravotníctva. Rodiny prisťahovalcov prinášajú kultúrnu rozmanitosť a zároveň prechádzajú procesom integrácie, ktorý nie je vždy jednoduchý. Spoločným znakom mnohých izraelských rodín je skúsenosť ohrozenia a obety. Vojenská služba je povinná pre mladých mužov, ale aj ženy, čo znamená, že takmer každá rodina je priamo spätá s obranou krajiny. Mnohé rodiny stratili svojich blízkych vo vojnách či pri teroristických útokoch. Táto strata zanecháva hlboké rany, ktoré sa prenášajú aj na ďalšie generácie. K tomu sa pridáva historická trauma holokaustu, systematického prenasledovania a vyvražďovania Židov len pre ich identitu. Táto skúsenosť, často sprostredkovaná cez príbehy starých rodičov, stále ovplyvňuje vnímanie bezpečia a identity v rodinách. Ide o transgeneračnú traumu, ktorá sa spája s vedomím, že nenávisť voči Židom bola v minulosti legitimizovaná aj štátnymi mocami. Napriek týmto ťažkostiam zostáva rodina v Izraeli miestom odolnosti, súdržnosti a nádeje. Práve v nej sa rodí schopnosť znova a znova čeliť výzvam a pokračovať ďalej. Po chvíli hudby sa za rodiny v Izraeli pomodlíme. Bože Abraháma, Izáka a Jákoba, prosíme ťa, aby tvoj vzácny Duch Svätý, Ruach HaKodeš, ktorý je tešiteľom, potešoval všetkých, ktorí nesú stratu svojho blízkeho, člena svojej rodiny v dôsledku terorizmu či vojny. Prosíme, aby si uzdravoval zvrchovanie túto a aj transgeneračnú traumu z odmietnutia, ktorá vznikla z nenávisti, plynúcej z rasovej a náboženskej neznášanlivosti, prenasledovania a vyvražďovania Židov, a to dokonca legitimizovaného aj štátnymi mocami. Prosíme ťa, Pane Bože, aby si spojil rodiny, ktorých nie všetci príslušníci sú v Izraeli, ale sú ešte v diaspore. Podľa tvojho slova, že chceš všetok tvoj ľud zhromaždiť do jemu, tebou zasľúbenej zeme. Prosíme, aby rodiny, ktoré poznajú tvojho syna, Ježiša Krista, Ješu HaMašiach, mohli byť požehnaním pre tie rodiny, ktoré ho ešte nepoznajú, tak pre židovské, ako aj arabské, a iné. Prosíme, aby si ty, Bože, zvrchovanie pôsobil podľa slova, ktoré je v knihe proroka Ezechiela v kapitole 36 na srdcia svojho zmluvného ľudu, aby boli schopní prijímať tvoju lásku a tiež na srdcia všetkých členov všetkých ostatných rodín.
ako stojí v 1. Mojžišovej knihe v 12. kapitole v 3. verši. A budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme. V detailnejšom preklade by to znelo asi takto. A budú požehnané v tebe všetky mišpechot, teda všetky rodiny, spoločenstva, skupiny, národy. Budem deklarovať prorocké slovo z Ezechiela 36. A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra. A odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa a dám svojho ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich. A budete bývať v zemi, ktorú som dal vašim otcom a budete mi ľudom a ja vám budem Bohom. V mocnom mene Ježiša Krista. Amen.

keď budem blúdiť a ľudia budú súdiť. Pripomeň mi, kým si, a keď sa všetko zrúdiť,

0: Jedinečné kristocentrické rádio na Slovensku potrebuje aj vašu pomoc. Podporte nás finančne či modlitevne a spojte s nami sily, nech sa dobrá zväz o Ježišovi môže dostať aj do najvzdialenejších kútov Slovenska. Nájdete nás na www.radio7.sk.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Prajem vám príjemný a pokojný večer. Dnes máme hostia veľmi zvláštneho. Pozval som si do štúdia profesionálneho hudobníka. Nielenže mimoriadne bravúrne ovláda svoj hudobný nástroj, ale sa hudbou aj živí. Som vďačný, že na moje pozvanie zareagoval okamžite a pozitívne. Potešilo ma, že keď vstúpil do štúdia, jeho osobnosť zaplnila celý nahrávací priestor. Nerušený príjem a poučné počúvanie vám od mikrofónu praje Slávo Kráľ.

0: Tak brat Tibor, vítaj v našom štúdiu.
1: Vďaka Bohu, že tu môžeme byť. Som veľmi rád, veľmi sa teším a mám trošku trému, ale ja si myslím, že to je normálne.
0: No, keď sa tak na teba pozerám, vôbec nevyzerá, že by si mal trému. Nakoniec, veď ani nemáš mať prečo. Priznám sa, že som sa aj ja veľmi tešil na tento náš rozhovor. Tak ťa prosím, aby si sa našim poslucháčom predstavil a povedal niečo o sebe a o tvojich hudobných začiatkoch.
1: Volám sa Tibor Hercho, som rodák z Bratislavy, vyrastol som v Bratislave, no a postupom času som bol nútený, alebo som sa tak rozhodol a odišiel som do zahraničia a potom som sa zase vrátil, takže som jednoduchý chlapec z dobrej, slušnej rodiny. Moji rodičia, akademický inžinier Tibor Hercho, žiaľ už teda nežije, mamička bola učiteľka. Po základnej škole som síce navštevoval strednú ekonomickú školu, ale v podstate hneď som sa zalúbil do veľkej lásky, ktorou bola hudba, no a začal som intenzívne hrať na saxofóne a proste dopadlo to tak, že nakoniec som sa stal prvý saxofonista v Československom rozhlase v roku 86, potom som pôsobil ako skupina Roba Grigorova MIDI v 86. 87. roku, potom som hral v rôznych kapelách, jednou z takých výnimočných, ktorá ma veľmi bavila, bola skupina Akonto, a po Nežnej revolúcii, kedy vlastne celé koncertné hranie na Slovensku nejakým spôsobom upadlo alebo proste išlo do takého útlmu asi trojročného, tak keďže som sa živil hudbou, tak mi nezostávalo veľa možností, tak som sa proti svojej vôli nechtiac proste rozhodol, lebo už boli na ceste dve deti, hej, tak som sa rozhodol teda, že pôjdem hrať ako do baru, čo nebolo šťastné rozhodnutie, no ale zase spôsobilo to, že som spoznal Rakúsko, Nemecko, Španielsko, Norsko a tak ďalej, proste tieto európske krajiny. Veľkým mojim životným partnerom bola moja manželka, ktorá je takisto flautistka, veľmi dobrá flautistka, no a vyústilo to do toho, že sme začali hrať spoločne s manželkou, spravili sme najprv kresťanskú skupinu, ktorá sa volá Talita Kumi, ktorá začala fungovať okolo toho 94.-5. roku, ktorá s malými pauzami fungovala dosť intenzívne až do roku, ja neviem, 2010. Teraz máme takú pauzu a veríme, že sa k tomu vrátime a budeme hrávať ďalej.

0: Ak som správne porozumel tvojmu úvodnému vstupu, ty si sa narodil do neveriacej rodiny. Ale zrazu si začal hovoriť o tom, že ste založili kresťanskú skupinu. Tak ako to vlastne bolo? Kedy a aká zmena nastala v tvojom živote?
1: Ten moment zlomu, kedy som si uvedomil, že v podstate to hranie pred publikom môže byť aj v trošku inej dimenzii, v tom zmysle, že človek môže hrať na Božiu chválu, tak vlastne sa datuje, keď sme sa presťahovali do Partizánskeho, to bolo okolo 93. roku, no a keďže manželka je z Partizánskeho, tak vlastne spoloční známi nás navštevovali a boli veriaci a svedčili nám. No, k môjmu obráteniu prišlo veľmi jednoducho. V Nitre mal satelitnú evangelizáciu americký evangelista Billy Graham. No a tento môj priateľ Miloš Sládečka ma pozval ako šoféra. Proste mal som auto, oni auto nemali, takže či ich tam neodviezem. Samozrejme som súhlasil, tak som ich tam odviezol. A keď už som tam bol, tak už som vošiel do tej sály. Vypočul som si tohto evangelistu. A na konci, ako to už býva zvykom, bola výzva. Samozrejme tá výzva sa ma dotkla. Ja som prijal pána priamo tam na mieste a potom som sa vrátil domov. No a teraz to privítanie bolo úžasné. Som prišiel domov, hovoril som celý natešený svojej manželke, ktorá bola neveriaca, čo sa stalo, čo som prijal pána Ježiša. Reakcia bola úplne zarážajúca. Manželka sa na mňa vyrútila, osopila. Čo si to zas komu nasľuboval? Však ani nevieš, o čom to je. Potom sme si to vysvetlili. Ja som slúbil pánu Bohu, že bude môjim pánom a že chcem žiť teda s ním a ja si myslím, že do dneska som to ani jedenkrát neľutoval. Bolo to jedno úžasné, fantastické rozhodnutie. No a čo sa týka manželky, napriek všetkým týmto prejavom, asi o mesiac po mne prijala pána aj ona, takže aj ona sa dobre nakoniec rozhodla. Tým, že sme prijali pána, tak vlastne ten svetský lesk hudby, jak to poznáme, čo je z odovzdávania Grammy alebo proste takéto, tak som si uvedomil, že to je prázdne. Ja som stál na pódiu, čo ja viem, hrali sme aj v Lucerne, hrali sme v PKO, hral som na Bratislavskej líre, hral som v rôznych amfiteátroch, kde bolo kvantum ľudí a verte mi, že viem, o čom hovorím. Ten potlesk je strašne fajn, ten potlesk vás veľmi zásadným spôsobom povzbudí, ale keď si predstavím, že som stál na ulici, na pódium, kde sme hrali evangelizačný koncert a že po tom koncerte, čo ja viem, 4-5 ľudia prijali pána, tak sa to nedá porovnať ani s Lucernom, ani proste to sú tak úžasné, hlboké veci, proste neviem ani nájsť tie správne slova, ako by som to povedal, ale skrátka, keď sme prišli domov po 10-hodinovej tortúre, lebo musel som na začiatku postaviť aparatúru, potom sme zahrali evangelizačný koncert, potom sme museli zbaliť aparatúru, potom sme prišli domov, no a viete si predstaviť, že po 10 hodinách je človek unavený, ale čo je pointa, čo je podstatné, ja som nebol nikdy v živote tak šťastný, ako práve v týchto chvíľach, keď už som proste bol doma a rekapituloval som si vlastne priebeh toho koncertu. Nikdy v živote som nebol tak šťastný. Keď sa to pokúšam porovnať s tými svetskými koncertami, hej, a zažil som asi 3 alebo 4 bratislavské líry, teraz to už není. Potom boli jazzový festival v Prahe, jazzový festival v Bratislave, boli tam obrovské mená, boli tam úžasní ľudia, ale ten pocit, že som hral pre pána, to bolo niečo výnimočné, čo ani neviem opísať. Takže v podstate po týchto skúsenostiach vôbec nebolo ťažké sa rozhodnúť, že by som chcel tvoriť hudbu, ktorá bude oslavovať pána, pretože to má obrovský zmysel. Tých komerčných vecí, ktoré sú robené pre peniaze, je také obrovské nesmierne množstvo a naopak hudba, ktorá chváli pána, tak je, by som povedal, v takej menšine, alebo je ako kvantitatívne menej. No a čo je ešte podstatné, že na jazzových dňoch v Bratislave, neviem v ktorom roku, nejak v 90. rokoch vystúpila skupina Take Six, hej? No a vtedy som teda nevedel po anglicky a jediné slovo, teda keď konferovali tú svoju tvorbu, tak jediné slovo, ktoré som rozumel, bolo Jesus. No a kamarát, ktorý tam bol so mňou, mi proste povedal vtedy, že to je strašné, že vlastne ten celý koncert to bola jedna veľká proste evangelizácia. Ja som nevedel, čo to slovo evangelizácia znamená, ale o pár rokov neskôr už som proste evangelizoval a môjim veľkým vzorom, teda hudobným vzorom, dodneska sú proste chlapci, ktorí sa volajú Take Six.
0: Spomínal si, že so svojou manželkou Dagmar ste založili skupinu s takým zvláštnym názvom Talita Kumi. Prosím ťa, povedz nám o tom niečo a aj o tom, či ste piesne vymýšľali sami alebo prekladali, skrátka, odkiaľ ste brali piesne, ktorými ste naplňali svoj repertoár.
1: Talita Kumi je v Evanjeliu svätého Mareka, myslím, 5. kapitola, 41. verš, a v aramejštine Talita Kumi znamená dievča, hovorím ti, vstaň. My veríme, teda ako členovia Talita Kumi, že v súčasnosti je veľmi dôležité, aby Talita Kumi zaznelo znovu, opäť, vo väčšej miere, vo väčšej sile, a aby hlavne ľudia nevstávali len z posteli, ale aby vstávali z mŕtvych, to znamená, aby prešli zo smrti do života, to znamená, aby uverili v Pána Ježiša Krista. To je pointa. To je Talita Kumi.
0: A teraz niečo o tých piesniach.
1: Takže jedna z prvých pesničiek, ktoré ako vyšli z produkcie Talita Kumi, sa volá Prídi, a je to, melódia je romská ľudová, ktorú sme teda zhudobnili. Text napísal Samuel Blows, rap napísala moja žena Dagmar Herchlová. Ja som to celé zaranžoval, solo som spieval ja a vokály spievala Dagmar Herchlová, Marika Machovičová. No a na gitare hral v Bratislave známy Marek Stupka. No a okrem teda toho, že to bola veľmi podaraná pesnička, tak sme tam zamontovali taký, by som povedal, policajný výstup, kedy proste so škrípaním a so sirenou zastaví policajné auto a pýtajú od nás povolenie na verejné vystupovanie. Samozrejme, sa to stalo, není to vymyslené, je to proste, jak sa hovorí, skutočnosť, no a to povolenie sme mali.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Dobre vieme, že piesne majú zvláštnu moc. Oslovujú svojich poslucháčov a niekedy zanechávajú v nich veľmi hlbokú stopu. Máš nejakú skúsenosť s takýmto pôsobením vašich piesní na poslucháčov?
2: Od roku 2004 asi do 2010 sme žili celá rodina na Kanárskych ostrovoch a sme tam hrali s manželkou a okrem nás proste tam bola komunita slovenských muzikantov, ktorí tam hrali takým spôsobom ako my, to znamená v reštauráciách, hoteloch a tak ďalej. Hrali sme na počúvanie, no a pri jednej príležitosti, jak sme priamo hrali v takej reštaurácii, veľmi elegantné prostredie, bolo to na takej promenáde pri mori, čiže proste fantastická letná atmosféra, úžasné západ slnka, tak môj kolega Robert proste išiel aj s manželkou na prechádzku, oni mali vtedy voľno, čiže oni nehrali, ale mali voľno a jak prechádzali okolo nás, tak práve znela pesnička Čo bolo pred tebou, to je naša vlastná tvorba, no a tá pesnička Čo bolo pred tebou vlastne o tom, že čo bolo pred tým, než vlastne vstúpil aktívne Boh do nášho života, že to bolo proste bieda a nouze a potom, keď teda Boh vstúpil do nášho života, jak to obohatilo náš život. No a stalo sa, že keď tento robot so svojou manželkou prechádzali okolo nás, tak sa mu to strašne zapáčilo, zastavili sa, započúvali sa a potom sa táto situácia zopakovala asi trikrát, kedy už vyslovene prišiel za mnou a keď išli okolo, tak sme hrali niečo iné a ma poprosili, že prosím ťa, zahraj túto pesničku, že tá sa mu veľmi páči. Jednak bola v slovenčine, hej. No a jednak teda bola proste o Bohu. No a asi o mesiac, dva na to už sme ich krstili v mori, už prijali Pána a proste začali žiť úplne iný život.

tiež sa stalo, že som pôsobil zhruba v roku 97 v Banskej Bystrici v katolickom rádiu Lumen. No a bol som tam ako hlavný hudobný redaktor. Mal som na starosti celé hudobné oddelenie, čiže to bola veľmi zaujímavá práca. A tiež som tam spoznal známych, ktorí bývali vo Zvolene. No a boli to takí mladí manželia, veriaci. A jedného dňa som tak proste neohlásene prišiel k ním na návštevu a tohto priateľa zo Zvolena som našiel, ako si púšťa pesničku Kto je tvoj Boh, kto je tvoj Boh, a veľmi sa tešil, bol celý šťastný a pritom ešte tancoval. No, keď som ho videl, tak sa mi to ako veľmi ľúbilo a videl som, že ho tá pesnička a vôbec tá hudba nejakým spôsobom oslovila. A potom som mal ešte teda okrem iných zážitkov v športovej hale na Pasienkov v Bratislave. Prišla za mňou sestra a povedala, že tá kazeta, ktorú si ona kúpila ešte, čo ja viem, pol roka predtým, že úplne je to zmenilo život a že vďaka tej kazete začala sa úplne nová etapa v celom jej živote. Veľmi nám bola za tú kazetu vďačná. Dokonca tvrdila, že to nejakým spôsobom ovplyvnilo aj jej syna a proste malo to veľký vplyv na celú jej rodinu. Tak ja môžem k tomu len povedať jedine to, že je to predovšetkým zásluha a vďaka Bohu. My sme len prostredníci, ale on je hlavná postava celého diania.

104. žalme v prvom verši sa dočítame, že Boh sa zaodel krásou a velebou, alebo nádherou, je tam použené aj také slovo, to je proste synonymum. No, pre mňa je to niečo veľmi hlboké, niečo veľmi významné a chcel by som na to našich posluchačov upozorniť, totižto Božia krása, lebo Boh je krása, Boh je krásny, okrem teda iných vlastností, ktoré má, tá krása to je niečo veľmi hlboké, pretože ako vieme, Boh je Bohom poriadku a takisto aj v Božej kráse je taká zaujímavá harmónia kontrastov a tá krása spôsobuje to, že keď ju vnímame, tak nám padne sánka a sme z toho takí uveličení, sme z toho takí príjemne prekvapení. Ja sa pamätám, už je to zažil každý jeden z nás, že keď sa pozerám na nádhernú prírodu alebo keď sa pozerám na nádherný obraz, umelecké dielo, alebo keď počujem nádhernú pesničku, tak proste ma to posunie niekde do úplne inej sféry a ja si myslím, že našim problémom v dnešnej, teda dekadentnej dobe je, že veľmi to nerobíme, proste nestali sme sa citlivým na krásno, vďaka teda masovým komunikačným prostriedkom televízia a rádiu sme skôr naopak konfrontovaní s obrovským nevkusom, sme konfrontovaní proste s vecami, ktoré sú škaredé a to nás dáva dolu. Ja by som chcel prizvukovať a podnietiť každého jedného z poslucháčov, aby sa obklopil Božou krásou, aby vnímal proste tú krásu, lebo to za použitia relatívne malých finančných prostriedkov môže spôsobiť veľké pozitívne zmeny v našom živote a Boh ako autor tej krásy tú krásu dal nám, aby sme tú krásu vnímali, aby sme sa z toho tešili a aby sme ho mali ešte radšej, pretože je krásny. A môže nás to viac posunúť od prežívania k naozajstnému plnohodnotnému životu.

0: Vďaka Bohu, už mám za sebou nejaký ten piatok a nie som proste ani 25, ani 35 ročný, mám už viacej rokov a z môjho takého odstupu, keď sa pozriem tak dozadu, tak vnímam veľmi intenzívne taký spôsob myslenia alebo uvažovania, ktorý funguje vlastne nezávisle od nás, či tomu človek verí alebo nie. No a budem sa to snažiť popísať na príklade, hej. Skupina Beatles v roku 67, myslím, vydala modré album a na tom modrom albume, okrem iných pesničiek, bola aj pesnička Come Together. Predstavme si, že v Londýne v 68. v tom a v tom dni, v tej sále proste odznela táto pesnička, bolo tam, čo ja viem, 400 ľudí ako poslucháčov, no a môžeme túto vec, toto odznenie tej piesne považovať za skutočnú. Sa to stalo v reálnom čase, na reálnom mieste, odznela reálna pesnička, ktorá ponúkla poslucháčom reálnu atmosféru, oni na to reálne nejakým spôsobom reagovali. Postupom času, povedzme o rok, o dva, nejaký aranžer alebo komponista, sa mu tá pesnička zalúbila, tak napísal z tej pesničky partitúru. Čiže už nebola len tá pesnička, ale už bola aj partitúra, kde vlastne v partitúre sú zapísané, by mali byť teda zapísané všetky tóny a všetky zvuky bicích, ktoré vlastne sú ako tehly, ktorých sa stáva dom, tak z týchto tehiel sa v tomto prípade stáva pesnička, hej. Čiže každý jeden tón by tam mal byť zapísaný. No a postupom času, čo ja viem, po dvoch toch rokoch túto partitúru, povedzme, sa nejakým spôsobom dostane na Kubu, kde je veľmi známy, legendárny kubánsky muzikant, ktorý sa volá Tito Puente. Tomu sa dostane do rúk táto partitúra, no a on túto partitúru použije, ale spraví si to podľa svojho gusta, podľa svojho srdca, podľa svojho feelingu a z tej pesničky, ktorá bola skutočnosťou v roku 67, sa stane interpretácia na základe abstrakcie, čiže partitúry a vlastne tá pesnička má identický alebo skoro identickú melódiu, skoro identický text, ale celý doprovod, harmónia, rytmizácia je úplne iné. Čiže keď to porovnáme s tou skutočnosťou, je to v určitom zmysle slova rovnaké, ale takisto v určitom slova zmysle rozdielne. No a prečo to hovorím? Takisto môžeme uvažovať aj o skutočnosti, ktorú vlastne nám priniesol pán Ježiš, keď tu fyzicky bol na zemi. Žil, zomrel, vstal z mŕtvych a to dielo spásy, ktoré vykonal, je jedna skutočnosť, ktorú nikto nikdy nemohol vyvrátiť, je to nespochybniteľné, proste je to skutočnosť, ktorá sa stala. Potom po rokoch prišli ľudia, písali listy rôznym zborom a z tých listov vznikla Biblia, vlastne abstrakcia tej skutočnosti, ktorú vykonal pán Ježiš, hej, za svojho života a teda za svojho pôsobenia na zemi. Následne po tejto abstrakcii, hej, máme dneska vlastne interpretácie Biblie a každý človek, to znamená neviem koľko nás je miliard, či 6, či 7, čiže na základe toho Božieho slova je možných minimálne 7 miliard interpretácií. Každý človek si môže tú Bibliu interpretovať po svojom, je to úplne prirodzené, takisto ako bolo prirodzené, že pán Tito Puente si tú pesničku Come Together urobil po svojom. No ale pointa je v tom, že aby sa tie interpretácie, ktoré dneska si každý môže robiť sám, podobali tej skutočnosti, hej? No a najlepší spôsob, ako sa neodchýliť do tej skutočnosti, podľa mňa je, keď nás niekto alebo niečo veľmi silné a niečo veľmi nadčasové vedie. No a nič lepšie ma nenapadá na to vedenie, ako práve moc Ducha Svätého. Duch Svätý bol súputníkom pána Ježiša, čiže bol za jeho čias, je aj dnes, ale tí súputníci, to znamená tí jeho ľudia, s ktorými sa stretával, ktorí ho vnímali, ktorí ho počúvali, tí žiaľ už dnes nie sú tu s nami. To znamená, že ten Duch Svätý je očitým svedkom a keď sa necháme viesť s ním, tak máme veľmi silnú pravdepodobnosť, že nás nezavede niekde do bludu. Naopak, keď sme není vedení Duchom Svätým, tak môžeme sklznúť do rôznych vecí, ktoré sú rozdielne od skutočnosti a je to na škodu veci, pretože Pán Ježiš povedal, čo povedal, vykonal, čo vykonal a ono to malo obrovský zmysel pre každého jedného z nás. A má to zmysel pre každého jedného z nás a tým, že sa to deformuje cez tú abstrakciu a cez tie interpretácie, tak vlastne sa to jeho dielo chtiac či nechtiac poškodzuje a to je veľká škoda.
1: Počúvate Retro Klub.
0: Skladba Syn môj vznikla za veľmi dramatickej situácie, totižto reálne sa stalo to, že nášho syna Patrika na chodníku v Partizánskom na ulici, kde za rok prejdú asi 3 autá, čo je dosť teda zvláštne a málo pravdepodobne, tak ho zrazilo auto takým spôsobom, že chudák bol asi 5 dní v kóme a my ako rodičia sme boli z toho úplne nešťastní a strašne boli zaskočení a jediné, čo sa vtedy dalo robiť, čo som považoval za správne, tak sme sa modlili a mali sme niekoľkodňový pôst a obehol som všetkých známych veriacich, ktorých som mal a asi 300 ľudí v Európe a kade tade po svete sa za Patrika modlilo a zázračným spôsobom bol uzdravený Patrik. Potvrdil to aj pán primár, ktorý proste povedal, že za svoju 20-ročnú prax nezažil ani jeden prípad, kedy tak hravo, ľahko a bezproblémovo bol pacient uzdravený z takých ťažkých poškodení, ako mal Patrik. Hej? No a na počesť Boha, na jeho chválu, na jeho uzdravovacú schopnosť, ktorou pán disponuje, vznikla pieseň Syn môj, kde moja manželka spieva a kde aj repuje a kde na jednej strane sa akože lúči so svojím synom, pretože počas tých 5 dňoch, ktorých bol kóme, nebolo jasné, či teda ešte máme syna, alebo ho už nemáme. A keďže sme nevedeli, ako to dopadne, tak sme cítili potrebu proste nejakým spôsobom mu odovzdať proste niečo a to niečo, čo sme mu chceli odovzdať, bolo práve to, aby nasledoval Boha.
2: Hej, syn môj, odchádzaš, počkaj, ešte

Pamätám sa, že sme sedeli v Partizánskom v kuchyni a práve sme dojedli. Ja som mal proste takú euforickú náladu a len tak som predsedil cez zuby rodinke, že mám v hlave nejakú pesničku, že idem to spraviť. Behom 15 minút bola pesnička hotová, čo bolo dosť zvláštne. Takisto moja žena veľmi rýchlo v modlitebni sa modlila, tak dostala od pána celý text. No a čuduj sa svete, náš spolubrat zo zboru Samuel Blows prebásnil takisto veľmi ľahko a veľmi rýchlo túto pesničku do angličtiny, takže vlastne je možné ju naspievať v slovenčine, v angličtine. Na YouTube, myslím, je spievaná v slovenčine a sú tam anglické titulky. Kto chce, si to môže nájsť. A myslím si, že táto pesnička je o tom, že sme deti víťaza, to znamená, že sme víťazi. A to je úžasná skutočnosť. Ďakujem Bohu.

0: Brat Tibor, dovol, aby som ti v mene svojom i v mene našich poslucháčov poďakoval za čas, ktorý si si pre nás našiel. Srdečne pozdravujem aj tvoju manželku Dagmar a veľmi by som si prial, aby vám Pán Boh dal ešte veľa sily skupinu Talita Kumi znovu naštartovať, aby ste v tejto službe mohli pokračovať, lebo vaše miesto zatiaľ ostáva prázdne. Milí priatelia, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. Ďakujeme ti, náš dobrý Bože, že ešte stále dávaš do našich radov ľudí, ktorí sú presvedčení, že nie je lepšej a krajšej cesty ako tá, po ktorej vedieš ľudí ty sám. Ďakujeme ti, že sami sa neuspokojili s tým, že sú na tej dobrej ceste, ale šíria zvesť Evanjelia, aby ešte mnohí blúdiaci mohli prijať večný život v tvojej blízkosti. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.
1: Počúvali ste Retroklub.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Šestnásta kapitola. Ach, tá privilegovanosť. Epištola Galatianom bola napísaná okolo roku 49 nášho letopočtu, z čoho môžeme usudzovať, že Pavol pokarhal Petra a ďalších vedúcich niekedy pred týmto dátumom. Viac ako o 10 rokov neskôr, približne v roku 63 nášho letopočtu, napísal apoštol Peter svoj prvý list. Pri jeho písaní mal zaiste ešte v živej pamäti ostré slova napomenutia, ktoré si vypočul v Galackom cirkevnom zbore. Vo svojej epištole píše: A ako poslušné deti, nepripodobňujte sa predošlým žiadostiam z čias nevedomosti. A ak vzývate Otca, ktorý bez uprednostňovania súdi každého podľa jeho diela, konajte v bázni, kým ste tu na zemi. Prvý list Petra, 1. kapitola, 14. verš a 17. Niet pochyb o tom, že slová tohto listu sú adresované kresťanom, ľuďom, ktorí zapreli seba, boli ukrižovaní svetu a naplno sa odovzdali Kristovi. Potvrdzujú to aj ďalšie pasáže písma. V momente obrátenia získavame Božiu prirodzenosť. Ak sa jej pridržame, budeme sa riadiť Božím slovom a tak s pomocou jeho ducha zvíťazíme nad našimi telesnými žiadosťami. Druhý list Petra, 1. kapitola, 4. verš. Apoštol nás varuje, aby sme sa nevrátili späť do spôsobu života, kde nás kontrolovala naša stará hriešna prirodzenosť. Tou najsilnejšou túžbou nášho starého ja je zachovať si život, svoje ja, alebo inak povedané, ochrániť samého seba. Je to zároveň aj hlavná hnacia sila, ktorá nás pod vplyvom strachu z ľudí núti vyzerať pred nimi čo najlepšie. Práve ona sa stala koreňom Petrovho, Ananiášovho, Zafirinho, Barnabášovho hriechu a pokleskov iných ľudí. Peter nás varuje, že ak takýmto túžbám podľahneme, vypomstí sa nám to, či už v tomto živote, alebo potom na večnosti. Ak sa naopak túžime páčiť Bohu, neminie nás odmena. Peter do svojej rozpravy vložil aj jedno zaujímavé varovanie. Boh súdi bez akéhokoľvek uprednostňovania. Nie je prímačom osôb. Pozrime sa na tento výrok podrobnejšie. Pán Ježiš daroval tomuto apoštolovi naozaj mocnú službu. No aj napriek tomu, že bol jedným z hlavných vedúcich prvotnej cirkvi, pred rokmi v Antiochii spolu s ďalšími vedúcimi zboru upadol do pasce vyzdvihovania svojho ja. Možno ho prebrali práve ostré slova apoštola Pavla a na ich základe od základu úprimne svoje motívy a činy prehodnotil. Môžeme povedať, že Peter sa musel postaviť koreňu svojho pokrytectva, tak povediac čelom. Niečo podobné zažili i mnohí iní biblickí hrdinovia, ako napríklad král Saul či král Dávid. Aj starozmluvný Saul, pod vplyvom strachu z človeka, túžil sa blísnuť pred svojou armádou. Neuposlúchol priame Božie nariadenie. No a podobne aj Dávid, po tom, čo sa dopustil cudzoložstva, sa neštítil ani vraždy manžela ženy, ktorú zviedol. Pod tlakom strachu z ľudí si ratoval kožu. Obaja títo vodcovia dostali zaslúžený trest. Saul prišiel o kráľovstvo. Dávid musel bojovať až do konca života. Problémom bola ich domýšľavosť. Obaja sa domnievali, že ako Boží miláčikovia si predsa môžu čo to dovoliť. Upustili zo zbožných zásad, zhrešili a neposlúchli Boha. Peter až pridobre vedel, aké ľahké je do tejto pasce upadnúť. Preto nás rázne varuje pred privilegovanosťou, ktorá nás zaslepí natoľko, že si myslíme, že nás Boh za náš hriech nebude brať na zodpovednosť. Sú to takéto a im podobné myšlienky. Ja predsa horlivo pracujem pre Pána. Za roky som prispel pre dielo Božieho kráľovstva veľkými finančnými sumami. Dlhé roky som zápasil za Božie dielo na modlitbách. Alebo moja služba vedúceho cirkvi nesie hojné ovocie. Takéto bláznivé reči nemajú konca kraja. No môžeme ich zhrnúť do jednej jedinej vety. Mne predsa všetko prejde. Kde je však bázeň pred Bohom? Peter si neskôr sám lepšie uvedomil hlboký význam Ježišových slov. Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte, sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Lukáš 17. kapitola 10. verš. V gréčtine sa výraz nehodný používa vo význame ten, kto si nezasluhuje zvláštnu pochvalu či uznanie. A keby sme boli tými najhorlivejšími služobníkmi Evanília, nikdy by sa v našom srdci nemala zahniezdiť privilegovanosť. koľkí úprimní veriaci a dokonca i kresťanskí vedúci do tejto pasce spadli. Peter už písal svoje epištoly zo skúseností a zjavení, ktoré prijal. Uvedomil si, že najlepšou prevenciou na strach pred ľuďmi je zbožná úcta pred Pánom. Myslí sa tým hlboký rešpekt a úžas pred jeho majestátom. Toto zjavenie nám ponúka kľúč k tomu, aby sme o výsledky svojej námahy na Božej vinici neprišli, ale prijali za svoje dielo pre Pána odplatu. Vo svetle týchto riadkov sa teraz pozrieme na Ježišovo učenie o úzkej bráne a ceste. Ukrýva sa v ňom zjavenie, ktoré by nás malo duchovne prebrať zo spánku. Vchádzajte tesnou bránou, veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby. A mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú. Matúš 7. kapitola 13. a 14. verš. Tieto verše hovoria o úzkej alebo tesnej bráne. Väčšina veriacich sa zhoduje na tom, že je to zmienka na vstup do večného života cez Ježiša Krista. Súhlasím s nimi. Cestou v tomto texte však väčšina kresťanov rozumie cestu neveriacich ľudí, ktorej koniec je zahynutie. Ak si tieto verše prečítaš pozornejšie, všimneš si, že na túto cestu sa vydáme len vstupom cez bránu. A nie opačne. Leon Morris to komentuje nasledovne. Skôr, než sa vydáme na cestu, potrebujeme prejsť vstupnou bránou. Odovzdáme svoj život Kristovi. To teda skôr poukazuje na skutočnosť, že sa tu hovorí o našom nasledovaní Krista po obrátení. Práve o tejto ceste sa on sám vyjadruje ako o tesnej, úzkej či ťažkej. Učenie o milosti, ktoré sa v cirkvi na západe rozmohlo ako rakovina, sa usiluje túto cestu rozšíriť. Drzo si vykrikuje. Boh nám zo svojej milosti odpustí všetky minulé, prítomné i budúce hriechy. To je samozrejme pravda, ale len vtedy, ak to pochopíme v tých správnych súvislostiach. Títo učitelia nám to však servírujú tak, že sa zdá, že si môžeme robiť, čo len chceme, podobne ako ľudia vo svete, a aj napriek tomu sa tešiť z úzkeho spoločenstva s Pánom. Takéto a im podobné učenia však ostro vyvracajú ďalšie slová Petrovho výroku, ktorý sme citovali vyššie. Ako poslušné deti, nedajte sa ovládať niekdajšími žiadosťami z čias vašej nevedomosti. Ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní, ako je napísané. Buďte svätí, lebo ja som svätý. Prvý list Petra, 1. kapitola, 14. a 16. verš. V tomto kontexte vidíme, že svätosť nie je len nejaké zbožné odporúčanie pre náš kresťanský život, ale jednoznačný príkaz. Zaiste mi dáš za pravdu, že neuposlúchnuť Boží príkaz je číre bláznostvo. Všimnime si, že Peter v týchto veršoch nehovorí o našom postavení v Kristovi, ale o tom, ako žijeme. Ku zbožnému životu však potrebujeme mať phobos, svätý strach. Boh nám daroval dve úžasné pravdy, ktoré nám na tejto úzkej ceste pomôžu vyhnúť sa dvom nebezpečným extrémom. Prvým nesprávnym učením alebo extrémom je zákonníctvo a tým druhým zas bezzákonnosť. V minulosti upadlo mnoho cirkevných zborov do prvého extrému, ktorým je zákonníctvo. Toto učenie sa vyznačovalo kladením prílišného dôrazu na svetosť, ktorá mala svoj pôvod v ľudských požiadavkách a nariadeniach a nezakladala sa na Svätom písme. Kázali falošné evanjelium spasenia zo skutkov zákona. Ľudia vnímali toto jarmo ako ťažké bremeno. Mnohí zostali znechutení a viacerí dokonca odpadli od viery. Z tejto nebezpečnej priekopy nás vyslobodila úžasná Božia pravda. Boh je dobrý. Mnohí veriaci zakúsili nádhernú slobodu po tom, čo poznali hĺbku Božej lásky. No dopustili sme sa žiaľ školáckej chyby, alebo ako sa hovorí, z extrému do extrému. Natoľko sme sa usilovali vzdialiť sa od extrému zákonníctva, že sme sa dostali do opačného extrému, ktorým je bezzákonnosť. Jej nebezpečenstvo spočíva v tom, že sa nám usiluje nahovoriť, že Božia milosť je taká veľká, že bez ohľadu na to, koľko hrešíme, Boh nám vo svojej láske za každým odpustí. Razí heslo, všetko je dovolené, pokojne žij podľa žiadosti tela a neumrtvuj ich novým životom v tebe. Táto lož spôsobila, že mnohí kresťania dnes nezakúšajú vo svojom živote Božiu prítomnosť, požehnanie a jeho moc. Svetosť nie je bremeno. Dáva nám slobodu, aby sme si užívali Božiu prítomnosť i požehnania tohto života, ktoré nám daroval. Nikdy by sme ale nemali zabúdať, že sme povolaní k tomu, aby sme žili životy hodné Krista, ktorý nás zachránil. To dokážeme len pomocou Božej bázne. Rozpráva na túto tému je obsahom ďalších kapitol tejto knihy.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 8. kapitola. Hospodin povedal Mojžišovi: prikáž Áronovi, vystri ruku, v ktorej máš palicu, nad rieky, kanály i jazerá a priveď na Egypt žaby. Áron vystrel ruku nad egyptské vody a žaby povyliezali a pokryli Egypt. To isté však urobili svojimi čarami aj veštci a priviedli žaby na Egypt. Faraón dal zavolať Mojžiša a Árona a žiadal: proste Hospodina, aby mňa i môj ľud zbavil žiab. Potom prepustím ľud, aby mohol obetovať Hospodinovi. Mojžiš odpovedal Faraónovi: urči čas, kedy mám prosiť za teba, za tvojich služobníkov i za tvoj ľud, aby teba i tvoj dom zbavil žiab a že by zostali iba v Níle. Faraón povedal: zajtra. Mojžiš odpovedal: nech sa stane podľa tvojho slova, ale potom poznáš, že nie je to nikoho takého, ako je Hospodin, náš Boh. Žaby odídu od teba, z tvojich domov, od tvojich služobníkov i od tvojho ľudu a zostanú len v Níle. Na to odišiel Mojžiš s Áronom od faraóna a Mojžiš úpenlivo prosil Hospodina, aby faraóna zbavil žiab, ktoré na ňo poslal. Hospodin Mojžišovú prosbu vypočul. Žaby pohynuli v domoch, vo dvoroch i na poliach. Pozhŕňali ich na veľké hromady a zápach z nich naplnil krajinu. Keď faraón videl, že nastala úľava, zatvrdil si srdce a neposlúchol ich, ako to predpovedal Hospodin.
1: Tretia rana. Komáre.
0: Hospodin povedal Mojžišovi: prikáž Áronovi, vystri palicu, udri do prachu na zemi a v celom Egypte budú z neho komáre. Oni to urobili. Áron vystrel ruku, palicou udrel prach na zemi a komáre prileteli na ľudí i na dobytok. V celom Egypte sa všetok zemský prach zmenil na komáre. Keď to chceli urobiť svojimi čarami veštci, nemohli privolať komáre. Tie ďalej trápili ľudí i dobytok. Vtedy veštci povedali faraónovi: to je Boží prst. Faraónovo srdce sa však zatvrdilo a neposlúchol ich, ako to predpovedal Hospodin.
1: Štvrtá rana. Muchy.
0: Hospodin povedal Mojžišovi: keď faraón pôjde včas ráno k vode, predstúpiš pred neho a povieš mu: toto hovorí Hospodin. Prepusť môj ľud, aby mi slúžil. Ak môj ľud neprepustíš, pošlem na teba, na tvojich služobníkov, na tvoj ľud i na tvoje domy muchy. Domy Egypťanov, ako aj pôda, na ktorej stoja, budú plné múch. Len v kraji Gošen, kde býva môj ľud, urobím v ten deň výnimku. Tam muchy nebudú, aby si vedel, že ja, Hospodin, som uprostred krajiny. Urobím rozdiel medzi ľudom svojím a tvojím. Toto znamenie sa prejaví zajtra. Hospodin to aj urobil. Roj bodavých múch vnikol do faraónovho domu, do domu jeho služobníkov a naplnil celý Egypt. Muchy sužovali krajinu. Vtedy faraón povolal Mojžiša a Árona a povedal: chodte a obetujte svojmu Bohu v tejto krajine. Mojžiš však odpovedal: to by nebolo správne. To, čo máme obetovať Hospodinovi, svojmu Bohu, Egypťania pokladajú za ohavnosť. Či by nás neukameňovali, keby sme pred nimi obetovali to, čo im je ohavnosťou? Odídeme na vzdialenosť 3 dní cesty na púšť a tam budeme obetovať Hospodinovi, nášmu Bohu, ako nám prikázal. Faraón povedal: prepustím vás teda, aby ste obetovali Hospodinovi, svojmu Bohu, na púšti. Len neodchádzajte príliš ďaleko a proste za mňa. Mojžiš odpovedal: keď od teba odídem, budem za teba prosiť Hospodina a zajtra odletia muchy od faraóna, od jeho služobníkov i od jeho ľudu. Len nech nás faraón zase neoklame, že by nechcel prepustiť ľud, aby obetoval Hospodinovi. Potom Mojžiš odišiel od faraóna a prosil Hospodina. Hospodin vypočul Mojžišovu prosbu. Muchy odleteli od faraóna, od jeho služobníkov i od jeho ľudu, takže nezostala ani jediná. Faraónovo srdce zostalo naďalej zatvrdnuté a ľud neprepustil.

5. kniha Mojžišova, 6. kapitola, 6. a 7. verš. Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom. Chlapec čelil problémom v škole a tak mu otec každé ráno vštepoval tieto slová, ktoré mal opakovať. Ďakujem Bohu, že ma zobudil do tohto rána. Idem do školy, aby som sa učil a bol tým, kým ma Boh stvoril. Tieto vety sú jedným zo spôsobov, akými sa otec snažil pomôcť synovi bojovať a vyrovnať sa so životnými výzvami. V istom zmysle otec robil niečo podobné, ako keď Boh dával prikázania Izraelitom na púšti. Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom. Po 40 rokoch putovania na púšti sa ďalšia generácia Izraelitov chystala vstúpiť do zasľúbenej zeme. Hospodin vedel, že pre nich nebude ľahké uspieť, pokiaľ nebudú zameraní na neho. Skrze Mojžiša ich teda nabádal, aby si pamätali, boli mu poslušní a pomáhali deťom poznávať a milovať Boha tým, že im rozprávali o jeho slove. Ako sa píše v 5. knihe Mojžišovej, či sedeli vo svojom dome, či išli po ceste, či si líhali alebo vstávali. Aj my si môžeme na začiatku každého nového dňa predsavziať, že si budeme plniť srdcia i mysle písmom a budeme žiť s vďačnosťou voči jeho autorovi. Drahý Bože, ďakujem ti za každý nový deň. Pomôž mi udržiavať si tvoju múdrosť v srdci aj v mysli.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, vítam vás pri dnešných spoločných modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa chceme modliť za Libériu a dnešným večerom vás bude sprevádzať Andrej Mišina. Libéria, dlhý tvar, Libérijská republika je štát v západnej Afrike. Je najstaršou africkou nezávislou republikou a zároveň krajinou, ktorá nikdy nebola ovládaná cudzou mocnosťou. Libéria bola vytvorená z jednotlivých osád, ktoré zakladali bývalí otroci vracajúci sa z USA. V roku 1847 bola uznaná za nezávislý štát. Zásluhu na to mali americkí odporcovia otrokárstva, ktorí založili spoločnosť, ktorej cieľom bolo navrátenie otrokov späť do Afriky. Títo černošskí novousadlíci začali zaberať pôdu, ktorá im nepatrila. Amerických liberícov bolo zhruba 20 tisíc a v novom štáte sa museli naučiť spolužitiu so 16 rôznymi kmeňmi, ktoré postupne zatlačali do vnútrozemia. Americkí liberíci si udržali moc až do roku 1980. Aj napriek snahe prezidentov udržiavať krehkú rovnováhu medzi Afričanmi a americkými liberícami sa v roku 1980 Afričania začali búriť. Dôvodom zbúry bolo nedobré zaobchádzanie s domorodými Afričanmi. Od roku 1989 bola Libéria svedkom dvoch občianskych vojen, ktoré vyhnali z domova niekoľko 100 tisíc obyvateľov a zdevastovali infraštruktúru krajiny. Do roku 2003, kedy bol podpísaný mier, zomrelo 250 tisíc ľudí a milióny ľudí sa stali utečencami. Prosme za odpustenie a preukázanie Božej lásky aj v ťažkostiach. Pane Ježiši, veľmi ťa prosíme aj dnes takto spoločne o to, aby ty sám si zmierňoval napätie v Libérii. Napätie, ktoré je medzi kresťanmi a moslimami, je v mnohých ďalších miestach na zemi. Prosíme preto, Pane, o to, aby ty sám si upokojoval túto situáciu medzi kresťanmi a moslimami. Prosíme, Pane, aby si kresťania, ktorí utrpeli mnoho zlého od moslimov, ale aj od vlád, polície, armády, dokázali im odpustiť a dokázali toto odpustenie aj dostatočne odprezentovať a posunúť ho tým, ktorí im ubližujú. Prosíme, Pane, aby táto zvesť dokázala pohnúť mnohými z moslimov, policajtmi, armádou, predstaviteľmi krajiny. Prosíme, Pane, aby tá deklarácia odpustenia a zmierenia bola jasná a Tebou mocne, Pane, Tvojim duchom požehnaná. Prosíme, Pane, aby toto mocné svedectvo odpustenia a prejavu lásky napriek prenasledovaniu, ťažkostiam a utrapám, Ty si si použil, Pane, na to, aby ozaj mocne zaznelo, že kresťania odpúšťajú, lebo Ty sám, Pane, si nám všetkým odpustil. A nie len kresťanom, Ty si odpustil aj všetkým na tejto zemi. Pane, treba toto odpustenie prijať do srdca. Treba to vyznať. Treba v Teba, Pane, uveriť. Treba Ti vyznať, že príjmame Tvoje odpustenie, Tvoju smrť, vzdať Ti vďaku a chválu za to, že Ty sám si našim zmiercom s Bohom. Prosíme, Pane, aby túto vieru mohli mnohí moslimovia vyznať aj skrze odpustenie od kresťanov. Pane, je to mocná zvesť, o ktorej sme mnohokrát počuli, že sa aj moslimovia, aj ľudia bez vyznania práve pre odpustenie od kresťanov, ktorých prenasledovali, stalo im požehnaním a bolo dôvodom na uverenie evanjeliu, uverenie zvesti Biblie. O to ťa veľmi, Pane, prosíme. Ty požehnaj všetkých kresťanov žijúcich v Libérii. Prosíme ťa, aby si bol naozaj zdrojom mnohej odvahy, požehnania mnohých zvestí od kresťanov. A Ty, Pane, ich požehnaj a daj ich slovám, ich svedectvám naozaj svoje požehnanie, daj im zrast v srdciach mnohých, ktorí to počujú a príjmajú. Pane, tak vkladáme kresťanov žijúcich v Libérii do Tvojich rúk a prosíme, Ty ich chráň, požehnávaj a naozaj daj silu ich viere, silu ich slovám a svoje hojné požehnanie. Prosíme ťa o moslimov, neveriacich ľudí, mnohých ďalších, ktorí Teba nepoznajú, aby sa k ním zvesť evanjelia dostala a aby Teba mohli do srdca prijať. Amen.

Pokoj vám, drahí bratia a sestry. Teším sa, že môžeme s Lidiou byť doma medzi vami. Teším sa, že môžem dnes vám zvestovať Božie slovo. Chcel by som hovoriť o tom, že spása a služba je záležitosťou pôsobenia trojediného Boha v našom živote, čiže spása a služba v perspektíve trojediného Boha. V podstate to vieme, že problém je v tom, že mnohí z veriacich ľudí, mnohí zo znovuzrodených ľudí nežijú v tejto realite, že majú Otca, ktorý je milujúci Otec, láskavý, starostlivý Otec, ktorý cez svojho Syna, skrze svojho Syna nás pritiahol naspäť zo záhuby, z odlúčenia, aby sme mohli byť zmierení s ním a žiť s ním, a že dokonca, aby sme neboli sirotami na tejto zemi, tak nám zoslal Ducha Svätého, aby sme mohli žiť, ale aj všetko, čokoľvek robíme, aby sme mohli robiť v moci, ktorá prichádza z hora, ktorá prichádza od Ducha Svätého. A to, čo ma veľmi teší, je, že kedysi to bolo tak, že kdesi na prelome storočí boli to viac letniční veriaci, ktorí zdôrazňovali to jedno, že ale je tu aj Duch Svätý, je tu Duch Svätý, ktorý pôsobí rovnako, ako pôsobil vtedy, keď v deň letníc zoslal Boh svojho ducha, a bolo to obdobie aj takého zmetenia, keď mnohí ani nevedeli, čo to je a čo sa to deje, keď začali sa diať prejavy, ktoré síce boli opísané v Biblii, v Novej zmluve, ale ako si tak dlho neboli prítomné, neprejavovali sa, že i veriaci ľudia, dokonca i kazatelia a teológovia mali problém, že o čo sa tu jedná. A keď som čítal, práve toto lozanské hnutie malo a má jeden dokument, ktorý verím, že sa preloží aj do slovenčiny, a tam, keď sa hovorí o Otcovi, keď sa hovorí o Synovi a keď sa hovorí o Duchu Svätom, tak mňa to blaží, keď počujete, že evangelikálni kresťania, ktorí vnímali, že Boh koná medzi letničnými a charizmatikmi, a tak sa rozhodli, že veď aj toto sú naši bratia, poďme do tej evangelizácie a misie spolu, majú tam také prehlásenie, že nie je možné, aby bolo evanjelium zvestované, aby bolo hlásané bez toho, aby mocne pôsobil Duch Svätý, ktorý toto evanjelium zjavuje ľuďom, ktorý robí to jedno, aby sa ľudia mohli rodiť do Božieho kráľovstva a aby mohli žiť ako kráľovské deti. Niekedy celý ten paragraf preložím, nestihol som ho. Je naozaj nádherné, že žijeme v dobe, keď Pán Boh zobudza svoju cirkev, aby sme naozaj žili z moci, ktorá prichádza z hora. My vieme, citujeme to jedno, že ale príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami, a to až do končín zeme. Ale ja sa teším z toho, že žijeme v dobe, keď Pán chce, aby to cirkev v tejto generácii, v ktorej žijeme, poznala osobne a poznala to aj cez svoje svedectvo a službu. A k tomu vlastne prichádzame, že Pán chce, aby to prežíval každý jeden z nás. Dnes z Božej milosti by som chcel spolu s vami hovoriť o niečom, čo je veľmi podstatné, keď hovoríme o evanjeliu, keď hovoríme o evangelizácii. A preto by som vás chcel poprosiť, aby ste si otvorili Božie slovo v liste Rimanom a budeme čítať z prvej kapitoly prvých 7 veršov a potom ešte od verša 15. po verš 17. Takže takto znie slovo Božie. Pavol, služobník Ježíša Krista, povolaný apoštol, zasvetený pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno prisľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach. Evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva a podľa Ducha Svetosti je ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou. Evanjelium o Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Prostredníctvom neho, prostredníctvom evanjelia, sme dostali milosť apoštolského poslania, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy. K ním patrite aj vy,
ktorých povolal Ježiš Kristus. Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Čítame od 15. verša, keď Pavol hovorí: Som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom, v evanjeliu, sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané, ten, čo je z viery spravodlivý, bude žiť. Amen. Požehnaj, Pane drahý, svoje slovo i dnes a daj, aby preniklo hlboko do našich srdc, aby Tvoje slovo nás formovalo, menilo a vystrojovalo nás pre službu, do ktorej si nás povolal a v ktorej chceš, aby sme boli spolu s Tebou. Amen. Bratia, sestry, keď hovoríme o evangelizácii a keď hovorím aj o tom, čo som už spomínal, že Boh buduje i cirkev v našej generácii, tak je nádherné to jedno, že dnes sa jasne hovorí o tom, že misia je Božou misiou. A preto možno by ste už počuli ten koncept Missio Dei, čiže Boh, ktorý je na misii, Boh, ktorý je činný v misii. A toto je ten dôraz, ktorý horí v mojom srdci a ktorý si budeme všímať aj v tomto texte, že Pán Boh je činný, je pôsobiaci v službe, ku ktorej nás povolal. A na druhej strane sa veľmi teším z toho, že i pri plnení veľkého poverenia, čo už potom je to samotné lozanské hnutie, sa nanovo a veľmi zdôrazňuje to, že veľké poverenie je možné konať len v moci Ducha Svätého. O veľkom poverení vieme, Pán Ježiš hovorí, daná mi je každá moc na nebi i na zemi, a teda, tak preto choďte, čiňte mi učeníkov. A to tým, že budete zvestovať, budete krstiť, budete učiť ľudí zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A Pán dáva nádherné zasľúbenie na konci tohoto poverenia. A keď to budete robiť, tak si môžete celým srdcom privlastniť to jedno a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Niekedy mi je tak ľúto, že ako lacno si veriaci ľudia vedia tak nahovárať, že Pán je s nimi, robia si, čo chcú, aj prídu takí bezduchy niekedy do spoločenstva, do zboru a potom rýchle si chcú stiahnuť na seba i toto, čo Pán hovorí. Pán povedal, že on bude s nami po všetky dni až do skonania sveta. Dávno, dávno som to prežil vo svojom srdci, že pravdivo si to môžem privlastniť vtedy, keď robím to, čo Pán povedal predtým. To, že on je na každom mieste, kde sme, je pravdivé. Ale to, či on môže byť s nami v tom, čo robíme, tom, čo žijeme, tak tam si potrebujeme klásť otázky. Takže z tohoto čítaného textu sme videli jednoznačne, to len teraz tak zhrním, že evanjelium je, či je evanjelium, že je to Božie evanjelium. Potom sme tam čítali, že o kom je toto evanjelium, že je to evanjelium o Božom synovi. A že tento Boží syn je mocou ducha vzkriesený, takže on teraz, aj keď sme poznali, píše apoštol, Ježiša podľa tela už ho viac nepoznáme. Lebo potom, čo on dokonal svoje dielo, čo bol pochovaný, čo bol vzkriesený, čo je posadený po pravici Otca, tak ho poznáme už ako Ježiša Krista, ktorý je Boží syn s mocou. A preto, keď aj zvestujeme, keď aj ideme evangelizovať, tak potrebujeme si uvedomiť to jedno, že keď poslucháme Pána, ktorý nás posiela, tak je to Pán, ktorý je mocný a ktorý svojou mocou je prítomný. Vždy, keď evangelium zvestujeme, keď evangelizujeme, tak môžeme vedieť, že takto je prítomný medzi nami. Ďakujem Bohu za to, že pastor to vie. On povedal amen a vy ostatní. Ideme do evangelizácie, ideme evangelizovať.
A preto tam je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, my nerobíme nejakú cirkevnú činnosť. My robíme to, že dovoľujeme Pánu Bohu, dovoľujeme, aby nás zobral, aby nás naozaj svojim duchom pritiahol k sebe, aby sme mohli byť účastní toho, čo on robí. Spomínate si v 2. liste Korinským, v 5. kapitole je napísané úžasné slovo, keď je napísané, že a my, ktorí žijeme, tak nežijeme sami pre seba, my kresťania, my veriaci, nežijeme sami pre seba, ale žijeme pre koho? Pre toho, s ktorým sme zomreli, s ktorým sme vstali, pre toho, ktorý je našim pánom, ktorý nás povolal. A toto je to, čo je veľmi dôležité. Takže pozrime sa na tieto skutočnosti bližšie. Keď sa pozeráme na prvý verš, tak si uvedomme hlboko to jedno, že to, čo Pavol hovorí o sebe, tak hovorí o tom, že on je povolaný apoštol, čiže vyslanec, posol, a zároveň, že on je zasvetený pre Božie evanjelium. A tu mnohí skončia povedia, no však samozrejme, veď Pavlové povolanie, Pavlova premena je mocná, je zapísaná v Božom slove, tak u Pavla je to tak. Ale keď sa pozrieme sami na seba, sme aj my povolaní, aby sme boli Božími nasledovníkmi, aby sme boli Božími synmi, dcérami a zároveň služobníkmi? Áno. Čiže sme povolaní. A teraz nebudeme citovať všetky tie miesta písma, ktoré hovoria o tom, že sme povolaní, len spomeniem jedno, to, čo hovorí apoštol Peter. A keď budete upevňovať svoje povolanie a svoje vyvolenie, tak sa to prejaví vo vašom živote. Budete žiť víťazne, bude sa prejavovať u vás Boží život, Božia moc. A Peter to potvrdzuje tým, že hovorí, keď budete upevňovať svoje povolanie a vyvolenie, neklesnete nikdy. Zdá sa to až príliš krásne, že aby sme to vedeli uchopiť do svojho srdca. Ale keď vidíme tú prvú časť, tak môžeme očakávať aj to naplnenie, čo sa stane. Potrebujeme upevňovať svoje povolanie, ktoré máme, aby sme boli nasledovníkmi nášho pána, aby sme boli učeníkmi nášho pána, aby sme stáli v jeho službe. Keď to robíme, tak môžeme vidieť to jedno, že naozaj on nás zasvetil pre to Božie evanjelium. Čo to znamená svätý? Čo to znamená zasvetený? Oddelený pre. My si to pripomíname, že svätý znamená, že kedysi sme žili svoj život tak, ako sme ho žili a Boh urobil jednu vec. Oddelil nás od toho, čo tam bolo, hriech, svet a všetky tie veci. A Pavol apoštol, keď píše do Korintu, tak hovorí, že kedysi ste boli takýto, kedysi toto bolo súčasťou vášho života, ale už tam nie ste, lebo ste boli obmytí, ste boli očistení a teraz ste zasvetení, čiže oddelení preto, aby ste žili pre Boha, aby ste žili pre zvestovanie evanjelia cez svoj život, ale rovnako aj cez zvestovanie toho, čo Boh vo svojej milosti urobil. Vidíme to tam. Sme aj my, keď sa pozri sa na seba, aby si to videl, aby si to videla. Boh vo svojej milosti, keď ťa vykúpil, keď si počul, prijal, tak ťa povolal k tomu, aby si žil s ním. A súčasťou to bolo nielen to, ale aj ťa oddelil preto, aby si mohol byť zvestovateľom toho Božieho evanjelia. Skúste sa pozrieť jedni na druhých a môže byť si aj do očí pozrieť a povedať, úžasné, ja žijem s niekým, kto má svoj pôvod v nebi, žijem s niekým, kto naozaj je Boží a dokonca má poslanie v živote, veľké poslanie konať to, čo je v Božom srdci, lebo hovoríme, že Boh je na misii a chce nás mať tam spolu so sebou. Piatok prišiel za mnou jeden priateľ, ktorý pracuje teraz mimo Popradu a potreboval povzbudenie vo svojom živote, lebo život je niekedy plný takých ostnatých vecí. A ako sme tak sedeli spolu,
tak hovoril o tom, že on robí aj tie princípy, ktoré si boli sformulované anonymnými alkoholikmi a hovorí, že a rozhodal sa, že odovzdá svoj život a svoju vôľu do starostlivosti Boha tak, ako ho chápe. Ale hovorí mi, že vieš čo, ale nejako to neviem prežiť. Urobil som to, modlím sa túto modlitbu a porozprával mi jednu úžasnú modlitbu k Bohu a tak som cítil vo svojom srdci, že povedz mu, že ten Boh je otec, ktorý poslal svojho milovaného syna na to, aby zomrel za hriešníkov, aby zomrel i za ňo a preto môže mať hlbokú istotu, že keď tomuto Bohu odovzdáva svoj život pre to, čo on, Boh, urobil vo svojom synovi, že naozaj prežije to jedno, že Boh ho prijíma, že Boh mu dáva ten nový život. A bolo pre mňa také milé a vzácne. Zavrel oči, pozdvihol svoju hlavu k nebu a zrazu bolo vidieť, ako v tom jeho vnútri sa odohráva obraz otca, ktorý dáva svojho syna preto, aby on mohol patriť Bohu. Teší vás to? Čiže my máme byť svedkami evanjelia, máme hovoriť o Božom evanjeliu, ale potrebujeme vedieť, že vždy, keď hovoríme, zvestujeme evanjelium, tam na druhej strane pôsobí kto? Sám živý Boh. A jeden taký pekný výrok, ktorý hovorí, že Boh nás nikdy nepošle nikam, kde keď tam prídeme, by nás tam už nečakal. Čiže pošle ťa niekde a potom zrazu zistíš, že on tam bol skôr ako ty. A ako to zisťujeme? Že začíname niečo hovoriť a my zrazu zisťujeme, že Boh už konal v srdci toho človeka alebo v srdci tých ľudí. On nás tam poslal, ale on tam bol oveľa skôr, ako sme tam my prišli a mali túžbu, aby sme hovorili to, čo Boh vložil do nášho srdca. Takže, bratia a sestry, keď máte pred sebou ten prvý verš, tak naozaj dívajme sa nielen na Pavla, ale aj sami na seba, že sme služobníkmi Ježíša Krista, že sme povolaní a oddelení pre Božie evanjelium. A keď hovoríme o Božom evanjeliu, tak nezabúdajme, že dívame sa na nášho nebeského Otca, ktorý urobil nesmierne veľa preto, aby my sme nezostali oddelení od Boha, ale aby sme mohli žiť v spoločenstve s Bohom. A toto je to, čo Pavol potom pokračuje ďalej, že to Božie evanjelium, druhý verš, Boh už dávno prisľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach. Evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva. Čo bola Biblia prvej cirkvi? Starý zákon. To, čo oni používali, keď zvestovali evanjelium, keď hovorili o Bohu, o jeho dielach, tak mali písma starej zmluvy. Pán Ježiš, keď išiel s učeníkmi do Emaus, tak keď im rozprával sa s nimi, tak čo im hovoril? Že skúmajú písma, ich povzbudzoval k tomu, aby naozaj porozumeli všetkému tomu, čo je tam napísané o nich. Takže toto je nádherné, čo môžeme vedieť, že keď hovoríme o nášom Otcovi, keď hovoríme o Bohu, tak môžeme pozerať do písem a mať istotu toho, ako veľmi jasne a veľmi presne Pán Boh dal vedieť o tom, čo on bude robiť a čo sa naplnilo potom v príchode Pána Ježiša. Keď Pán Ježiš otvoril písmo a čítal ho v synagóge a keď mu podali zvitok a on prečítal zo zvitku, máme u Lukáša zaznamenané to Izaiášovo slovo, duch pánov je nado mnou. A keď im čítal celý ten oddiel, tak odovzdal zvitok a povedal, dnes sa toto slovo naplnilo. A toto je to, bratia a sestry, čo ma veľmi teší, aj keď ideme teraz do toho nášho postoja, že chceme ísť medzi ľudí, chceme opustiť len tie štyri múry, medzi ktorými sa stretávame, či už tu, alebo hore, alebo v našich skupinkách a chceme ísť vedome ako cirkev viac medzi ľudí, lebo tam chodíme a verím, že aj hovoríme o Pánovi Ježišovi. Čiže keď pozeráme na to, že je tu Božie evanjelium, ktoré je už dávno
prisľúbené, ktoré sa naplnilo, tak my môžeme hovoriť, keď máme pred sebou tretí verš, že je to evanjelium o Božom synovi, ktorý sa narodil podľa tela z pokolenia Dávidovho, ale podľa Ducha Svetosti je ustanovený od skriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou. Keď hovoríme evanjelium, čo očakávate, keď idete hovoriť ľuďom, že vás Duch Boží povzbudzuje? Čo vo svojom srdci máte pred Bohom? Pane, daj modlitbu. Pane, daj svojim služobníkom hovoriť Tvoje slovo prosto a smelo, kým Ty vystrieš svoju ruku, aby si potvrdzoval kázané, zvestované slovo činením divov a zázrakov. Skúste si spomenúť teraz, aby sme naozaj videli to, čo Boh hovorí, situáciu, keď ste zvestovali niekomu evanjelium, keď ste zvestovali radostnú správu o Božom synovi, o našom pánovi Ježišovi Kristovi a diali sa veci. Máte to? Ja verím, že Boh každému jednému z nás dal príležitosť hovoriť evanjelium a zároveň hľadieť na to, ako pán Boh potvrdil to slovo, ktoré sme zvestovali. Mládežníci, povzbudzujem vás, rozmýšľajte nad tým, určite každý jeden z nás, ako sme na tomto mieste, tak sme zakúsili to jedno, že hovorili sme a sám Boh pôsobil v tom, čo sme rozprávali tým, ktorých nám pán Boh dal do života. Teraz, keď sa pozeráme na túto skutočnosť, tak vidíme tu jednu veľmi, veľmi dôležitú vec. Čo potrebujeme robiť pri evangelizácii? O kom potrebujeme rozprávať? Koho potrebujeme zvestovať? My sme v pokušení, keď rozprávame evanjelium, že chceme to nejakým spôsobom aktualizovať, že to sa deje aj dnes a potom hovoríme o tom, čo sme prežili takým spôsobom, že tam nie je natoľko vidieť pána Ježiša Krista ako nás samotných. Alebo keď nie nás samotných, tak náš zbor, našu skupinku, našu cirkev. Ale to, čo i Pavol apoštol, keď píše do Ríma, hovorí, že to evanjelium naozaj potrebuje zostať radostnou správou o Božom jednaní skrze pána Ježiša Krista. Pretože čím viac budeme mať v srdci to vedomie, kto on je, tak tým viac sa bude aj diať to, že budeme vidieť a prežívať Božiu blízkosť a Božiu moc. Pavol, keď hovorí o evanjeliu, tak on hovorí, že on sa nehanbí za evanjelium Kristovo. On hovorí, že on je pripravený aj v Ríme zvestovať evanjelium, aj ho zvestoval a vieme, že aj kde dobehol cestu svojho života apoštol Pavol. V samotnom Ríme spolu i s apoštolom Petrom podľa tradície. Ale Pavol hovorí, keď by sme čítali od toho 8. verša ďalej túto časť, tak on hovorí o tom, že naozaj on chce v tomto evanjeliu stať, on ho chce zvestovať, lebo cez zvestovanie evanjelia sú ľudia posilňovaní, sú ľudia budovaní, môžu si odovzdávať Božie dary. A potom, keď spomínal som už druhý list Korinským, tak Pavol hovorí, že máme túto službu, ktorú sme boli z milosti poverení a my neochabujeme, druhý list Korinským, 4. kapitola. A hovorí, zriekli sme sa všetkých tých vecí, ktoré robia bežne ľudia a my usilujeme sa o to, aby sme naozaj mohli prežívať Božiu moc i cez svoju službu. A keď čítame tam zo 4. kapitoly 6. verš, tak tam je napísané, lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnot zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Čiže to, čo Pavol vedel a čo potrebujeme vedieť aj my a čo chcem vedieť ja, že je to jedine Boh, ktorý do temnoty ľudského srdca, ľudského života môže povedať, nech sa stane svetlo. Príď svetlo. A toto je naozaj to, čo túžim, aby sme niesli si aj do tej našej evangelizačnej služby. A od 7. verša Pavol hovorí veľmi jednoducho, že my sme hlinené nádoby.
Keby sme hľadeli na seba, tak sme hlina. Hodnotu má, čo Boh vložil do nášho srdca. Ten zlatý poklad máme vo svojich hlinených nádobách. A Pavol hovorí, že on je pripravený aj položiť svoj život preto, aby naozaj mohol zvestovať evanjelium, zvestovať Pána. Takže toto bolo v podstate to, čo Boh vložil do môjho srdca i dnes, aby sme vedeli, že Božie evanjelium vychádza od Otca, je vyjadrené v Pánovi Ježišovi Kristovi a robí ho účinným, mocným, silným Duch Svätý pôsobiaci v nás. Boh nám pripravuje príležitosti, situácie, aby sme mohli vojsť do tých situácií, ktoré Pán nám pripravil. A tak, ako to povedal Pavol v tom liste rímskym, že on sa nehanbí za evanjelium Kristovo, lebo vie, že ono je Božou mocou ku spáse pre každého, kto verí, tak to môžeme prežívať aj my v normálnych bežných situáciách nášho života. Som vám spomínal, že bol som ten piatok s priateľom a zrazu počas rozhovoru Boh otvára dvere, kde bol priestor pre to, aby mohlo zaznieť evanjelium. A toto poznáte vy všetci, ako sme na tomto mieste, že je to Boh, ktorý nám pripravuje. Môžete naznať, že keby ste mali dostať vy mikrofon teraz do ruk, mali by ste čo povedať, že išli ste, povedali ste niečo a Boh to potvrdil, že bol tam prítomný. Kto z vás má takú situáciu? Jeden, dvaja, traja, štyria. Určite máte viacerí ešte. Len naozaj povedzme si to vo svojom srdci. Sme Bohom povolaní, sme oddelení preto, aby to dobro, čo sme prijali z milosti skrze vieru, aby sme si nenechali pre seba, ale aby sme to odovzdávali ďalej. Včas i nie včas. Niekedy je to tak, že momentálne tí ľudia, keď s nimi hovoríme, nie sú vnútorne pripravení ešte na to, aby robili rozhodnutia. A keď sme dostatočne citliví na Ducha Svätého, tak sa aj rozídeme a v nich zostane to jedno, že zaujímavé, že prišiel za mnou, vôbec ma nenútil nejako, ma tam nemasakroval alebo niečo, že to ponechal to rozhodnutie na mňa, ale neviem sa zbaviť toho, čo povedal. Takže pamätajme na to jedno. Čiže toto sú tie veci, do ktorých nás Pán povoláva, aby sme išli, pretože sme povolaní, sme oddelení. My vieme, že nehovoríme, nezvestujeme sami seba, ale zvestujeme Božie evanjelium, ktoré od vekov je v Božom srdci pripravené. Veď pamätajte, kedy si nás vyvolil Pán Boh? Pred stvorením sveta. Odkedy bezvadný Boží baránok bol pripravený pred spásu? Ešte pred stvorením sveta. A keby ste sa zamysleli, ja som minule si hovoril, no ako tá prvá cirkev mohla mať starý zákon ako svoju Bibliu? A tak som si povedal, že budem čítať Božie slovo s tým, že si budem všímať, kde všade bolo zasľúbenie, kde všade sa odohráva to, čo je evanjelium. A potom som zistil, že nehľadaj len prorocké predpovede, že v Betleheme sa narodí a toto, ale trebárs stvorím čisté srdce, dám do nich mesité srdce, v údolí kosti oživím, mocou ducha to spôsobím. A zistil som, že naozaj celá stará zmluva je tou, kde môžeme vidieť, ako Boh hovoril, zjavoval cez svojich prorokov. Keď eunuch sa pripojil, vlastne Filip sa pripojil k tomu eunuchovi, čo práve čítal eunuch. Čítal Izaiáša, čítal 53. kapitolu. A keď tomu nerozumel a Filip mu vysvetľuje, tak zrazu vidíme, že celé to evangelizovanie Filipovo skončilo v tom, že zrazu eunuch hovorí, hľa, tu je voda, čo mi prekáža dať sa pokrstiť. Takže od toho, že baránok Boží je obetovaný, prešli k praktickým veciam a ten, kto uverí a pokrsti sa, bude spasený. Čiže súčasťou evanjelia bolo aj to jedno, vyznaj vo svojej viere to, že ty si zomrel s Kristom, ty si vstal do nového života a teraz cez krst si včlenený do toho, čo Boh urobil vo svojom synovi. Takže, bratia a sestry, veľmi sa teším z toho, že Pán nás pozýva, aby sme išli.
A pán Boh to tak riadil, že Evka bola posledná, ktorá hovorila svedectvo. A čo v tom svedectve zaznelo? Že tá pani vnímala, že Boh hovorí do jej srdca, do jej života. Zachytili ste to tam? Že počula viac menej, ako by ani nemohla ísť, lebo kamarátky, ale ako sedí na tej hlavičke, ona niečo prežíva. A dokonca bola dostatočne smelá ešte, že povedala, tak keď ešte raz to tak budem vnímať nejako, tak idem, a ona aj išla. Čakajme, vždy keď zvestujeme Božie evanjelium, vždy keď hovoríme evanjelium o našom Pánovi Ježišovi Kristovi, čakajme, že Duch Svätý tam bude pôsobiť. A preto by som nás chcel povzbudiť, ideme z tohoto miesta, rozhodnime sa, že tento týždeň budeme citliví a vnímaví na ľudí, ktorých nám Boh dá do našej cesty. Ale zároveň rozhodnime sa, chcem sa pripraviť. Chcem aj ja byť viac pripravený z Božieho slova, aby som mohol byť užitočný v Pánovej ruke, príď v stredu na biblickú hodinu. Modli sa o to, aby aj tvoj život a tvoje svedectvo bolo naozaj príležitosťou pre ľudí rodiť sa do Božieho kráľovstva. V starej zmluve čítam jeden krásny verš, je to asi prorok Daniel. A tí, ktorí privádzajú k ľudí k spravodlivosti, čo sa bude diať? Títo sa budú skvieť ako hviezdy na oblohe. Boh dáva svoju slávu, svoje požehnanie tým, ktorí sa pripájajú k jeho evanjeliu, k Božiemu evanjeliu, ktorí zvestujú Pána Ježiša Krista, ktorí oddeľujú samých seba od márnosti, od všelijakých vecí, ktoré zahynú, ktoré nemajú žiadnu večnú hodnotu, a povieme si, tu som, Pane, som ti k dispozícii, použi si ma tak, ako ty chceš. Chcem byť čistá nádoba, ktorá je pripravená pre teba, aby sa stalo to, čo je v tvojom srdci. Povzbudilo nás Božie slovo? Treba prorokovať asi ďalej k suchým kostiam. Či ožijú tieto suché kosti, pýta sa proroka ten muž. A on hovorí, Pane, ty vieš. Takže ja verím, že Pán vie i to, čo my ešte máme v sebe, len takú maličkú túžbu, ako to Eliáš videl, že a vidím oblačík, taký malý oblačík ako dlaň, ale o chvíľočku ten oblačík sa premenil vo veľký dážď, ktorý prišiel. Tak vám žehnám v mene Pána Ježiša, aby naozaj toto slovo o tom, že sme povolaní, že sme oddelení pre evanjelium, pre evangelizáciu, nech zostane v našich srdciach. Budeme sa modliť o to, aby Pán požehnal i tomu úmyslu nášmu výjsť vonku a po tie štvrtky zvestovať evanjelium pri pastoračnom centre aj na iných miestach písma, či Popradu. Modlíme sa s vierou. Pane, daj, aby sa diali tvoje veci, aby naozaj sme mali všetci svedectva, o ktorých si budeme rozprávať, že ty mocne potvrdzuješ svoje slovo.